0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Županijska kronika. Poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro. Pratite najnovije opširno izdanje Županijske kronike Varaždinske županije, emisije u kojoj u sljedećih 20 minuta donosimo najvažnije priče, analize i događaje koji su obilježili društveni, gospodarski i zdravstveni život Varaždinske županije tijekom minulog tjedna. Danas donosimo iznimno bogat pregled vijesti. Započinjemo s ozbiljnom temom elementarnih nepogoda. Analiziramo razmjere štete od suše koja je pogodila 10 gradova i općina, te donosimo točne upute za poljoprivrednike. Okrenut ćemo se i tehnološkom napretku u zdravstvu. Vodimo vas u ljekarnu Ivanec, gdje je u rad pušten najmoderniji robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova. Nakon onog u Kolodvorskoj ulici u Varaždinu, drugi takve vrste u našem kraju. Uz to, novi heliodrom opće bolnice Varaždin u petak je u stvarnoj intervenciji potvrdio svoju ključnu ulogu u spašavanju ljudskih života, nakon što je skrova centralnog operacijskog bloka uspješno izvršen prvi hitni zračni transport pacijenta za Zagreb. Govorit ćemo i o velikim investicijskom ciklusu u civilnu zaštitu te potpisivanju ugovora vrijednog 260 tisuća eura za opremanje naših dobrovoljnih vatrogasnih društava. U drugom dijelu emisije donosimo pregled kulturnih smjernica za iduću godinu, bilježimo veliku 10. obljetnicu organizirane palijativne skrbi u našoj županiji te upućujemo čestitke našim prosvjetnim djelatnicima povodom Svjetskog dana učitelja. Ostanite uz nas kroz idućih 20 minuta u Županijskoj kronici Varaždinske županije. Našu emisiju otvaramo gorućom problematikom koja pogađa domaće poljoprivrednike. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i izostanka oborina i ekstremno visokih temperatura koje su zabilježene tijekom ljetnih mjeseci, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše. Odluka se odnosi na ukupno 10 jedinica lokalne samouprave, 8 općina i 2 grada. Pogođeni su gradovi Varaždin i Lepoglava kao i općine Cesica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki. Podsjetimo, od ranije su na snazi i proglašenje za općine Petrijanec i Vinica, što znači da je pod udarom suše gotovo cijeli sjeverozapadni dio županije. Prve procjene s terena govore o golemim štetama na poljoprivrednim kulturama, prvenstveno na kukuruzu, krumpiru, suncokretu, ali i u voćnjacima te vinogradima. U nekim dijelovima županije prinosi su prepolovljeni, a dugotrajne posljedice osjetit će se i u stočarskoj proizvodnji zbog manjka krme. Iz Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda podsjećaju sve poljoprivredne proizvođače na zakonsku i strogo definiranu obvezu i rokove. Prijave prve procjene štete moraju se podnijeti u roku od 8 dana od donošenja županijske odluke. Za većinu spomenutih gradova i općina taj rok istječe u četvrtak 8. listopada. Važno je naglasiti da pravo na prijavu imaju isključivo poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika. Prilikom podnošenja dokumenata u matičnim općinama i gradovima obvezno je priložiti točno ispunjen obrazac PN, presliku osobne iskaznice, zaštićeni žiro račun, ali i listove A i B iz zahtjeva za potporu za tekuću godinu. Pojedini gradovi poput Varaždina prijave zaprimaju isključivo digitalnim putem, dok općine poput Cestica i Vidovca imaju mogućnosti osobnog dolaska i slanjem putem e-pošte. Sve potrebne obrasce građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama svojih gradova i općina. Iz poljoprivrednih tema selimo se u sferu tehnologije i zdravstva. Ljekarna Ivanec, koja djeluje u sklopu ljekarni Varaždinske županije, doživjela je povijesnu modernizaciju. Tamo je naime službeno pušten u rad najsuvremeniji robotizirani sustav za skladištenje i izdavanje lijekova. Riječ je o investiciji koja donosi revoluciju u svakodnevni rad ljekarnika, ali i značajno podiže standard usluge za same građane. Ovaj visokotehnološki sustav koristi automatiziranu robotsku ruku koja unutar skladišta vodi brigu o preciznom smještaju lijekova, kontrolira rokove valjanosti te na temelju računalnog naloga i u svega nekoliko sekundi isporučuje traženi lijek ravno do ljekarničkog pulta. Što to konkretno znači za pacijente? Do sada su ljekarnici veliki dio radnog vremena trošili na odlazak u stražnje prostorije i ručno pretraživanje polica s lijekovima. Uvođenjem robota taj je proces potpuno automatiziran. Magistri farmacije sada ostaju cijelo vrijeme uz pacijenta na pultu, što im omogućuje da se maksimalno posvete onome što je najvažnije, savjetovanju o pravilnom uzimanju terapije, nuspojavama i brizi za zdravlje. Upraviteljstvo ljekarni Varaždinske županije ističe kako je ljekarna Ivanec odabrana kao idealno mjesto za ovaj pilot projekt zbog velikog volumena recepata i stalne frekvencije pacijenata. Ova automatizacija eliminira mogućnost ljudske pogreške pri izdavanju lijekova, optimizira skladišni prostor i osigurava maksimalnu sigurnost cijelog sustava. Očekuje se da će se nakon evaluacije u Ivancu ovakav sustav postupno uvoditi u ostale županijske ljekarničke jedinice. Podsjećamo, sustav već neko vrijeme koristi i ljekarna u Kolodvorskoj ulici u Varaždinu. U petak je bio povijesni dan za zdravstveni sustav sjevera Hrvatske. Na heliodrom Opće bolnice Varaždin, koji se nalazi na krovu novoizgrađene zgrade centralnog operacijskog bloka, u petak je po prvi puta sletio helikopter hitne medicinske službe. Time ovaj suvremeni objekt i u stvarnoj kritičkoj situaciji dokazao opravdanost svoje izgradnje te potvrdio ključnu ulogu u brzom izbrinjavanju najtežih pacijenata kada o ishodu liječenja odlučuju doslovno minute. Hitna zračna intervencija pokrenuta je zbog pacijenta s teškom ozljedom i amputacijom podlaktice. Nakon što je pacijent hitno zbrinjen i inicijalno medicinski obrađen u Općoj bolnici Varaždin, liječnički tim je u dogovoru s kliničkim bolnicom Dubrava donio odluku o hitnom premještanju. Pacijent je izravno s krova Varaždinske bolnice helikopterom prevezen u Zagreb na daljnje liječenje i zahtjevan operativni zahvat. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin, docent doktor znanosti Damir Poljak, istaknuo je kako današnje prvo slijetanje najbolje pokazuje zbog čega je izgradnje heliodroma bilo neizostavan i strateški dio projekta novog centralnog operacijskog bloka. Poljak je naglasio da je u ovoj iznimnoj zahtjevnoj medicinskoj situaciji u praksi demonstrirano koliko znači imati heliodrom smješten neposredno uz operacijske sale. Pacijent je u najkraćem mogućem roku upućen na daljnje liječenje u Zagreb, a ravnatelj je uputio posebnu zahvalu bolničkom kirurškom timu kao i vatrogascima koji su osiguravali let. Sve procedure vezane uz prvo slijetanje provedene su sigurno, koordinirano i strogo prema protokolima, što dokazuje punu spremnost Varaždinske bolnice za hitni zračni transport. Podsjetimo, kapitalna zgrada centralnog operacijskog bloka realizirana je uz pomoć 43 milijuna eura bespovratnih sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prepoznajući važnost zračne povezanosti, Varaždinska županija iz vlastitog proračuna osigurala dodatna 2 milijuna eura isključivo za izgradnju ovog krovnog heliodroma. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je službeno odobrenje za uporabu heliodroma u srpnju ove godine, nakon detaljne provjere svih sigurnosnih i zakonskih uvjeta. U petak uspješnom akcijom Varaždinska županija i njezina matična bolnica podigle su standard hitne medicine na najvišu europsku razinu. Naša treća tema vodi nas na područje sigurnosti i civilne zaštite. Utorak je u Županijskoj palači potpisan iznimno važan ugovor koji jamči stabilnost i napredak naših operativnih snaga na terenu. Župan Anđelko Stričak i predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Nedeljko Vukalović potpisali su ugovor o dodjeli kapitalne donacije u iznosu od 260 tisuća eura. Svrha ovih proračunskih sredstava je jasna – modernizacija modernizacija opreme, nabava novih i rabljenih navalnih vozila, te ključna izgradnja, dogradnja i sanacija vatrogasnih domova. No ovo je samo jedna stavka u proračunu za 2026. godinu. Županija je za redovite aktivnosti vatrogasne zajednice izdvojila još 280 tisuća eura, što čini ukupni godišnji iznos od 540 tisuća eura izravne potpore vatrogascima. Župan Stričak s ponosom je istaknuo kako Varaždinska županija povijesno nosi naslov koljevke hrvatskog vatrogastva s tradicijom dužom od 160 godina. Ta tradicija živi kroz 117 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja danas okupljaju više od 9000 članova. Posebno je impresivan podatak da u tom sastavu sudjeluje čak 2400 djece i mladih, što dokazuje da interes za ovu plemenitu službu ne jenjava. Predsjednik vatrogasne zajednice Nedeljko Vukalović pojasnio je kako je ovaj ugovor uvod u ambiciozan petogodišnji plan. Predviđeno je da u tom razdoblju svako dobrovoljno vatrogasno društvo u županiji sustavno primi do 10 tisuća eura kapitalne pomoći, za što je ukupno planirano 1,5 milijuna eura. Koliko je ta oprema nužna na terenu najbolje govori podatak da su tijekom prošle godine zabilježene 1364 vatrogasne intervencije, a upravo su dobrovoljni vatrogasna društva i dobrovoljni vatrogasci iznijeli najveći dio tog tereta štiteći živote i imovinu građana. Okrećemo se kulturi i planiranju kulturnog života u našem kraju za iduću godinu. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije službeno je objavio javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Ovaj poziv predstavlja ključni financijski mehanizam kojim županija podupire rad umjetnika, udruga, ustanova i svih kreativaca koji obogaćuju kulturni prostor naših gradova i općina. Sredstva iz županijskog proračuna dodjeljivaće se za programe u raznim djelatnostima, od muzejsko-galerijske i knjižničke djelatnosti preko glazbeno-scenskih umjetnosti, izdavalaštva, pa sve do potpore za zaštitu i očuvanje nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara te tradicijske baštine. Pravo podnošenja prijave imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti s područja kulture i umjetnosti. Ono što organizatori posebno naglašavaju jest važnost pravovremene i administrativno uredne prijave. Svi programi moraju se prijaviti putem propisanih elektroničkih obrazaca koji su dostupni na službenim web stranicama Varaždinske županije. Kriteriji za dodjelu sredstava bit će strogi, a fokus će biti na projektima koji promiču regionalni identitet, potiču uključivanje lokalne zajednice, pokazujući visoku razinu stručnosti i imaju jasan utjecaj na kulturnu ponudu Varaždinske županije. Pozivaju se stoga svi zainteresirani da pažljivo prouče upute za prijavitelje, jer se nepravovremena i nepotpuna prijava neće uzimati u obzir. Ovo je izvrsna prilika da se osiguraju stabilna sredstva za manifestacije i projekte koji će obilježiti kulturnu 2027. godinu. U nastavku donosimo priču o dubokoj humanosti, profesionalizmu i brizi za najranjivije članove našeg društva. U Varaždinskoj županiji svečano je obilježena 10 godina organiziranog rada palijativne skrbi, sustava koji pruža dostojanstvo bolesnicima u najtežim trenucima života. Kada pogledamo unatrag jedno desetljeće, brojke koje prate rad koordinatora i mobilnih palijativnih timova unutar Doma zdravlja Varaždinske županije doista izazivaju duboko poštovanje. U proteklih 10 godina kroz sustav je prošlo više od 2800 bolesnika suočenih s neizlječivim i uznapredovalim bolestima. Palijativni timovi koje čine liječnici, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici i duhovnici obnovili su više od 5300 kućnih posjeta. Ovi stručnjaci ne dolaze samo kako bi ublažili fizičku bol bolesnika, već pružaju pružuje neprocjenjivu psihološku i logističku podršku cijelim obiteljima koje prolaze kroz proces skrbi i tugovanja, da bi stiglo do svog pacijenta u najudaljenijim selima i zaseocima našega kraja. Palijativni timovi prešli su više od 160 tisuća kilometara. Na svečanom obilježavanju istaknuto je kako je Varaždinska županija bila jedan od pionira u Hrvatskoj po pitanju strukturiranja palijativne skrbi i uspostave posudionice medicinskih pomagala, koja obiteljima besplatno ustupa bolesničke krevete, invalidska kolica i koncentratore kisika. Iako je u proteklih 10 godina učinjeno mnogo, struka naglašava da su potrebe zbog starenja stanovništva u stalnom porastu. Cilj za budućnost je daljnje širenje kapaciteta, dodatna edukacija volontera te jačanje integracije između primarne zdravstvene zaštite i bolničkog sustava kako nitko ne bi bio prepušten sam sebi na kraju životnog puta. Našu današnju emisiju završavamo s čestitkama i priznanjima onima koji grade temelje našeg društva, našim prosvjetnim djelatnicima. Prigodnim programima i okupljenjima diljem Varaždinske županije obilježen je Svjetski dan učitelja. Ovaj dan, koji se službeno slavi u čast svim učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima, bio je prilika da se još jednom naglasi nevjerljiva važnost njihove uloge u odgoju i obrazovanju novih generacija. Županijska uprava uputila je zahvalu svim zaposlenicima u školskom sustavu, istaknuši kako biti učitelj nije samo zanimanje, već istinski životni poziv koji zahtjeva golemo strpljenje, trud i ljubav prema radu sa djecom. Varaždinska županija kontinuirano ulaže velike napore i preoračunska sredstva u podizanje obrazovnog standarda, od energetske obnove školskih zgrada, opremanje informatičkih učionica, pa sve do funkcioniranja centara izvrsnosti po kojima je poznata u cijeloj Republici Hrvatskoj. No kako je istaknuto, i najmoderniji zidovi i najnovija tehnologija ne znači ništa bez motiviranog, stručnog i predanog učitelja koji zna kako prenijeti znanje i oblikovati mlade ljude u odgovorne građane. Svim učiteljima i prosvjetnim djelatnicima našega kraja želimo sretan njihov dan uz što manje administrativnih prepreka, a što više uspjeha i radosti u radu. I ovim lijepim čestitkama stigli smo do samog kraja današnje opširnijeg izdanja Županijske kronike Varaždinske županije. Nadamo se da smo vam kroz protekli 20 minuta uspjeli prenijeti sve važne informacije, tehnološke inovacije u zdravstvu te planove koje oblikuju svakodnevnicu Varaždinske županije. Podsjećamo poljoprivrednike da ne propuste rokove za prijavu šteta od suše koja istječe idućeg tjedna, a kulturnjake pozivamo da počnu s pripremama projekata za 2027. godinu. Emisiju je tehnički realizirao i pripremio novinarski tim vašeg radija u sastavu Kristinka Raška, Erika Krbot, Almira Koren, Borna Stipetić i Marko Rogina, a emisiju uredila i vodila Almira Koren. Hvala vam na pozornosti i odanom povjerenju. Ostanite dalje uz naš program, uživajte u ostatku dana i ugodan vikend vam želimo. Srdačan pozdrav!
1: Županijska kronika.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: 6:30. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Slušate jutarnje servisne informacije u kojima krećemo od vremenske prognoze. Na širem i vanečkom području trenutačno je 8 celzijevih stupnjeva. Varaždin je na 3,6, Bednja 1,2, Križevci 3,9, zatim Sisak 4,4, Zagreb Maksimir je na 5, dok je aerodrom na 4,9. Ogulin isto tako 4,9, Opatija 14,8, Malinska 13,1, Split 14,7, zatim Slavonski Brod 1,7. Što se najniže temperature u Hrvatskoj tiče, u pitanju je Bednja sa 1,2 celzijeva stupnjeva, odmah ispod Bednje je Gospić, a najviša je 19,5 i u pitanju je Veli Rat, odmah ispod Velograta je Senj sa 18,9 celzijevi stupnjeva. Danas na zapadu zemlje djelomice sunčano, vrijeme poslije podne s više oblaka te većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Na kopnu ujutro mjestimice magla, vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 celzijevi stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će većinom povoljne i nastavit će podržavati dobro opće stanje kod većine ljudi. U unutrašnjosti je ujutro moguće kratkotrajno zadržavanje magle, zbog čega se srčanim i plućnim bolesnicima preporučuje dodatna zaštita pri izlasku.
1: Prometni info.
0: Ali očekuje nas divan dan. Da li je divno u prometu, idemo čuti. Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Nema nikakvih izvanrednih prometnih situacija, eto na svu sreću, promet teče bez nekih posebnih problema na području Varaždina i Ivanca. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno dojavite. Sve će vam u nastavku reći i džingl. Želimo vam i od srca sretan i siguran put, vozite polako i vozite sigurno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Imamo i najavljene radove iz HEP-a za danas, za ponedjeljak. Krećemo od terenske jedinice Novi Marof, bez struje će biti dio naselja Jelenščak od 9 do 11 i sjedište Varaždin, dio Pakračke, zatim i ulica Ivana Gotića i Žumberačka ulica od 9 do 12 sati biti će bez struje. Terenska jedinica Ivanec i Vinica, odnosno na istima, nema planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezano uz radove iz HEP-a pronaći možete naravno na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info.
1: Jutarnji servis.
0: Još jednom i službeno dobro vam jutro. Krenuo je jutarnji program na Radio Sjeverni FM. Nadam se da ste dobro i da se osjećate zapravo odlično ovog ponedjeljka, da vam je dan starta onako baš kako treba, a ne tipično tmurno kako obično jesmo svi kad kreće ponedjeljak. U nastavku našeg programa potrudit ćemo se da vas razveseli, da vas oraspoloži, da vas razbudi glazba koju smo za vas pripremili. Ali ćemo vas isto tako i informirati, pa eto glazba tamo do 7.15, a onda prve današnje vijesti, nakon kojih kreće i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, dnevni horoskop naravno, i danas ćemo odraditi tu rubriku, bez toga ne ide, oko 7.45 otprilike, tu negdje počinjemo. U 8 sati prvo današnje izdanje oglasnika i još puno toga, sve ostalo najavljivaću u hodu, odnosno tijekom dana. Sve smo najbitnije rekli. Krećemo sa glazbom. Ja sam Amerika i bit ću današnje, odnosno vaše današnje društvo sve do 14 sati. A prva pjesma ovako odmah nakon najave biti će Jabuke i vino.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Bant mača akcija Aquat Linhight 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Za 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bant mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba.

7:15, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. U Ivancu je u četvrtak održana edukacija ChatGPT kao poslovni asistent, druga u sklopu modula AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Radionica predavača Vedrana Antoljaka privukla je velik broj poduzetnika, ali i zaposlenika Ivanečke gradske uprave te tvrtke Poslovna zona. Svi koji su propustili ovo predavanje još se stignu prijaviti na preostale dvije besplatne agentima, na rasporedu je u srijedu 7. listopada od 17 sati. Tjedan dana kasnije, 14. listopada, u jutarnjem terminu od 9 sati, održat će se radionica u primjeni umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prijave su otvorene putem e-maila projektni.ured@ivanec.hr ili online obrasca na stranicama grada, a budući da je ostalo svega nekoliko slobodnih mjesta, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave što prije. Ministarstvo poljoprivrede upozorava na ubrzano širenje zlatne žutice vinove loze, opasne bolesti koja ozbiljno prijeti domaćim vinogradima. Iz općine Maruševac stoga pozivaju sve vinogradare da redovito obilaze svoje nasade, uklanjaju zaražene trsove te obavezno očiste zapuštene parcele i pavitinu koji služe kao žarišta zaraze i stanište američkog cvrčka. Svi koji mogu to prijaviti fitosanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata ili Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Iz općine poručuju kako samo brzom reakcijom i zajedničkom odgovornošću možemo zaštititi vinograde u našem kraju. Lepoglava se jučer uključila u obilježavanje svjetskog dana hodanja i tako postala dio globalnog pokreta koji povezuje ljude diljem planeta. Građani svih generacija okupljali su se kod bivše knjižare Maček i neprekidno hodali od 10 do 20 sati u krugovima od po 40 minuta. Uz simbolično prenošenje štafete, Lepoglavčani su poslali poruku zajedništva i važnosti kretanja, a najbržih 100 sudionika kući otišlo s prigodnim majicama. Manifestaciju u gradu organizirala je zajednica sportskih udruga grada Lepoglave. Sport. Mladi nogometaši Ivančica u Panju u Varaždinu svladali ekipu Otvorene škole nogometa NK Varaždin rezultatom 2-1. Mrežu domaćina za Ivančicu su tresli Ivan Habuzin i Vinko Šoštar, dok je jedini pogodak za Varaždince postigao Leon Josip Hozjak. Nakon 5 odigranih kola Ivančica ima omjer od 3 pobjede i 2 poraza, a novu priliku za bodove imat će već u sljedećem kolu, kada na svom terenu dočekuje momčad Varaždina. I vrijeme danas, dobre vijesti vezano uz prognozu. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 21 do 24 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:22. Dobro vam jutro, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Željko Vites. Pa gospodine Vites, dobro jutro vama i svim vašim kolegama, uz pozdrave.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepše. Recite, kakva nam je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata?
2: Pa je to protekli 21 sa ozlijeđenom osobom i jedna sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 15:45 sati u Lepoglavi u Trakošćanskoj ulici, gdje je došlo do slijetanja četverocikla sa kolnika u cestovni jarak, a uzrok iste je bio nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. Vozač četverocikla zadobio je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Remetincu, a uzrok iste je bio također nekretanje sredinom obilježene prometne trake. Od ostalih događaja zabilježili smo dva naleta vozila na životinju na cesti, a narečeni događaj dogodili se kod mjesta Vidovec i Oševec Svigovečke. Također evidentirali smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira koji se dogodio u Varaždinu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Na kraju imamo jednu obavijest za sve vaše slušatelje. Naime, od danas pa do 11 policije, policijski službenici i policijske uprave Varaždinske provodit će pojačani nadzor korištenja mobitela i drugih uređaja u vožnji. Pojačani nadzor provodit će se na cjelokupnom području policijske uprave Varaždinske, sukladno mjestima i vremenima događanja prometnih nesreća, te na dionicama cesta gdje je učestalo kršenje prometnih propisa. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Puno vam hvala gospodine Vitez, želim vama i svim vašim kolegama ugodan i miran ostatak radnog dana.
2: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Varaždinska dogodile su se dvije prometne nesreće, jedna s ozlijeđenom osobom i jedna s nastalom materijalnom štetom. Dva naleta na životinju na cesti i jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira. I obavijest za sve sudionike u prometu, odnosno za sve vozače. Od danas pa sve do 11. listopada održavat će se, odnosno obavljat će se pojačani nadzor korištenja mobitela prilikom, odnosno... Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Sa nama je jutros bio gospodin Željko Vitez. U nastavku marketinga, glazba, onda uskoro i dnevni horoskop. Dobro jutro.
0: Policija.
3: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći

0: 11,49 €. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara Gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €. iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 €, auto prikolica 679 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049-467-001 i 002.
1: Najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. Što mališanima treba za novu sezonu? Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14.

0: godina. Posjetite IDEX-e u Green Parku u Varaždinu, jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr. U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Dobro vam jutro još jednom, 7 sati i 44 su minute i vrijeme je za dnevni horoskop. Krećemo od ovnova. Ljubav, završavate jednu staru priču koja ima veze s obitelji iz koje potječete. Vaša veza razvija se dobro, sretni ste. U karijeri je moguće pokretanje suradnje s jednom prekomorskom zemljom ili s mjestom koje je povezano s vodom. I zdravlje i savjet za ovnove, dobro je da se što više krećete. Bik, ljubav. Neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. U karijeri se nalazite na pragu novih poduzimanja koja su atraktivna i donose vam nove izazove i motive za rad. Zdravlje i savjet, vjerujte u sebe. Blizanci, ljubav. Nakon što odradite dio kućnih obveza, opet ćete se okrenuti partneru ili osobi s posla koja vas voli. U karijeri ćete usuglasiti svoje planove i stavove s okolinom, tako da ćete u nastavku raditi lakše i složnije. Zdravlje i savjet, nervozice pobjeđujete humorom. I rakovi, ljubav. Danas biste mogli osjetiti grubost partnera kojem je već dosta da vile lujate po oblacima. Pokušajte biti zreliji i konkretniji. Karijera ne možete ništa preskočiti, ali u iskušenjima s ljudima koja prolazite izaći ćete kao pobjednik. I zdravlje i savjet za rakove, idite ranije na počinak. Odličan savjet. Mi ćemo se sad prebaciti na glazbu, odnosno slijedi jedan glazbeni broj, pa se onda vraćamo u horoskop kao i svakog dana. Slušat ćemo bezvremenski klasik I Still Haven't Found What I'm Looking For. Pjesma je objavljena 1987. godine na albumu, odnosno remek dijelu albumu The Joshua Tree. Naravno, u pitanju je grupa U2. Ovaj se album smatra jednim od najvažnijih albuma u povijesti glazbe i koji je donio prve nagrade Grammy samom bendu. Pjesma u principu uopće nije trebala zvučati ovako, nastala je svojevrsne improvizacije, ali i frustracije u studiju, a originalni radni naziv bio je drukčiji. Bono je jednom prilikom čak i priznao da je to zapravo pjesma o duhovnoj potrazi i čežnji, a ne ključno ljubavna pjesma, iako se mnogi upravo tako doživjeli. Pa evo, slušamo ikone rock svijeta, odnosno rock glazbe, grupu U2 i I Still Haven't Found What I'm Looking For.

7 sati i 50 minuta, odnosno 51 minuta. Dobro vam jutro i dalje slušate horoskop. Slijede nam iduća 4 horoskopska znaka i krenut ćemo od lavova. Ljubav, neki će uletjeti u površnu vezicu zbog seksa u kom će se pokazati prilično dozu maštovitosti. U karijeri se otvaraju mogućnosti za, odnosno niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane mogle učiniti itekako zanimljivim. Zdravlje i savjet, vježbajte toleranciju, dragi lavovi. Djevica, ljubav, dosta vam je priča, želite preći i na djela, no to neće ići ni brzo ni glatko. Prvo se treba dobro upoznati. U karijeri se otvaraju jedna velika vrata kroz koja ćete uskoro moći proći. Prilika je to za profesionalno usavršavanje. I zdravlje i savjet, čuvajte se virusa. Vaga je ljubav, ono što vi doživljate stranu. U karijeri snalazit ćete se balansirajući između zahtjeva drugih i svojih planova i želja. I uspjet ćete naći neku sredinu. Zdravlje i savjet, moguća je prolazna glavobolja. Škorpioni, ljubav, unatoč vašoj velikoj potrebi za zabavom, neke sitnice smanjit će vaše zadovoljstvo. Više uvažavajte druge. U karijeri ćete biti fokusirani na sebe, razmišljajući dublje o svojim poslovnim ciljevima i o tome kamo sve to vodi. Zdravlje i savjet, pad imuniteta i energije odmarajte, dragi škorpioni. Ponovno se okrećemo glazbi. Vrijeme je za malo zarazne nostalgije, ali i pop energije 90-ih godina.

Slušamo tri brata iz Oklahome koji su preko noći osvojili svijet. Pred nama je pjesma Mbap kao debitanski single s njihovog albuma Privijenca Middle of Nowhere. Kad se pojavila, pjesma je poharala top liste u čak 27 zemalja svijeta. Trojica braće, Isaac, Taylor i Zack, imali su u prosjeku tek oko 14 godina. Zanimljivi, odnosno zarazni refren Mbap zapravo je nastao sasvim slučajno tijekom vježbanja i pisanja potpuno druge spore balade, da bi se na kraju pretvorio u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih i pop hitova cijelog desetljeća.

Polako i sigurno stigli smo mi do posljednjeg bloka horoskopa. Na redu su nam strijelci. Ljubav, bit ćete sretni i zadovoljni u društvu voljene osobe, a nećete zaobići kontakte s prijateljima koji su inspirativni. U karijeri će biti nekih reorganizacija na radnom mjestu. Novosti se odnose na uvjete rada, kolege, usluge ili slično. I zdravlje i savjet, vodom čistite organizam. Jarac, ljubav, danas biste se mogli lijepo zabaviti ako izađete na mjesto gdje ima umjetničkih sadržaja. Zanemarite hvalisavce, fazu svog rada i doći do novih otkrića. Ostali će čitati između redova. Zdravlje i savjet, bolje otvorite oči. Vodenjak, ljubav, u svakom trenutku

trenutku održavajte prijateljski stav prema drugoj strani i odolite iskušenju nametanja svoje volje. U karijeri kreativni poslovi razvijat će se odlično. Male inventure dolazit će spontano, a vi ćete ih svladavati dobro. Zdravlje i savjet, manje jedite i putujte. Za kraj ribe, ljubav. Nastojat ćete voljenu osobu navoditi na dnevne tekuće stvari i tako je približavati realnosti. U karijeri neki čekaju finale jednog istraživanja čiji rezultati samo što nisu stigli. Razmišljate kakvi će biti i zdravlje i savjet, dotjerajte se. Čuli smo što nam svima zvijezde poručuju za ovaj ponedjeljak, ovljivog Phila Collinsa i njegovu obradu klasika You Can Hurry Love. Pjesma je objavljena u studenom 1982. godine kao drugi single s njegova drugog solo albuma Hello, I Must Be Going. Original potpisuje legendarni ženski sastav The Supremes iz 1966. godine. Phil Collins je ovom obradom napravio sjajan posao, naravno. Kao i sa svim drugim u njegovoj glazbenoj karijeri, pjesma mu je donijela prvi solo broj 1 na britanskoj ljestvici singlova.

0: I tako kojiceniti stihovi, ali i zarazna melodija za razbuđivanje, a sada oglasnik. Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 nam je sati i 200 minute, dobro vam jutro, slušate oglasnik i krećemo odmah s čitanjem oglasa. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-88. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude su moguće na sljedećim brojevima 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Ponavljamo još jednom 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Ako želite uplatiti oglas, čestitke ili imate bilo kakve upite, radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, marketing ne zaprimi Ivanca, a radno vrijeme, kao što sam već rekla, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. No, isto tako, javiti se možete našem marketing timu i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete i nazvati na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan, se i kuća u okolici Ivanca. Ponude su moguće na brojevima 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Dakle, 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Pratili ste oglas.

0: Vjesnik, vraćamo se glazbi, a uskoro slijedi ona najljepša i najslađa rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila paket. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Lice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Dobro vam jutro, 8 sati i 29 minuta je vrijeme da čujemo novosti iz varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama ovog proteklog vikenda i krenut ćemo od datuma 2. listopad, dakle od petka. Na svijet su došli blizanci Jan i Vita, zatim djevojčica Erika, Franka i Ana. U subotu 3.10. na svijet su nam stigli Mateo, Matej, zatim Izabela, Dante, Pavel i Ilon. A jučer 4. listopada Lana, Sofija, Rea, Silvija. Evo, dječici želimo sretno, predivno zapravo djetinstvo, sa puno zdravlja, sa puno ljubavi. Iskrene čestitke od cijele ekipe Radija Sjeverni FM upućujemo roditeljima, obiteljima, bližnjima, prijateljima, svima. I majkama želimo što brži oporavak i što brži povratak kućama. Nakon ove najljepše rubrike u našem programu, slobodno mogu reći, u nastavku uživat ćemo uz glazbu sve do one rubrike u kojoj pričamo o hrani, odnosno vrijeme za nešto fino, čitat ćemo dnevnu ponudu gablica obližnjih restorana. Moje ime Erika, budite i dalje uz program našeg radija.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Octane Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octane Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octane Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octane Autocentar. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
4: Što danas jesti za gablec, kuda ići za gablec ili što kuhati kad se vratite kući s posla, ako vam se ova pitanja vrte po glavi? Eto, malo ćemo vam, nadam se, olakšati. Čitamo dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana i krenut ćemo od KTC restorana u Ivancu i otkriti što nude danas na meniju. Špek fileki, grah s junetinom, snježana odrezak, to je pohani pileći file punjen šunkom i sirom umak od čampinjona, zatim svinjsko pečenje, juneći paprikaš, mlinci, rizi bizi i pomfrit. Kad smo već startali sa KTC restoranom, idemo čuti što nudi restoran Barok u Varaždinu. Tamo su na meniju špek fileki, zatim grah s junetinom, kuhani buncek, restani krumpir, pileći odrezak sa šampinjonima, rizi bizi, pohani svinjski odrezak i carsko povrće na maslacu. A sad idemo do Lepoglave. Podsjetnik, svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 € u restoranu Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka, od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, a nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane općenito utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party, uz svakodnevnu ponudu svježih kolača i isto tako uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja. A danas za Gablec restoran Ivančica nudi sljedeće. Varivo, grah i repa, kosani odrezak te kruh po cijeni od 5,10 €. Eto, to je dnevna ponuda Gablica restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Sad ćemo se vratiti na domaće, odnosno Ivanečko područje i pročitat ćemo Gablec restorana Lipi. Miks roštiljke, jaja na oko, pomes i ajvar te grah varivo s trgancima i kobasicom. Ako ne znate, adresa je Malezova 31 u Ivancu, a broj restorana Lipi je 042-782-844. Dakle, 042-782-844. I za kraj vidjet ćemo što nudi bistro i pizzerija Gaja u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Uz redovitu ponudu Gableca u mesnim i ribljim jelima, lignji i papalina nude i tri menija. Danas, 5. listopada, nude tjesteninu bolognese i salatu za 7 €, po istoj toj cijeni pečene kranjske kobasice te pečeni krumpir i senf i posljednji Gablec vinski gulaš. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije nazvati možete na 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Eto, to je broj Gaja u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Već unaprijed želimo vam svima dobar tek, što god da ćete danas jesti za Gablec, i eto, nadam se da smo vam dali možda poneku ideju općenito za jelo. Vraćamo se glazbi, a u eteru se ponovno čujemo u policijskom izvješću iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, tamo negdje blizu 9 sati i 5 minuta. Ja sam Amerika, budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM, uz Azru koja je eto već krenula, odnosno čija je pjesma već krenula, zatim Luka Nižetić, Harima Tahari, Darko Domjan, Ringi Špil, i tako šire i tako dalje, još puno toga. Za sada još po našem, a nešto kasnije i po vašem odabiru. Ostao

0: 889 eura, Šidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: policija.
1: 19 sati i 3 su minute i vrijeme je da čujemo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Gospodine Drvenkar, dobar vam dan, uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan vama u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša, da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije.
2: Pa eto, posle 24 sata na prometnicama županije bilježimo 3 prometne nesreće. Prva od njih dogodila se na cesti Orehovica Otok, gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola uslijed neprilagođene brzine sletio s ceste i udario prometne znakove, a nakon čega je došlo do prevrtanja vozila na krov. Vozač je u prometnoj nesreći srećom zadobio samo lakše tjelesne ozljede. Druga se prometna nesreća dogodila u Breziju, gdje je vozačica bicikla prilikom uključivanja u promet sa nogostupa udarila osobno vozilo koje se kretalo prometnicom. U toj prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta. I treća prometna nesreća dogodila se u Novom selu Rok, gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola i bez položenog vozačkog ispita uslijed neprilagođene brzine sletio s ceste i udario betonski stup niskonaponske mreže. U prometnoj nesreći vozač je ozlijeđen, a medicinska pomoć mu je pružena u bolnici u Čakovcu. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, običajno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo, trenutno se na području županije odvija bez nekakvih posebnih zastoja i ograničenja. Evo, za danas toliko, uz lijep pozdrav iz policijske uprave.
1: Lijep pozdrav ide i vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala također.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodile su se 3 prometne nesreće, od te 3 2 s ozlijeđenom osobom i jedna s nastalom materijalnom štetom. Promet na prometnicama Međimurske županije se

0: srednjeg je intenziteta, ali je pojačan u gradu Čakovcu i kao svakog dana na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Budete oprezni u prometu i ako nešto primijetite, dojavite na 091-56-16622. Pratili ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je bio danas gospodin Dragutin Drvenkar. U nastavku glazba, a u 9 sati i 15 minuta još jedne vijesti.
1: 192 Policija.

0: U 9 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Arboretumu OPEKA u Vinici otvorena izložba Na otvorenom pod nazivom OPEKA, prošlost koja stvara budućnost. Postavljena u stazu na livadi Art Plateau, izložba kroz fotografije prikazuje nekadašnji izgled dvorca i Pirivoja. Zahtjevan proces revitalizacije te današnji potpuno obnovljeni izgled ovog spomenika parkovne arhitekture. Kako je najavljeno na otvorenju, ova izložba ujedno uvertira u skorašnje otvaranje Arboretuma za posjetitelje koje se očekuju naredna 2-3 tjedna. Inače, opsežnim projektom obnove obuhvaćeno je 23 hektara Pirivoja, uređeno preko 6 km staza, obnovljene su vrtlarva kuća, bazen i jezero, a posađen je veliki broj novih stabala. Projekt vrijedan više od 10 milijuna eura subvencioniranje sredstvima Europske unije Varaždinske županije, a otvaranjem ove izložbe ujedno je započeo i bogat dio obilježavanja Dana europske baštine u Vinici. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Veliki Bukovec i blagdan njihovog zaštitnika, Svetog Franje Asiškog. Sjednica je bila prilika za osvrt na napravljeno u proteklom razdoblju, ali i za najavu novih projekata, poput energetske obnove društvenih domova, izgradnje vatrogasnog doma u Kapeli Podravskoj, te uređenja prometne infrastrukture i pješačkih staza. Predsjednica vijeća Malija Šašek i načelnik Ivan Modrić naglasili su važnost suradnje za dobrobit mještana, dok su sjednici prisustvovali i brojni gosti, među kojima saborski zastupnik Dubravko Bilić te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, koji se osvrnuo na potrebu rješavanja teretnog prometa na tom području. Na kraju svečanosti dodijeljena su i općinska priznanja. Doprinos za iznimne uspjehe i promociju općine primili su mladi glazbenici Ana Šercer i Fran Povijač, maratonac Bruno Hleber te inovatorica Tihana Triplat, dok je zahvalnica za dugogodišnji rad u sportu pripala Mladenu Gači. Srednjovjekovna utvrda Čanjevo u općini Visoko u subotu je ponovno oživjela povijest na 21. izdanju Bitke za utvrdu Čanjevo. Brojni posjetitelji i djeca uživali su u atraktivnom uprizorenju sukoba Hramija i osmanskih ratnika. Sljedećarskom turniru te biciklijadi, a cjelodnevni dio organizacije udruge Praškolcijeve Hramije zaključen je noćnim napadom na utvrdu i vojničkim grahom za sve goste. Nogometaši Varteksa podijelili su bodove s Koprivnicom odigravši 1-1 u sklopu 7. kola Supersport druge nogometne lige. Bumbari su na svojoj Bumbareni dobro otvorili susret i povoli u 18. minuti sjajnim pogotkom Niki Škrlaca, koja je prethodila oduzeta lopta Kukica na sredini terena. Domaćini su u nastavku utakmice imali šansu prelomiti susret i povećati vodstvo preko Tijaga i Ravlića, no gostujući golman upisuje dvije odlične obrane. Kazna za propuštene prilike stigla je nakon pogreške u domaćoj obrani, što je iskoristio Bilberg i donio Koprivnici izjednačenje. Do samog kraja igralo se otvoreno s prilikama na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Pitajte naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 9:28 i vrijeme nam je za vremensku prognozu prognostičara sportela kad će kiša, a sve informacije vezano uz vrijeme zna naš Kristijan Božarov. Pa dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Eto, za početak, prije nego što krenemo sa vremenskom prognozom, pošto je ponedjeljak i početak novog radnog tjedna, kako ste?
1: Odlično, hvala na pitanju. Iako mi je vikend doslovno projurio kao da je bio jedan bljesak koji je samo onak došao i otišao, a ne znam ko je zvao tako brzo ovaj ponedjeljak, dakle se taj ponedjeljak odazvao na taj poziv, ali evo, moramo se suočiti s ovim radnim tjednom.
0: Istina, ali svima nam je tako, ko da smo samo trepnuli, eto, na sveću ponedjeljku.
1: Baš tak. A vrijeme leti općenito.
0: Da, istina, istina.
1: Evo, tjedan za tjednom, u stvari, brzo se listaju i evo, već smo zagazili dobro i u listopad. I dalje nas prati identično vrijeme kao i u proteklom tjednu. Evo, cijeli prošli tjedan, a evo i na početku novoga, imamo tu stabilnu, suhu anticiklonu, mirno pitomo vrijeme koje pogoduje hladnim noćima i toplim danima. I upravo se tako evo, nastavilo i tijekom vikenda. Temperature su ujutro bile između 1 i 6, a danju čak do 24-25. I danas će nam biti slična vremenska priča. Evo, ako pogledamo one rano jutarnje temperature, opet je bilo poprilično hladno, svega 1 Celzijev stupanj u Klenovniku, čak 0 na Bednji, eto tamo se temperatura uspjela spustiti čak i na 0. Bilo je ponegdje i malo slabog mraza, ali bilo ga je i u prethodnim jutrima, tu i tamo po autima, po travi, tako da to više i nije neka vijest. Osim ovih najhladnijih mjesta u Zavalama i Kotlinama, druga područja imala su ipak malo višu temperaturu. U Črešnjevu i Margičanu izmjerena su 2 Celzijeva stupnja, u Tužnom 3, na stanici u Ivancu, ali to je nije baš u centru grada, nego malo na brdu, izmjereno je 5. Sigurno je u gradu bilo i stupanj 2 niže, tako da uvijek je u nižim područjima hladnije nego po bregima. Sad se ta temperatura počela lagano podizati, sad smo uglavnom negdje na 9 do 12. Ima sunca, ali nije onako bistro nebo kakvo je bilo prošli tjedan. Tako je, zato što postoji na nebu jedan tanki sloj oblaka koji će danas cijeli dan glumiti zavjesu. Zavjesu između sunca i nas, tako da će i u nastavku dana sunca biti na nebu, ali neće biti u punom sjaju, nego prigušeno, onako na pola sjaja. Kao da je ta nekakva zavjesa između provučena između sunca i zemlje. Ti oblaci nisu kišni, oni ne donose oborine, ali evo, malo će danas oslabjeti taj sunčev sjaj. No bez obzira na to, temperatura će doći do 20 stupnjeva i danas, tako da će biti popodne ugodno toplo. Možda stupanj 2 manje nego jučer, prekjučer, ali sve je to i dalje temperatura preko 20, tako da nemamo se kaj žaliti, sve su to ugodne brojke. Slično vrijeme bi se zadržalo još i sutra i preksutra. Hladne noći i jutra, iako će polako rasti te noćne temperature. Sutra bi bile većinom između 2 i 7, u srijedu od 5 do 9, a u četvrtak čak i preko 10 stupnjeva. Znači polako će nam biti nešto toplije noći i jutra u narednim danima, u nastavku tjedna. Dan još uvijek i sutra i preksutra dosta topao, s temperaturama 22, 23, 24, sa dosta sunčanog vremena. Ide i neka lagana južina od srijede, a ta južina će onda najaviti, da, nije baš dobra vijest za meteoropate, ali ta južina bi najavila i kišu. Kiša izgleda dolazi u četvrtak, kada će se ozbiljnije naoblačiti. Neće padati cijeli dan, nego više onako kao nešto sitnije i isprekidano i u noći još na petak do petka ujutro. U petak će onda vjetar okrenuti na sjeverac, pa će dnevna temperatura primjetno pasti. Do četvrtka smo oko 20 ili preko 20, a u petak bi to bilo samo između 10 i 15, znači hladniji dan.
0: Da.
1: Ali ono kaj je dobro u cijeloj toj priči, da ova promjena ne izgleda nešto suviše dugotrajno. To će proći preko nas u roku dan, dan i pol, tamo četvrtak i prvi dio petka, tako da ima naznaka da bi vikend ponovno bio bolji. To još nije obećanje, ne usudim se još obećati, još je daleko do vikenda, naravno, zašto se još može promijeniti.
0: Tako je.
1: Ali izgleda u dobrom smjeru. Čini se da bi vikend bio suh, ponovno bi se vratila sunčana razdoblja, opet bi bila malo ugodnija dnevna temperatura, tako da, evo, nije to pogoršanje tako nešto strašno. Četvrtak, dio petka, dan, dan i pol i nakon toga opet se čini da idemo sa ugodnim vremenom dalje.
0: Pa ništa strašno, je nekako zapravo čisto realno za jesen i za sredinu listopada.
1: Da, sad već dugo nismo ni imali kišu, više od 10 dana, ovako lijepo toplo sunčano vrijeme, tako da naravno da mora doći i nekakva kiša tijekom jeseni, ali evo, veselika je, to ne bi bila ona kiša koja bi sad padala danima i tjednima, nego je to dan, dva i onda bi opet iza toga vrijeme bilo ugodnije.
0: Nemamo se uopće što žaliti, nemamo se što žaliti ni na bio prognozu koja je za sad povoljna.
1: Je, danas je dobra, i dalje imamo visok tlak zraka, stabilne vremenske prilike, vrlo slično kao što je to bilo i cijeli prošli tjedan, tako da se danas pa i sutra nastavlja razdoblje povoljne biometeorološke situacije, nema nikakvih ozbiljnijih tegoba ni za meteoropate ni za kronične bolesnike. Pokvarit će se tek u srijedu i četvrtak kad krene ona južina, onda će se kod osjetljivijih osoba pojaviti i prve tegobe.
0: To ćemo nekako izdržati, na svu sreću nije dugotrajno nego je kratkog vijeka, tako da preživjet ćemo i to, ja vjerujem. Kakva je situacija u ostatku Hrvatske, ili dalje lijepo vrijeme i gdje se sve očekuju prve promjene?
1: Pa nekako je taj sjeverni Jadran uvijek najosjetljiviji na promjenu, tamo će već od danas biti nešto oblačniji dani, možda čak i uz koju kap kiše, dijelovi Istre i Kvarnera. Dok će Dalmacija sve do četvrtka imati još uvijek dosta sunca i ugodne temperature do 26-27, tamo još uvijek vlada ono pravo ljeto. I temperatura mora je u Dalmaciji još uvijek 23. Ljudi se kupaju naveliko, nije to ono tu i tamo neki izuzetak, nego još uvijek ima dosta ljudi koji iskorištavaju te tople i sunčane dane. A ova kiša koja dolazi oko četvrtka i petka proći će kroz cijelu Hrvatsku, tako da će u ta dva dana čitava zemlja imati nešto kiše, ali onda se za vikend opet, kao kod nas, tako i u drugim dijelovima zemlje, čini ljepše, tako da nije to, evo, na sreću, nije to ono neko veliko pogoršanje koje će dugo trajati, brzo će to proći.
0: Nije ništa strašno i zapravo očekivano i zaista, kao što sam već rekla nekoliko puta, nemamo se što žaliti, sve u svemu lijepo nam vrijeme slijedi, uz kišu ili bez kiše.
1: No, upravo tako.
0: Hvala najljepša, gospodine Božarov. Želim vam divan ostatak ovog ponedjeljka i čujemo se u idućoj vremenskoj prognozi.
1: Hvala Erika i vama, hvala svim našim slušateljima. A posebna zahvala i čestitka ide i svim našim učiteljima i profesorima. Danas je dan učitelja, pa evo, hvala vam i budite i dalje za nas tu.
0: Jako lijepo od vas i preduhitrili ste me, taman sam o tome htjela pričati u pjesmi dana, evo odmah iza vas. Hvala.
1: Super,
0: još jednom.
1: Super, znači nastavljamo.
0: Je,
1: nastavljamo.
0: Tako je.
1: Evo, hvala i vama i čujemo se sutra.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav. Eto, da ponovimo našu vremensku prognozu, sad smo između 9 i 12 celzijevih stupnjeva, u nastavku dana će biti sunca, ali ne, ko što je rekao Kristijan, u onom punom sjaju, već onako pod nekakvim velom, ajmo tako reći. Temperature će ići preko 20 celzijevih stupnjeva. Sutra, zapravo i u narednim danima, hladne noći i hladnija jutra, uz temperature između 2 i 7 celzijevih stupnjeva. Ali će se u srijedu ta temperatura malo povisiti, dakle bit ćemo između 5 i 9, u četvrtak oko 10, s obzirom da dolazi južina. Što se dnevnih temperatura tiče, sutra će biti današnja između 22 i 23, možda čak i 24 celzijevih stupnjeva. Srijeda ista tako dnevna temperatura, ali nam dolazi južina, kao što sam već spomenula, u četvrtak dolazak kiše, ali će padati sitnije i zapravo isprekidano tijekom dana, pa će se ta kiša nastaviti i u petak i okrenut će u petak na sjeverac. Što se vikenda tiče, pošto je tek početak novog tjedna, teško još prognozirati točno, ali najvjerojatnije, kao što je rekao Kristijan, bit će nam potencijalno puno bolje vrijeme, ponovno suho, sunčanije, ali više o tome u narednim danima. Malo će nam se ukazati jesen od četvrtka, a do tada ćemo zaista uživati u lijepom vremenu tijekom dana. Bila je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. Slijedi nam malo glazbe, točnije prije bi rekla Blok marketinga, a onda i pjesma dana. Vremenska prognoza.

0: Matis Outdoor seli iz Sjačinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Dana. Hit Dana.
1: 9:45, dobar vam dan, vrijeme je za pjesmu Dana. Danas, 5. listopada, diljem svijeta obilježavamo Svjetski dan učitelja. Kad kažemo učiteljica, odnosno učitelj, ne mislimo samo na ljude koji nam upisuju ocjene u dnevnike, odnosno u imenike. Mislimo na ljude koji su nas na neki način, zapravo na veliki način, pripremili na život koji dolazi, odnosno na sve ono što nam slijedi, koji su bili puni razumijevanja, strpljivi sa nama, i bili su tu kad je bilo teško. Ja vjerujem da svatko od vas, odnosno od nas, ima baš onako sad u pozadini glave neku učiteljicu ili učitelja koji je na njih ostavio duboki trag. Oni u nama prepoznaju naš potencijal, čak i kad ga ne vidimo mi sami. Nose golemu odgovornost i zaslužuju naše poštovanje, ne samo na današnji dan, nego svakog dana u godini. Upućujemo im veliko, najiskrenije hvala za svaku mrvicu strpljenja, za svaku lekciju koja je ostala u nama i u našem sjećanju. Hvala vam na svemu, ovo je vaš dan i upravo zbog toga odlučili smo im posvetiti i pjesmu u našoj rubrici. Kad govorimo o školskim danima, o djetinjstvu, o onim prvim neponovljivim životnim lekcijama, naš današnji glazbeni izbor, odnosno izbor za pjesmu Dana, nametnuo se nekako zapravo i sam. Vraćamo se u školske klupe, dvorišta puna smijeha, neka druga vremena zapravo, uz Đorđa Balaševića i njegov bezvremenski klasik Neki novi klinci. Pjesma iz 1979. godine, objavljena na kultnom albumu Moj brat Aleksa, odnosno na dvostrukom albumu O odlasku, potpisuje glazbu i tekst sam Đorđe Balašević i poznato je da su njegove pjesme bile male poeme, zapravo priče sa ogromnom dozom dubine, ali i dozom nostalgije i velikom dozom emocije. Pjesma nosi sjetan ton, govori o prolaznosti vremena, o nekim starijim generacijama i novim generacijama koje dolaze, ali nas nekako vraća zapravo u ta vremena kad smo sjedili u školskim klupama, podsjeća nas na to s kime smo dijelili naše školske klupe, na naše prve simpatije, na naše možda i prve jedinice, ali one sve petice, ali najviše podsjeća nas na naše drage učitelje koji su bili uz nas i koji su nas vodili kroz taj dio životnog puta. Đorđe Balašević i Neki novi klinci, naša pjesma Dana.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam

0: Sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglas.

10:18 i 18 minuta. Dobar dan, eto imali ste prilike slušati vijesti u 10:15. Slijedi nam naravno glazba, a u nastavku isto tako jako puno zanimljivosti. Između ostalog, oko 10:30 kreće emisija Aktualnih 20, koje je za vas naravno pripremila naša draga Almira, a današnji gost emisije biti će gradonačelnik grada Novog Marofa, gospodin Siniša Jenkač. O čemu će pričati, budete svakako uz nas i saznajte. Nakon toga ponovno glazba. Mi se čujemo u idućim vijestima o 11:15, koje je također za vas pripremio naš Borna. I podsjećam vas isto tako da će od 11:30 krenuti SMS jukebox. Broj za vaše glazbene odabire 091-561-6622. Iste slati možete putem raznih aplikacija kao što su Viber, WhatsApp i Messenger, ili naravno poslati klasičnu SMS poruku. Želim vam svima dobar dan, nadam se da je dobar i da uživate slušajući Sjeverni FM. Eto, slijedi nam Latino, odmah nakon njega Davor Radolfi, Goran Karan i ostali. Moje ime je Erika, budite i dalje uz našu frekvenciju.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opička 9/2, Vinica. Bumped Mača akcija, mini bager 850 kg, 4899 eura, 7 tonski sjekač drva, 449 eura, letva 5x4x4, 2,95 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2,79 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: U poduzeću NET proizvođaču svijeća i lampiona očekuje vas novi modeli 15-dnevnih uljanica te višegodišnjih solarnih lampiona po najpovoljnijim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Potražite nas na adresi Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili na webu www.net-net.hr.

0: FM. Aktualni 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u program Sjevernog FM-a, a dobrodošlicu želim i svom gostu, gradonačelniku grada Novog Marofa, gospodinu Siniši Jenkaču. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Dugo vas nije bilo, par mjeseci.
2: Pa ima, da.
1: Ali dosta toga se već zapravo promijenilo u međuvremenu. Ono što možda najviše zanima i naše slušatelje, posebice one s područja grada Novog Marofa, uvjeti su života na njihovom području i u lokalnoj zajednici, a kad govorimo o tim uvjetima, onda nekako najčešće spominjemo onaj najveći program proračuna grada svakog, pa tako i Novog Marofa, a to je program gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Puno zapravo radite po komunalnoj infrastrukturi, tu su je nove javne površine, prometnica, znamo da ste uređivali i gradsku upravnu zgradu, možemo ju tako nazvati.
2: Možemo.
1: Je li to vijećnica buduća?
2: Pa, to je zgrada koja ima nekoliko suvlasnika i korisnika, ali evo, kak je zgrada se uredila, tak je sve više i zainteresiranih korisnika, budućih korisnika. Evo, mogu reći da je i Zavod za mirovinsko osiguranje, koji je nešto višlje od zgrade trenutno smješteni, na neki način se, kad se uselimo u zgradu, a to će biti iduće godine, će se znači pridružiti nam gore na trećem katu, a s obzirom da sad imamo i lift, prilaz znači svima onima koji do sad su imali problema ući i doći do određenih službi, da li su slabo pokretni ili bilo kakvu drugu komplikaciju imaju, znači moći će doći, znači i znači mirovinsko osiguranje, Zavod za mirovinsko osiguranje također se seli uz poreznu upravu, uz županijsku upravu za prostorno uređenje, matičare, gradsku upravu, banka je već preseljena, to jest oni su prvi jer oni nisu trebali iznutra uređivati s obzirom da su oni prije nekoliko godina uređivali kompletni svoj prostor iznutra. E sad, da li će se papirnica preseliti ili će taj prostor koji je u privatnom vlasništvu dobiti neki drugi sadržaj, to ćemo u nekoj bližoj budućnosti vidjeti. Ono što bi ja samo rekao, zgrada je kompletno završena kaj se tiče energetske protupotresne obnove, znači sa svim potrebnim dozvolama, u potpunosti isfinancirana, povučena su sva sredstva od fonda, također svi suvlasnici više manje isplatili su sva svoja dugovanja, to jest, jer s obzirom da smo mi bili nosioci projekta i vodili projekat i zaokružili čitavu priču. E sad nam predstoji ono drugo, a to je unutarnje uređenje koje nažalost po troškovnicima i našem troškovniku i županijskom i troškovniku porezne uprave sve skupa kad se zbroji, a točno se bude znalo nakon provedenih natječaja, bilo bi negdje između 900 tisuća eura i milijun eura, a s obzirom da opet mi ćemo biti nosioci čitavog tog projekta gdje će svaki svoj dio sufinancirati, a s obzirom da mi imamo trenutno neke važne projekte koje moramo završiti do kraja godine, koji su nam financijski zahtjevni i u ukupnom iznosu, a i u onom iznosu kojega mi moramo sufinancirati, oni su nam trenutno prioritet, tako da smo to pomaknuli malo za iduću godinu kaj se tiče samoga unutarnjeg uređenja. Nakon toga nam slijedi i vanjsko uređenje koje je procijenjeno otprilike na nekakvih 400 tisuća eura kaj se tiče onoga parkirališta i trga, znači to će se sve zatvoriti, pretvoriti u jedan mali trg, kakvi sam nazivali Trg hrvatske državnosti, i praktički jedan dio ceste u duljini nekih 200-tinjak metara postaće jednosmjerna ulica gdje će biti samo izlaz, znači ulaze će biti okolo, više ne, i taj taj dio, praktički centralni dio grada, želimo smiriti i pretvoriti u jednu mirniju zonu i prometa i kretanja, a onda i parkirališne kulture i tako dalje. Tako da su veliki nekakvi zahvati ispred nas u idućoj godini, samo ta cestovna infrastruktura i tako dalje, nekih 100-150 tisuća eura, sve to skupa kad zbrojite, to je nekih otprilike 1,5 milijuna eura koji su ispred nas. Naravno, dio će sufinancirati i suvlasnici, a ovo sve ostalo vani je opet na naš trošak. Spominjao sam tu investiciju koja nam je trenutno prioritetna, pa evo, ako dozvolite, mogu se samo...
1: Dječji vrtić.
2: Tako je,
1: nekako smo
2: vrtić.
1: Mi počeli s dječjim vrtićem prije 10 godina, kad je ono izgrađeno.
2: Da, da,
1: već
2: da,
1: toliko
2: da.
1: Prošlo, pa, vrijeme brzo prolazi.
2: Mi smo evo ove godine napravili projekat energetske obnove glazbene škole, a taj prostor prije nego što je bio glazbena škola, do 2001. godine bio je dječji vrtić koji je, evo, prije čini mi se 2 godine proslavio 50 godina svojega postojanja i praktički prije 50 godina u tom prostoru glazbene škole krenuo je vrtić. 2001. znači napravljena je prva izgradnja izdvojenog vrtića, zasebnog vrtića, novo izgrađenog, kojeg smo mi u međuvremenu evo jedanput dogradili, pa taj kompletni stari dio smo energetski obnovili, znači zamijenili svu fasadu, novu fasadu napravili, nove kotlovnice, solarnu elektranu, prozore naravno zamijenili, i sad ide treća investicija, praktički ako gledate unazad niti 10 godina, a to je druga praktički dogradnja samoga dječjeg vrtića, gdje ćemo imati evo vrtić stvarno mega ogroman i površinski, a i po broju djece, po grupama formiranima, znači 339 djece imat ćemo iduće godine u prvom mjesecu u samom vrtiću. Ono što mogu samo reći, da vrtić, evo polako ta dogradnja ide kraju, mora biti sve završeno na neki način do početka 11. mjeseca, sproveli smo nabavu posebnu za opremanje, i praktički oprema je više manje već i spremna, čim ovi unutarnji radovi, jer građevinski grubi radovi su završili, radi se okoliš, već se iznutra radi strojarstvo i pripremaju se znači podloge, ne, parketi i sve ono što ide. Praktički smo u fotofinišu. E sad, ono kad moramo, znači nakon to što sve završi, dobiti uporabnu dozvolu i sve, mora biti zadnji dan kad sve mora biti predano na Ministarstvo obrazovanja, je 31.12. Računamo da će to biti i prije, da nećemo ganjati zadnje rokove, a nakon toga da li će to biti, ne znam, 7.1. ili 9.1. ovisi kak bude upravno vijeće i ravnateljica odlučila, paralelno će se sprovoditi dodatni natječaj, to jest upisi djece, njih još negdje otprilike, ja mislim, 40-50, i s tim zaokružujemo priču.
1: E sad ja moram
2: financijski pitati. Moram spomenuti.
1: Dobro. Prvo financije, a onda da, pitanje moje.
2: Može. Znači sve skupa ta dogradnja, nadamo se da neće premašiti sa opremanjem, znači opremanje nekih 119 tisuća eura plus znači sve ovo kaj je po projektu, a uvijek ima nekakvih van troškovničkih radova ili više radova i nešto kaj se pojavi da imate i manjkavost projekta i ovoga i onoga, znači kad zaokružimo, ja se nadam da će to biti u okviru 2,5 milijuna eura. Naravno sve to kaj je dodatno, morate dobiti i dozvole i od projekta, mislim dozvole, znači to je potpis projektanta, nadzora, izvođača, na kraju krajeva i SAFU-a koji to sve kontrolira, da bi to sve bilo po PS-u, naravno, tome vodimo jako brigu. E sad, 2,5 milijuna eura, ono kaj je malo problem financijski je to da smo samo 660 tisuća eura, s obzirom na razvijenost, da smo 6. skupina razvijenosti, dobili od ministarstva i za opremanje Ministarstva obrazovanja, a za opremanje od Ministarstva demografije još nekih 30, to vam je nekih 690 do 2,5 milijuna eura, je skoro 1,800 tisuća eura koje moramo dati iz proračuna, što nije mali novac. paralelno imamo i ogromni povrat poreza od 1,5 milijuna eura, tako da smo sad onak našpanani. Ne? Mm. Evo, paralelno sam spomenuo, smo i napravili energetsku obnovu glazbene škole, radimo nekakva igrališta, što u Presečno, što ne znam ovdje onde, i krenuli smo s komunalom, u njega uopće nisam dodirnuo, znači mi smo ove godine uložili u upravo
1: prije
2: ceste.
1: Prije ulog u komunal i ceste, sve ostalo, moram ipak se vratiti dječjem vrtiću. Nisam sad, da li je ukupan broj 330 ili ono, dakle 340 ili još 40 na to.
2: Ne, ne, sad će biti
1: to znači
2: ukupno.
1: Da su demografske mjere zapravo urodile plodom, barem mi se tako čini.
2: Pa gledajte, ako slušamo i ministra, ako poslušamo neke pokazatelje, očito to jesu. Mi ćemo imati sad tu samo u našem dječjem vrtiću 339 djece i još imamo nekih 250 djece u okolnim dječjim vrtićima, što privatnika, što ovoga u javnim dječjim vrtićima. S obzirom da smo mi ogromni površinski, to je i logično, i godinama to ja uvijek naglašavam, mi financiramo smještaj djece bez obzira gdje su oni, ne? Jer evo, spominjem sad tu ovoga susjede Ivanec, ne, s obzirom da smo trenutno u Ivancu, znači neka naša djeca s područja Završja, Bele, ne, njima je bliže možda vrtić, ne znam, u Radovanu, nego, nego voziti dijete u Marofu, i praktičnije kod dela, znači na ovoj strani. Isto tako im je praktično, recimo, u Beletincu iz Završja i Podevčeva, jer im je to odmah tam prek ceste. Isto koji nekome koji ide za Varaždin, njemu je praktično da ostavi dete u Varaždinu ili u Knegincu i tako dalje. Tako da mi o tome ne sporimo. Evo, spominjem i Sudovec, isto tako je na drugoj strani potpuno, opet. Ne?
1: Ali njima opet je, ima njima, vjerojatno njima i tamo djece s područja Marofa.
2: Da. Znači, pa s područja Sudovca. Sudovec je Novi Marof, Gornja rijeka je odmah tam, njima je dječji vrtić u Gornjoj rijeci ovoga na 2-3 km, ne? A treba im 15 km da dojde do centra Marofa. Tako da, ta razvučenost, naravno, iz tog razloga mi praktički, kad gledate budućnost, da napravimo nekakvih još x podružnica, što nekad niti nema smisla, ovoga, nećemo moći svu djecu našu reći, aha, sva naša marovska djeca ide u jedan vrtić. Tako da mi na taj način niti ne razmišljamo, povećavamo maksimalno kapacitete postojećega i mislim da s tim zaokružujemo priču da prostor ostavimo, onaj zeleni prostor i za vrtića, za igrališta i tako dalje, da bude i dalje lijepi, prostrani i veliki, a u nekoj budućnosti ovoga razmišljamo u sklopu nekih prostora koje su dosta veliki, koje zajedno sa županijom promišljamo i ponudili smo županiji za gradnju po priuštavom modelu stanovanja, gradnju određenih zgrada. Mi smo već kroz male urbanističke planove predvidjeli onda tu i dislocirane neke manje objekte, vrtiće, s obzirom da bi se automatizmom povećavalo možda i potencijalno broj stanovnika, tako da je to nešto u budućnosti gdje mi praktički ćemo onda ići i u tom smjeru da koncentriramo i gradimo i pripremamo već kroz nekakvu prostornu plansku dokumentaciju, dajemo prostor za mogućnost gradnju stambenih zgrada ili ovoga zasebnog pojedinačnog stanovanja, kombinacija jedna, ovaj, na jednom prostoru od nekih 22.000 kvadrata, i automatizmom predviđamo tu i, ne znam, ovoga, manji dječji vrtić sa nekakvih 4 skupine, upravo ovoliko koliko smo mi sad zadnje dograđivali sam dječji vrtić.
1: Dakle, vjerujem da kao gradonačelnik zapravo možete biti zadovoljni tim demokratskim podatkom da u nekoliko godina imate više 25 novih razrednih odjeljenja, barem sam tako izračunala, sad u dječjim vrtićima. Ajmo i na komunal. Koliko ste uložili u onaj dio komunala koji nismo spominjali, a to su dakle ceste i ovaj ostali dio, i gdje se sve gradilo i radilo? Ili da. Još uvijek radi i radi?
2: Pa završeno je, hvala Bogu. Program raspisan prošle godine. Mi to tak nekako razvučemo na 2 godine. Znači krenemo negdje 5. mjesecu, pa onda se to radi tamo do zime i poslije zime. Uglavnom 4,3 milijuna eura mi smo uložili u prošlogodišnji, ovogodišnji, prošlogodišnji, ajmo reći, u taj dio programa, što je ogromni novac, 4,3 milijuna eura. Kaj se tiče samo uređenje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje novih nerazvrstanih cesta, sve skupa smo potegnuli 22 km novog asfalta, imali 96 različitih, što manjih, što većih gradilišta. Mm-hmm. To je stvarno ono ogroman zahvat i financijski i operativno nije bilo to sve jednostavno, ali hvala Bogu, evo, uspješno smo sve završili. Još ako treba nekih sitnih otklanjanja nedostataka ili ako se pojavi kakva stvar, naravno garancije su tu 2 godine, tako da to nema problema. Trenutno pripremamo se i za novi natječaj koji ide početkom iduće godine. Evo, završavaju se i troškovnici, kolege se voze s kotačem po tim cestama, kolega komunalni redar i kolegica projektantica, tako da već sad vidimo da je tu opet dosta i onih cesta koje sufinanciraju građani, nekih u iznosu od 20%, a to su pretežno nekakve cestice prema vikend kućama, prema klijetima i tako dalje. Ne? Nažalost, imamo veliki broj nerazvrstanih cesta u kilometraži, tako da to je never ending story ili priča koja nikad ne završava. Ja se nadam da nećemo u idućem programskom razdoblju premašiti 2 milijuna eura, to ćemo znati uskoro, jer pripremaju se proračuni i u tom smjeru se sve skupa ide da to mora biti u proračunu. Naravno, imamo i nekih većih projekata koje bi, kaj se tiče cestovne infrastrukture, željeli izgraditi, napraviti. Imamo tu i građevinske dozvole, neke projekte smo prijavljivali na mjeru 721, ako se ne varam da se zvala, da nemke krivo rekel, ali opet šesta skupina razvijenosti, oni koji su, ta cesta nam je nekih 1.200.000 eura iz autobusnog kolodvora. Nažalost, prošli su samo oni do 4. skupine razvijenosti. Tako da ono, sve mi se nekak čini da morali iz vlastitih sredstava sve to isfinancirati. I evo, kad smo već kod komunala, moram samo napomenuti da godišnje uložimo 1,5 milijuna eura, znači 1,5 milijuna eura u održavanje komunalne infrastrukture. A da prihodujemo iz osnova komunalne naknade, koja je strogo namjenska sredstva predviđena za ulaganje u održavanje komunalne infrastrukture, nam je na nekakvih 350-400 tisuća eura. Tako da, znači, minimalno puta 3 puta 4 otprilike se izdvaja više nego kaj se uopće za održavanje, nego kaj se uopće prikupi sredstava. I onda kad mi neko veli mi plaćamo, ja samo mogu reći da bi bili na nuli ono kaj građani žele da se uređuje i na koji način da se uređuje, i ono kaj se s druge strane, kaj mi s druge strane svaki ponaosob kao građani plaćamo, ta cijena komunalna naknada morala bi biti 3 do 4 puta veća. Naravno, to se ne bude dogodilo, ali ljudi moraju biti svjesni da ostali izvori prihoda koji se zoveju prihod od poreza na dohodak je nama jedini ozbiljni prihod kojega mi imamo i s kojim možemo sve to kaj sam ja govoril i ostalo raditi i sufinancirati EU projekte koji su nekad izdašni, a nekad i manje izdašni, ovisno kak se postave, i puno više se daje onima koji su nerazvijeniji nego nama koji smo razvijeniji, i moramo se, svi imamo onda na kraju sličnu borbu. I ono koje je tu važno napomenuti, da evo, ove godine imali smo veliki povrat poreza na dohodak koji je nama, kao što sam rekao, osnovni prihod od 1,5 milijuna eura, i sad kad to sve zbrojite, znači nekakvih 9,5 milijuna do 10 milijuna eura prihoda minus 1,5 milijuna, ne, koje moramo vratiti našim mladima, ne, to nam jednostavno ustegne država. I sva ova ulaganja nije jednostavno sve to skupa zaokružiti.
1: Uh-huh. Lagano idemo kraju ove emisije, za neki dva tjedna ćemo novu morati napraviti jer nećemo stići danas doista se svega dotaći, ali ipak nečega moramo, već nešto manje od mjesec dana, odnosno tu mjesec dana otprilike učenici su nam u školama. Grad Novi Marof poprilično puno upravo ulaže u svoje učenike, posebice srednjoškolca.
2: Tako, evo, mi godinama od praktički od samoga početka srednje škole u Novom Marofu smo bili uključeni u prostor, rješavanje problematike prostora, gdje se onda, znači, stari sud u Novom Marofu pretvorio, općinski sud pretvorio u srednju školu, pa oko svih tih peripetija, oko preuzimanja imovine i tako dalje, to je sve išlo preko nas, jer je ministarstvo dalo praktički sadašnju srednju školu gradu Novom Marofu, a mi smo to onda dali srednjoj školi na upravljanje i koriste. Isto tako i glazbenu školu im dajemo, objekt naš koji smo, kao što sam rekao, renovirali, isto tako glazbena škola koristi i osnovna glazbena škola, a čak i srednja škola ima jednu učionicu kod njih. E sad, spomenuli ste laptope, znači godinama financiramo za sve srednjoškolce laptope koje im na kraju onda ide u otpis nakon 4 godine, mislim taj laptop već danas te tehnologija napreduje i te laptope im onda i ostavimo ako su u funkciji, a najčešće jesu, jer ono što sam rekao ja i ravnatelju, nemojte kupovati neki šrot, kupite solidne strojeve da onda budu trajali i da ne budu djeca rekla, to nam je gradonačelnik, naravno odmah gradonačelnik, mada ja ne sudjelujem niti u odabiru, niti u nabavi, jer to ide sve preko srednje škole, oni nama samo pošalju toliko i toliko nam uplatite. Ne? Isto tako i knjige za one koji upisuju, prvi razred srednje škole u Novom Marofu, evo, skoro preko 200 đaka, nas to veseli, nama je to srednja škola koja nam je vezana na grad i evo, uvijek je lijepo vidjeti 200 mladih koji hodaju po gradu, koriste, kupuju, druže se i grad naravno automatizmo živi, zato smo mi posebno osjetljivi na našu srednju školu Novi Marof, pa evo nosi i ime grada Novoga Marofa. Ono s čim bi ja možda i završil, znači sve ovo kaj pomažemo, naravno i plaćamo, sufinanciramo prijevoz ispod 5 km, znači sva djeca iz područja Novoga Marofa, bez obzira gdje su i gdje postoji učenički prijevoz za osnovnoškolce, mogu koristiti isti taj prijevoz i srednjoškolci. Što je super stvar, jer autobusi osnovnoškolce ovak i onak voze, mi imamo jednosmjensku nastavu već dulji niz godina i to smo spojili jedno s drugim, opet to grad sufinancira i također financiram županija i grad financiramo, znači, prijevoz učenika iz područja Zeline. Sada ne krivo rekla, čini mi se 47 učenika imamo s područja grada Zeline ili ti iz Zagrebačke županije koje nam dolaze u Novi Marof u srednju školu. Što je strašan uspjeh i za Zagrebačku županiju i za opću politiku od obrazovanja, a onda i naravno za grad Novi Marof i za našu srednju školu. I temeljem toga, evo, temeljem razgovora i sa županom Anđelkom Stričakom i sa pročelnikom Miroslavom Huđekom, u temeljne dokumente županije, a onda i županije naravno razgovaramo svi zajedno sa Republikom Hrvatskom, sa vladom, sa ministarstvom i nekako polako krećemo u pripremu praktički nove srednje škole, potpuno novog zasebnog objekta gdje bi se onda srednja škola iselila i iz dijela osnovne škole, a onda i iz ovog dijela staroga suda, mada je to prekrasno uređeni prostor, da bi dobili nove prostore, da bi dobili adekvatne uslove za rad i učitelja i djece i da bi se srednja škola u budućnosti mogla još širiti i povećavati i po broju djece i po broju ovih predmeta jer mi trenutno imamo gimnaziju, imamo ekonomsku, imamo računalnog tehničara za kojega postoji jako velika zainteresiranost roditelja i djece, i naravno da bi se moglo povećati onda ovoga
1: i broj učenika, zapravo
2: broj učenika za i dodatna obrazu. Zanimanja da bi se mogla u budućnosti
1: imate upisati. Li već prostor u kojem bi se zapravo zgrada radila?
2: Imamo prostor, prostor je definiran po prostornom planu i urbanističkom planu grada Novog Marofa. Dio zemljišta ima grad Novi Marof, dio će se morati otkupiti. Evo, na zadnjim nekim sastancima, praktički ja vjerujem krajem ove godine, početkom iduće godine, u dogovoru sa županom, a evo, ja sam potpredsjednik županijske skupštine, na neki način smo, usko surađujemo i komuniciramo, bi se krenulo sa otkupom zemljišta.
1: I ovime ćemo zaključiti današnju emisiju. Za nekih dva tjedna, možda koji dan više, vidimo se ponovo. Ima još puno tema s područja grada Novog Marofa o kojoj bismo željeli progovoriti. Hvala vam na dolasku.
2: Hvala vama i lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima.
1: Cijenjeni slušatelji, moj gost bio je gradonačelnik Novog Marofa, gospodin Siniša Jenkač.
0: Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Bamt mača akcija Aquat Linhite 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza za 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: Danas objavom dobitnika Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju počinje tjedan dodjele Nobelovih nagrada za 2026. godinu. Među glavnim favoritima za nagradu za medicinu navode se istraživanja hormona apetita GLP-1, koje su omogućile razvoj novih lijekova za mršavljenje poput Ozempika. Pri čemu se kao vodeći kandidati ističu Daniel Drucker, Jens Juul Holst i Svetlana Mojsov. Sučnosti napominju i alternativne favorite, uključujući istraživanja regeneracije kože matičnim stanicama, tehnologiju optičke koherentne tomografije te molekularne mehanizme imunosnog sustava. Objave dobitnika nastavljaju se utorak za fiziku, u srijedu za kemiju te u četvrtak za književnost, jer se nagrađa u nagrađivanju autorica iz Latinske Amerike poput Samante Schweblin. U petak slijedi objava dobitnika Nobelove za mir, za koju se kao kandidati spominje organizacija Save the Children u suradnji sa aktivistom Mikolom Kulebom te mreža volontera u Sudanu. Dok idući tjedan slijedi proglašenje dobitnika nagrade za ekonomiju. Američki savezni istražni ured FBI uhitio je u Los Angelesu 34-godišnju Van Ying Zhang pod optužbom da je po nalogu kineskih vlasti špionirala sina tajvanskog predsjednika Lai Ching-tia. Zhang je uhićena u zračnoj luci neposredno prije leta za Kinu, a tretije se da je djelovala kao strani agent te Kinezima slala fotke i podatke obitelji tajvanskog predsjednika. Iz ureda tajvanskog predsjednika oštro su osudili ovaj potez, nazvavši ga slučajem transnacionalne represije i narušavanja suvereniteta, dok Kina još nije dala službeni komentar. Optužena bi se tijekom dana trebala pojaviti pred Saveznim sudom u Los Angelesu. SAD je povukao svoje strateške bombardere B-1 iz britanske zračne zone Fairford i vratio ih u matične baze, potvrdio je Pentagon. Odluka je uslijedila tjedan dana nakon uhićenja skupine muškaraca osumnjičenih za spremanje terorističkog napada na taj objekt koji je američkim snagama služio za vojne operacije na Bliskom istoku.
1: Sport.
0: Nakon poraza Hrvatske od Engleske 7-0 na Rujevici u trećem kolu Lige nacija, javnosti se putem društvenih mreža obratio Ivan Perišić, koji ove akcije odigrao sve tri utakmice na svom Instagram profilu uz fotografiju Slavlja s Poljuda, poslao poruku navijačima. Riječi su suvišne, možemo i moramo bolje. Za vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku. Bio je to najteži poraz u povijesti naše reprezentacije nakon uvodne pobjede protiv Češke te poraza od Španjolske ranije u ovom ciklusu.
2: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i uglavnom suho. Dnevni maksimalac oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
4: SMS Jukebox.
0: Dobar vam dan, 11 sati i 29 minuta i vrijeme je za vaše glazbene odabire kroz našu rubriku SMS Jukebox. Broj za vaše glazbene odabire je 091-561-6622. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših poruka. Mejaši, previše ljubavi, vaš prvi glazbeni odabir jutros, može, pustit ćemo. Odmah nakon toga još jedna jutarnja poruka. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Dobro jutro od Thompsona. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala vam najljepša Vesna. Uzvraćamo vam pozdrave. Zatim Dražen Zečić, Kad sjetiš se mene, može. Bok može pjesma od Bruna Račkog, da mi je još jednom. Hvala, lijep pozdrav, može. Lijep pozdrav ide i vama. Od Mate Miše Kovača, Kad čuješ pjesmu U svom rodnom kraju od Draga iz Novaka, može, pustit ćemo Drago. Krivi ljudi, Doris, pozdrav svima, kaže Danica. Danice, lijepi pozdrav ide i vama. Zatim Cecilija Slavonka za alternativu Živi samo živi, može. Prva liga, Bisernicom dirnut ću ti dušu, može, pustit ćemo Starfish. Može Nightwish Sleeping Sun, hvala. Imamo mi poruke i na Messengeru. Joe Maračić Maki, doviđenja i ne plači, može, puštamo. Pozdrav, može Thompson i Bosna. Zatim Milo Hrnić, Bijeli Jorgovani. Mate Mišo Kovač, Zajedno smo zajedno. Može bol i ljubav, provjerit ćemo. Dakle, 091-561-6622. Krivi ljudi, Doris Dragović, pozdrav svima, kaže Danica. Mislim da sam to već pročitala. Može, puštamo svakako. Posljednja provjera. Thompson, moj dida i ja. Može, puštamo. Red Hot Chili Peppers, Other Side. Naravno, može da... Naravno, može, pustit ćemo. To je ono što sam htjela reći. Može, pijem dušo. U principu znamo kakve pjesme, odnosno glazbene odabire naručujete u prijepodnevnom terminu. Nećemo ponavljati. Ono što je prikladno za ovo doba dana ćemo pustiti. Ostalo ćemo... Pustit neka stoji u porukama. Mejaši i previše ljubavi, odmah prva pjesma u nastavku koja će odsvirati. Mi se čujemo kroz nekoliko minuta i nakon bloka marketinga u rubrici u kojoj ćemo vidjeti što ima novo na području naše županije, ali općenito u Hrvatskoj, ali i svijetu. Kroz članke na raznim portalima. A sada se prebacujemo na Mejaše.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 9, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: minuta.
1: 11 sati i 44 su minute, dobar vam dan, vrijeme je za rubriku Info minuta i vrijeme je da za početak čujemo što ima novo na području Varaždinske županije. Krećemo od izložbe OPEK-a Prošlost koja stvara budućnost. U sklopu programa Korijeni budućnosti, Dan europske baštine u Arboretumu OPEK-a u petak 2. listopada u Arboretumu OPEK-a svečano je otvorena izložba na otvorenom OPEK-a Prošlost koja stvara budućnost. Izložba donosi priču o povijesnom razvoju, obnovi i revitalizaciji jednog od najvrijednijih krajobraznih prostora Varaždinske županije, te povezuje njegovu bogatu prošlost s novom ulogom koju Arboretum dobiva nakon opsežnog procesa obnove. Postavljena je u stazu na livadi Art Plateau, a kroz fotografije posjetiteljima približava nekadašnji izgled dvorca i arboretuma OPEK-a, tijek zahtjevnog procesa revitalizacije te današnju obnovljenu vizuru prostora. Ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije Cukur, Sandra Malenica, istaknula je kako je izložba zamišljena i kao uvod u skorašnje otvorenje arboretuma za posjetitelje. Bilo nam je važno uključiti se u program Dana europske baštine kako bismo dodatno podigli svijest o tome da je arboretum OPEK-a zaštićeni spomenik parkovne arhitekture, ali i zaštićeno kulturno dobro. Izložba prikazuje arboretum prije, tijekom i nakon obnove, pa će ljudi moći usporediti kako je ovaj prostor izgledao prije 5 ili 6 godina, a kako izgleda danas. Zamislili smo je i kao svojevrsnu uvertiru u skorašnje otvorenje arboretuma. Interes građana je velik, što pokazuju i besplatna stručna vođenja koja su odmah bila popunjena, rekla je Malenica. Nastavljamo sa idućom vješću. Sport i zajedništvo, 18. memorijalna utrka u spomen na poginule pripadnike 104. brigade. Tradicionalnim sportskim okupljanjem, trčanjem i čuvanjem uspomena na herojske dane Domovinskog rata u nedjelju 18. listopada održat će se 18. memorijalna cestovna utrka u spomen na poginule pripadnike 104. brigade Zbora narodne garde. Start utrke predviđen je za 10 sati ispred sportskog centra u Poljani Biškupečkoj. Iduća vijest bit će o utvrdi Čanjevo koja je ponovno oživjela. Zvuk oružja, povici ratnika, povijesne odore i brojni posjetitelji ponovno su ispunili prostor srednjovjekovne utvrde Čanjevo, gdje u subotu održana 21. bitka za utvrdu Čanjevo. Manifestacija u kojoj već više od 2 desetljeća oživljava dio povijesti Visočkog kraja i ove godine okupila brojne udruge, goste i posjetitelje, a posebno najmlađe koji su iz prvih redova pratili borbu Haramija i osmanskih ratnika. Cjelodnevni program započeo je 3D turnirom u streličarstvu Streličarskog saveza Varaždinske županije, dok je BK Guvernal Visoko organizirao rekreativnu biciklističku vožnju od sjedišta općine Visoko do utvrde Čanjevo. Posjetitelji su tijekom poslijepodneva mogli razgledati utvrdu, uživati u druženju te programu KUDA Braća Radić Visoko. 80 godina nije samo lijep i vrijedan jubilej. To je 80-ljeća ispunjenih ljudima, susretima, prijateljstvima, pjesmom, smijehom i brojnim uspomenama koje ostaju trajno zapisane u životu generacija članova. Upravo su u tom duhu članice i članovi udruge umirovljenika Novi Maruf proslavili velikih 80 godina djelovanja uz obilježavanje i Međunarodnog dana starijih osoba. A sada se malo okrećemo i vijestima iz zemlje i svijeta i krećemo od toga da će sutra biti jeftinije gorivo, evo koliko. Dakle, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Od sutra će litra benzina i dizela biti jeftinija za 2 centa, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Nova cijena benzina iznosit će €1,74 po litri, a dizela €1,84. Plavi dizel stajat će €1,38. Istodobno će se, odnosno će poskupjeti ukapljeni naftni plin. UNP za spremnike poskupjet će za 3 centa na €1,55 po kilogramu, dok će cijena UNP-a za boce porasti također za 3 centa na €2,13 po kilogramu. Nove cijene stupaju na snagu 6. listopada i vrijedit će 7 dana. Vlada je u odnosu na prethodno razdoblje povećala premije za dizelsko gorivo i plavi dizel za 1 cent po litri, dok su premije za ostala goriva ostale nepromijenjene. Malo smo se informirali, a sad idemo uživati uz glazbu koju ste birali upravo vi, dragi slušatelji. Evo za početak uz Red Hot Chili Peppers i Other Side.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i jedna minuta, dobar vam dan. Vrijeme za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija i krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude su moguće na sljedećim brojevima 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Dakle 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je

0: želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve dodatne upite, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042 505 606. Dakle, naše radno vrijeme, odnosno radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, a naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, a kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude su moguće na brojevima 095 59 90197 ili 0031 681 905 752. Dakle, 095 59 90197 ili 0031 681 905 752. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Pratili ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike čuti, pratiti u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu, a onda u 12.15 za još jedne vijesti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dubox.

0: Слушали смо це ціле у живій само живій за неколико секунди, це біче 12 і 15.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
2: Sjeverni FM.
0: У 12:15 слушате još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Lovačko društvo Srnja Kravna Gora iz Lepoglave protekle subote svečano proslavilo 8 desetljeća neprekidnog rada. Riječ je o društvu koje već 80 godina okuplja lokalne lovce, njeguje tradiciju, te aktivno brine o očuvanju divljači na šem području Ravne Gore, Ivančice i doline rijeke Benje. Na svečanosti su zaslužnim članovima uručena lovačka odlikovanja te zahvalnice donatorima i podprijateljima društva. Čestitke lovcima uputili su predstavnici županije Hrvatskog lovačkog saveza te susjednih udruga, istaknuvši kako je ova velika obljetnica najbolja potvrda predanosti generacija koje su očuvale lovišta i prenijele prave lovačke vrijednosti na nove naraštaje. Učenici osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća i područne škole Antuna Gustava Matoša Gornja Voća sudjelovali su na edukaciji područnog ureda civilne zaštite Varaždin u posebnoj edukativnoj aktivnosti o prirodnim nepogodama. U dvorištu Sredske prometne škole Varaždin organizirana je interaktivna radionica na kojoj su učenici imali šansu na siguran način iskusiti simulator potresa te naučiti kako pravno reagirati u takvim situacijama. Ova aktivnost održana je u sklopu programa civilne zaštite i edukacije o nepogodama. Realizirana je uspješna suradnja sa područnim uredom civilne zaštite Varaždin. Simulator potresa vjerno ponaša različite jačine i trajanje podrhtavanja tla. Tako i kroz praktične demonstracije razgovor sa stručnim osobljem, učenici su iz prve ruke usvojili osnovna pravila ponašanja za vrijeme i nakon potresa. U samu simulaciju učenici su prošli i kratku obuku o evakuaciji, važnosti i smirenosti u kriznim situacijama, te su upoznati sa osnovnim pojmovima seizmologije, erozije i poplave na prilagođen i razumljiv način. Kao što je bilo i najavljeno, Društvo športske rekreacije Selinovec se pješačkim pohodom priključilo obilježavanju Svjetskog dana pješačenja. Nakon okupljanja kod društvenog centra Selinovec, sudionici su pješačili do šatornjaka, pešćenjaka, bobišćaka, trnovca i pet hrasti, a potom se vratili u Selinovec. Lijep ljetni dan bio je prilika za uživanje u šetnji, a onda i druženju uz okripu. Ovime je Selinovec zaključio ovogodišnju bogatu sezonu aktivnosti na otvorenom. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola elitne županijske nogometne lige Varaždin. Vodeći poleti Stuhovca opisuje novu pobjedu sagledavši, odnosno sagledavši mladost iz Margičana 2:1, pri čemu je ova pogotka za domaće postigao Leo Vrbanić, dok je za goste pogodio Alen Lukavečki. U derbiju kola Jalžabet je u gostima u Čičkovini sa 3:0 nagrao do sad vodeći razvitak. Što se tiče ostalih utakmica, Bednja u Novom Marofu slavila s 2:0, Trnje je pobjedilo Polet iz Cestice 4:1, dok je Neljanec bio bolji od Plitvice sa 3:1. Na ljestvici vodi Polet Tuhovec sa 15 bodova, ispred Benje Jalžabeta koji imaju po 14, dok je Margičanska mladost 7 sa 8 bodova. U idućem kolu mladost na svom terenu dočekuje momčad Trnja. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i uglavnom suho. Dnevni maksimalac za nas oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: Sviramo po vašem odabiru na 92.

0: što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Bamt mača akcija Aquat Linhite 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza za 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
5: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606
6: Q-Box Sjeverni FM.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za Burzu rada u programu radija Sjeverni FM. Donosimo vam pregled najnovijih ponuda slobodnih radnih mjesta koje su poslodavci prijavili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Sve detalje možete pronaći i vi sami na oglasnim pločama HZZ-a u područnom uredu Varaždin te ispostavama u Cestici, Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu. Ponude vrijede za žene i muškarce, a u nastavku emisije slijedi pregled konkretnih poslova. Budite i dalje s program našeg radija. Industrija kalceture, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži radnika u montaži obuće. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, u potrazi je za pomoćnim radnikom u kuhinji restorana L. Kircek, DOO za preradu drva, trgovinu i poslovne usluge, traži radnika za servis i održavanje strojeva. Autoprijevoznika Rajko Blažeković, Nedeljanec, Varaždinska 80A, traži vozača motornog vozila. Gastrokom, DOO za ugostiteljstvo i trgovinu, traži slastičara. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, u potrazi je za radnikom u montaži, kontrolorom proizvodnih pozicija u strojarskoj proizvodnji te bravarom zavarivačom. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži pizza majstora u restoranu L. Brozd, obrt za proizvodnju metalne galanterije, vlasnik Dario Brozd, Varaždin, Tomislava Miškulina 20, traži CNC operatera. Knauf Insulation, industrija termičkih, akustičkih i protupožarnih izolacija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži vozača viličara, operatera na liniji te električara. Forum Toplice, DOO za komunalnu

0: i ugostiteljske opreme. Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vlasnik Karlo Ivec, Novi Marof, Varaždinska 120, traži samostalnog knjigovođu. Trakoštanec Transporti, obrt za prijevoz, vlasnik Jurica Trakoštanec, ključ, ulica Viktora Čolje 47, traži vozača teretnog vozila C plus E kategorije. Stil Transport i Logistik, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu, te vozača kombi vozila, lakog dostavnog vozila. Promont Grupe, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, traži montera industrijskih linija. Klip Bio Plus DOO za usluge, traži djelatnika za rad na utovarivaču, te radnika na sortiranju bio otpada. Leger, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži agenta telefonske prodaje, teleprodavača. Izo Inc, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu, potrazi je za izolaterom. Stil Transport i Logistik, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu. Ciglana Cerije Tužno, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži procesnog radnika te vozača viličara, odnosno radnika u proizvodnji. Gumi Impex, gumi reciklaža i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge, traži CNC tokara te konstruktora. London Beauty, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži kozmetičarku, djelatnicu u kozmetičkom salonu. Gumi Impex, gumi reciklaža i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge, traži industrijskog lakirera.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Vincek, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, trgovinu i ugostiteljstvo, traže disponenta. Medonja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži konobara u kafe baru Football Pub u sklopu TTS sportskog centra. Ekspertum, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži radnika na specijalnim čišćenjima. Industrija kalceture, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži mehaničara za proizvodnju obuće. Te krojača lica kože. Clean Life, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, traži čistača. NLK trgovina i distribucija DOO za usluge traži prodavača u tobacco shopu. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz usluga i trgovinu, traži vozača teretnog vozila Cerada. Brow Corner JDOO za usluge traži kozmetičara. Autoset Turek, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži trgovca, prodavača, alata i strojeva. Nina, pekarski obrt, vlasnica Andrijana Šarc, Topličica Zlatarska 102, traži prodavača. PPK Bjelovar, trgovina i usluge, DD, traži prodavača. Tobakonista, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju, traži prodavača. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, u potrazi je za voditeljom gradilišta, diplomiranim inženjerom građevinarstva te poslovođom građevinskim tehničarom. Omega, društvo s ograničenom odgovornošću za preradu metala i trgovinu, traži cence operatera, bravara te tehnologa u metalnoj industriji. Traži i zavarivača, operatera za lasersko rezanje cijevi, operatera na plazma stroju, alatničara i komercijalista. Nina, pekarski obrt, vlasnica Andrijana Šarc, Topličica Zlatarska 102, traži prodavača. Centar za rehabilitaciju Varaždine traži radnog terapeuta, njegovatelja te asistenta u organiziranom stanovanju, kao i edukacijskog rehabilitatora. Eonex, društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj, proizvodnju i montažu, traži cence programera Glodanje. Marlex Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za nekretnine, trgovinu i usluge, traži pomoćnog radnika na gradilištu, vodoinstalatera, građevinskog inženjera ili građevinskog tehničara. Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije traži osobnog asistenta. Vis Promotex, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, istraživanje i razvoj, traži računovođu, radnika na betonari, šivača, krojača te pomoćnog radnika u proizvodnji. Persi, obrt za vodovod, grijanje i klimatizaciju, vlasnik Toni Pernek, Varaždin, Trenkova ulica 9, traži instalatera grijanja, klimatizacije i vodovoda, majstora. Hudek Trgotrans, društvo s ograničenom odgovornošću, traži automehaničara, vozača teretnog vozila, poluprikolica s pomičnim podom C i E kategorije, vozača teretnog vozila C i CE kategorije, te vozača teretnog vozila, hladnjače C i E kategorije. Gumi Impex, gumi reciklaže i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge, traži referenta, komercijalista, nabave u proizvodnji. Ivančica, dioničko društvo, proizvodnja obuće i trgovina, traži elektroničara. Mobix Cro, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži građevinskog poslovođu te građevinskog inženjera. IKS Mont, društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge, traži građevinskog inženjera te građevinskog poslovođu. Transporti Kircek, prijevoznički obrt Anđelko Gotić, Ljubešćica, Zagrebačka 77A, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prijevozu. Divi Construction, DOO za usluge, traži građevinskog tehničara, voditelja gradilišta te građevinskog poslovođu. Točka na kraju, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži čistača. Bila je ova aktualna ponuda slobodnih radnih mjesta sa šireg područja Varaždinske županije. Ostanite i dalje uz radio Sjeverni FM.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Matis Outdoor seli sjačinca na novu lokaciju. zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izdi dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin, Augusta Cesarca 5, u Matis Outdoor Osračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: 13:45 je minuta. Vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. I krenut ćemo uz ne baš tako dobru vijest. Zapravo nimalo dobru. Dojava o bombi, evakuiran je Županijski sud u Zagrebu. Nešto iza 11 sati na Županijskom sudu u Zagrebu zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi. Odmah po dojavi sud je ispražnjen te pozvan protueksplozijski odjel policije koji je počeo pretraživati zgradu. Nije poznato je li prijetnja zaprimljena telefonski ili pak mailom. Više informacija za sad ne znamo, odnosno nemamo. Idemo na nešto malo ljepše vijesti. Naslov glasi ovako: jesu li upravo oni najbolji u Hrvatskoj? Varaždin, Čakovec, Ivanec i Zabok u velikoj završnici. O čemu se radi? 9. godinu zaredom provodi se izbor najboljih hrvatskih gradova, koji organiziraju gradonačelnik.hr, Jutarnji list i agencija Ipsos. Ovogodišnji izbor donosi i veliku novost uz gradove. Po prvi put u izbor su uključene i hrvatske općine. Gradovi se natječu u nekoliko kategorija koje obuhvaćaju gospodarstvo, kvalitetu života, obrazovanje, demografiju, socijalnu politiku i mlade, korištenje EU fondova te najveći napredak u kvaliteti života, dok se posebna priznanja dodjeljuju i u kategorijama Smart City i Eco City. Posebnu pažnju ove godine privlače gradovi sa sjevera Hrvatske, koji se pojavljuju među finalistima u više kategorija. Među gradovima i općinama sjeverne Hrvatske koji su izborili završnicu ovogodišnjeg izbora nalaze se Varaždin, finalist u kategorijama gospodarstva i kvalitete života Čakovec, koji se natječe u kategoriji obrazovanja, demografije, socijalne politike i mladih, zatim Ivanec, finalist u kategoriji kvalitete života i Zabok koji konkurira u gospodarstvu. Posebno se ističe Varaždin, koji je među finalistima u dvije važne kategorije. U gospodarstvu se natječe u konkurenciji velikih gradova, dok je u kategoriji kvalitete života također među pet najboljih. Čakovec je, s druge strane, u završnici kategorije koja objedinjuje obrazovanje, demografiju, socijalnu politiku i mlade, što dodatno ističe njegovu poziciju među gradovima koji ulažu u kvalitetu života i razvoj lokalne zajednice. U kategorijama gospodarstva, kvalitete života te obrazovanja, demografije, socijalne politike i mladih, gradovi su podijeljeni prema veličini na male, srednje i velike. Mali gradovi imaju do 10.000 stanovnika, srednji između 10.000 i 35.000, dok veliku skupinu čine županijska središta i gradovi s više od 35.000 stanovnika. Rezultati se temelje na nizu službenih i javno dostupnih podataka. Kod gospodarstva se primjerice analiziraju prosječni dohodak i izvorni prihodi po stanovniku te broj nezaposlenih. Kvaliteta života procjenjuje se kroz čak 29 različitih kriterija, uključujući financijske, gospodarske, komunalne, razvojne i demografske pokazatelje. Važan dio istraživanja čini i mišljenje građana. Ipsos svake godine provodi istraživanje na više od 1000 ispitanika kako bi se utvrdilo što građani smatraju najvažnijim za kvalitetan život u svojoj sredini. U kvaliteti života među srednjim gradovima za titulu se natječe Ivanec. Jedna od najvećih novosti 9. izdanja jest uključivanje hrvatskih općina. Nakon 8 izdanja u kojima su se birali isključivo najbolji gradovi, ove godine i općine dobivaju priliku osvojiti prve nagrade. Općine se natječu u 3 kategorije. Idemo malo opširnije. Dakle, u kategoriji gospodarstva, što smo već spomenuli, među velikim gradovima finalisti su Dubrovnik, Pula, Rijeka, Samobor i Varaždin, dok je Zabok među finalistima malih gradova. U kategoriji obrazovanja, demografije, socijalne politike i mladih među velikim gradovima nalazi se Čakovec, uz Pazin, Rijeku, Šibenik i Vukovar. U kvaliteti života među srednjim gradovima za titulu se natječe već spomenuti Ivanec, dok su među velikima ponovno Varaždin i još 4 grada. Za nagradu za najveći napredak u kvaliteti života među finalistima je Ozalj, kojemu je ovo ujedno i prvi ulazak u završnicu ovogodišnjeg izbora. Jedna od najvećih novosti 9. izdanja jest uključivanje hrvatskih općina. Nakon 8 izdanja, što smo već spomenuli, u kojima su se birali isključivo najbolji gradovi, ove godine i općine dobivaju priliku osvojiti svoje prve nagrade. U gospodarstvu su finalisti Baška, Zatim Kanfanar, Punat, Rogoznica i Stupnik. U kategoriji obrazovanja, demografije, socijalne politike i mladih među finalistima su Đelekovec, Gola, Sali, Stubličke Toplice i Šenkovec. U kategoriji EU fondova završnicu su izborili Brdovec, Brodski Stupnik i Gornja Stubica uz Krapinske Toplice i Pokupsko. Upravo je sudjelovanje u općina posebno zanimljivo za sjever Hrvatske, jer se među finalistima nalazi više općina iz Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Međimurske županije. Ovogodišnja završnica pokazuje da kandidati sa sjevera Hrvatske imaju značajnu prisutnost u različitim područjima, od gospodarstva i kvalitete života do obrazovanja, demografije, socijalne politike, mladih i korištenja europskih fondova. Pobjednici ovogodišnjeg izbora bit će proglašeni na svečanoj dodjeli nagrada koja će se održati u listopadu. Uz ovu vijest, odnosno temu, završit ćemo našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Slijedi nam jedan glazbeni broj malo poslovnih oglasa, a onda i službena odjava.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Sati 57 minuta, lagano se približavamo 14 sati, što znači da je našem današnjem druženju došao kraj. Želim vam predivan ostatak ovog dana. Želim vam da uživate i dalje uz program našeg radija. Poslije podne će uz vas biti Kristinka sve do 9:30 na večer. A mi se sutra u eteru čujemo kroz informativu. Ujutro će uz vas biti Borna, to će vam vjerujem i ona isto tako najaviti. Pa do sutra, do slušanja, šaljem vam najljepše pozdrave. Moje ime je Erika, a ovo je Alen Vitasović i Niš mi se ne da, jedna itekako prikladna za ponedjeljak.

Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
2: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Slušate Sjeverni

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
6: Vnuk produkt.
5: Maše pucki na obloku.
6: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15. sati i 40 nam je minuta, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, a vrijeme nam je za malo informacija vezanih uz događaje koji su evidentirani tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj, ali i u susjednoj Međimurskoj županiji. Točnije vrijeme je za informacije iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. Krenut ćemo od naše županije, naime tijekom proteklog vikenda na našim prometnicama dogodilo se 10 prometnih nesreća i to 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 6 prometnih nesreća s nastalom materijalnom štetom. Za vrijeme pojačanog nadzora prometa utvrđeno je 236 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 16 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 69 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 37 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, bilo je tu još 14 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, kao i 2 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava i 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, te 95 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 3. listopada oko 23 sata i 30 minuta u Čalincu kod 44-godišnjeg vozača. Iznosila je 3,66 promila. Najveća nepropisna brzina od 102 km na sat utvrđena je fiksnom kamerom kod vozača osobnog vozila u Breznici. Idemo se vratiti na alkoholiziranog vozača, dakle koji je vozio sa 3,66 promila. Njemu prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke o prekršajima odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova. Spomenuli smo da su tijekom proteklog vikenda evidentirane 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. Jedna od njih dogodila se u Lepoglavi gdje je ozlijeđen 57-godišnjak. On je upravljao četvorociklom iz smjera Rinkovca u smjeru Lepoglave, a prilikom izlaska iz oštrog desnog zavoja nastavio je vožnju ravno i sletio van kolnika u lijevi cestovni jarak. Zatim druga prometna nesreća dogodila se u subotu 3. listopada na državnoj cesti D22 u blizini Možđenca. Tu je ozlijeđen pak 20-godišnjak, on je upravljao motociklom, a zbog neprilagođene brzine prešao je na suprotnu prometnu traku, pa je udario priključno vozilo pri dodanom teretnom vozilu, kojim je pak upravljao 40-godišnjak. I nakon te nesreće, motocikl 20-godišnjaka odbio se natrag na svoju prometnu traku, te je tom prilikom udario 27-godišnjeg drugog motociklista, a u prometnoj nesreći ozljede je zadobio 20-godišnjak koji je zbog osobina ozljeda helikopterom prebačen u KBC Dubrava. Dogodila se tu još jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je ozlijeđena 63-godišnja biciklistica. Na nju je pak vozilom naletio muškarac starosti 81 godinu, a nesreća se dogodila u ulici Ruđera Boškovića u Varaždinu, gdje je navedeni muškarac dolaskom do raskrižja s Ludbreškom ulicom prilikom skretanja u lijevo nije dakle propustio biciklisticu, nije ju ni primijetio. Medicinska pomoć je ozlijeđenoj pružena u Varaždinskoj općoj bolnici. I posljednja, četvrta prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se u Martijancu. 66-godišnji muškarac je upravljajući osobnim vozilom iz Vrbanovca prema Križevljanu zbog neprilagođene brzine, uvjetima i stanju kolnika prednjim dijelom svog vozila udario u stražnji dio vučne traktorske čistilice koja je bila pridodana kao priključno vozilo traktoru kojem je pak upravljao 46-godišnji. A u toj prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 72-godišnji putnik iz vozila 66-godišnjaka. I jedna prometna s nastalom materijalnom štetom dogodila se u Remetincu, i to jučer u popodnevnim satima. Alkoholizirani muškarac u dobi od 45 godina nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom skrenuo u desno i udario u parkirano osobno vozilo. I nakon prouzročene prometne nesreće napustio je mjesto događaja, no naknadno su ga pronašli policijski službenici te smjestili u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Naime, vozio je pod utjecajem alkohola od 2,09 promila, i to isto tako za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, a zbog počinjenih prekršaja prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 6.410 eura ili kazna zatvora do 120 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 30 dana. Odredit će mu se i 15 negativnih prekršajnih bodova te ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole. I za kraj još kratko, narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda. Zabilježena su 3 takva prekršaja, i to u Ludbregu, Grani i u Varaždinu. Eto, toliko iz policijske uprave Varaždinske. A bilo je događaja i na prometnicama u Međimurskoj županiji. Evidentirano je ukupno 14 prometnih nesreća, i to 5 s ozlijeđenim osobama i 9 s nastalom materijalnom štetom. Ono na što su posebnu pozornost skrenuli iz policijske uprave Međimurske, upravo taj alkohol. Naime, prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod 5 sudionika, a najveća koncentracija utvrđena je pak kod 24-godišnjeg vozača osobnog automobila, i to u koncentraciji od 3,41 gram po kilogramu. Naime, taj 24-godišnji vozač koji je vozio pod utjecajem alkohola 3,41 promil, skrivio je prometnu nesreću koja se dogodila jučer nešto prije 15 sati na području između županijske ceste i prilazne ceste naselju Otok. On je ozlijeđen i vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec. A zbog počinjenih prekršaja prijeti mu izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, i također u evidenciju vozačkih dozvola bit će mu upisano 6 negativnih prekršajnih bodova. Kad smo već spomenuli ovaj nesretni alkohol i zapravo vožnju pod utjecajem alkohola, u petak 2. listopada u samo nekoliko sati tijekom poslije podnevnih i večernjih sati na međimurskim prometnicama dogodile su se 3 prometne nesreće koje su skrivili upravo vozači pod utjecajem alkohola. U nesrećama su ozlijeđeni motociklist, jedan vozač osobnog automobila, a u sva 3 slučaja uzrok nesreća bila je neprilagođena brzina. Jedna prometna nesreća dogodila se u Železnoj Gori, a druge 2 na potezu između Šenkovca i Brezja. Zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozačima su izrečene visoke novčane kazne te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima odgovarajućih kategorija, dok će im po pravomoćnosti odluka o prekršajima biti upisani i negativni prekršajni bodovi. I za kraj još o narušavanju javnog reda i mira i naravno krađama i provalama. Na području policijske uprave Međimurske tijekom proteklog vikenda evidentirano je 6 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, od čega 2 prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika,

0: Dva prekršaja tučnjeve te jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira puštanjem glasne glazbe, odnosno svađom, vikom i galamom. Izdvajaju iz policijske uprave Međimurske, izdvajaju prekršaj vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika u Novakovcu. Dakle, događaj se desio 23 minuta iza ponoći, to u nedjelju 4. listopada, kada je operativno-komunikacijski centar policijske uprave Međimurske zaprimio telefonsku dojavu muškarca koji je tvrdio da je u obiteljskoj kući u Novakovcu usmrtio suprugu, te se želi predati, nakon čega je prekinuo vezu. Žurnim izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja nisu potvrđeni navodi iz dojave, a tijekom postupanja 22-godišnjak koji je zatečen na mjestu događaja pod vidnim utjecajem alkohola raznim je pogrdnim riječima vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. E sad, protiv njega bit će podnesen optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. Ujedno dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 22-godišnjak počinio kazneno djelo lažne uzbune, zbog čega će protiv njega biti podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Eto, bilo je veselo proteklog vikenda, kako na prometnicama, tako i u pojedinim naseljima. Nadamo se sutra nešto boljim vijestima u našem sigurnosnom kodu, a vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program Malo marketinga i glazbe, pa se družimo u još jednom izdanju oglasnika, a već tamo u 16.15 na redu su i vijesti dana.
1: Sigurnosni kod. Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Za dokreće veliko čišnje lagra i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
3: Net. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17, a subotom od 7 do 14 sati. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
6: 928.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I vreme nam je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na sljedeće brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. A u nastavku ponavljamo informacije vezane uz oglašavanje. Naš marketing tim je tu za vas od ponedjeljka do petka od 8 do 16 i u tom terminu možete svratiti osobno ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 i uplatiti vaše oglase, čestitke ili pak poslovne oglase. Za sve ostale dodatne informacije tu je broj našeg marketinga. Zovite ih na 042 505 606 ili im se javite mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Uplata oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa nije moguće jedino vikendom, praznicima i blagdanima, ali sve ostale dane, dakle ovaj radni dio tjedna, smo tu upravo za vas i za sve ovo navedeno. 042 505 606, broj je marketinga, još jednom, za bilo kakve upite vezane uz oglašavanje u našem programu ili općenito uz naš program. Za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika, posljednje izdanje Oglasnika je pred nama, na rasporedu u 18 sati. Budite dalje uz naš program, uskoro slijede i vijesti dana u 16.15, a mi se onda čujemo u Čušpajzu, naravno i nakon Čušpajza i nakon Oglasnika kreće i naš sportski ponedjeljak. Puno toga danas, pa budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92.8 Radio po vašoj mjeri. U jednom dahu

0: Vijesti dana.
1: Objavom dobitnika Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju danas službeno započinje tjedan dodjele ovih najprestižnijih svjetskih znanstvenih i društvenih priznanja za 2026. godinu. Cijeli znanstveni svijet s nestrpljenjem iščekuje odluku Švedske akademije, a kao vodeći favoriti u stručnim se krugovima navode istraživanja vezana uz hormon apetita GLP-1. Ova su znanstvena otkrića utrla put razvoju masovne primjeni moderne generacije lijekova za mršavljenje i liječenje dijabetesa tipa 2, poput poznatog Ozempika. Kao ključni kandidati i potencijalni laureati za ovo golemo otkriće spominju se znanstvenici Daniel Drucker, Jens Juhl-Holst te Svetlana Mojsov. Ipak u opcijama se navode i ostali izvanredni znanstveni radovi poput istraživanja matičnih stanica u regeneraciji kože, tehnologije optičke koherentne tomografije za napredno snimanje tkiva te dubljeg razumijevanja molekularnih mehanizama ljudskog imunosnog sustava. Nakon današnje objave u području medicine, tjedan se nastavlja utorak proglašenjem dobitnika za fiziku, u srijedu za kemiju, dok je četvrtak rezerviran za književnost, gdje se u kolarima nagađa o mogućem nagrađivanju istaknutih autorica iz Latinske Amerike. Izuzetno velika pozornost usmjerena je i na petak, kada će u Oslu biti objavljeno ime dobitnika Nobelove za mir. A među istaknutima se ističu organizacija Save the Children u suradnji sa aktivistom Mikulom Kulebom te mreža volontera u Sudanu. Tjedan tradicijski završava sljedećeg ponedjeljka proglašenjem dobitnika za ekonomiju. U Ivancu organizaciji gradskog projektnog ureda održana izuzetno posjećena radionica pod nazivom ChatGPT kao poslovni asistent, što je bila druga po redu edukacija o sklopu sveobuhvatnog modula AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Radionica pod vodstvom predavača Vedrana Toljaka privukla je veliki broj lokalnih poduzetnika, novih zaposlenike Ivanečke gradske uprave te gradske tvrtke Poslovna zona, koji uviđaju sve veću potrebu za primjenu naprednih tehnologija u svakodnevnom radu. Iz organizacije poručuju kako svi koji su propustili ovo predavanje još uvijek imaju šansu biti dio ove velike priče. Prva sljedeća posvećena automatizaciji poslovanja i takozvanim AI agentima na rasporedu je već ove srijede 7. listopada s početkom u 17 sati. Tjedan dana kasnije, 14. listopada u jutarnjem terminu od 9 sati, održat će se radionica o primjeni umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prijave se zaprimaju putem e-maila, projektnog ureda ili putem online obrasca na službenom webu grada Ivanca. A budući da je ostalo svega nekoliko slobodnih mjesta, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave bez odgađanja. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je važno upozorenje vezano uz ubrzano širenje zlatne žutice, vinove loze, izuzetno opasne i zarazne bolesti koja ozbiljno prijeti održivosti i opstanku domaćih vinograda. Slijedom tog upozorenja iz općine Maruševec uputili su hitan apel svim lokalnim vinogradarima i vlasnicima zemljišta da bez odgađanja redovito obilaze svoje nasade, uklanjaju i spaljuju zaražene trsove te obavezno očiste zapušene parcele i divlju pavitinu koji služe kao glavna žarišta zaraze i stanište nerčog crčka, glavnog prenositelja ove bolesti. Svi koji posumnjaju na prisutnost zlatne žutice ili primijete napušene i zapušene vinograde na svom području, pozvani su da se odmah prijave fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata ili Hrvatskoj agenciji za hranu. Iz općine poručuju kako se samo brzom i odlučnom reakcijom te odgovornim ponašanjem svakog pojedinca može spriječiti daljnje širenje zaraze i zaštititi stoljetna tradicija ovog kraja. U lijepom ambijentu arboretuma Opeka u Vinici jučer je svečano otvorena izložba na otvorenom pod nazivom Opeka, prošlost koja stvara budućnost. Postavljena duž pješačke staze na takozvanom Art Plateau, izložba putem serije arhitektonskih i povijesnih fotki prikazuje nekadašnji izgled dvorca i ovog zaštićenog perivoja. Izuzetno zahtjevan i dugotrajan proces revitalizacije te današnji sjaj ovog spomenika parkovne arhitekture. Otvorenje ove izložbe ujedno je službena najava skorašnjeg potpunog otvaranja arboretuma za sve posjetitelje, koje se očekuju naredna 2-3 tjedna. Podsjetimo, ovim opsežnim i kompleksnim projektom obnove obuhvaćeno je čak 23 hektara perivoja. Uređeno je više od 6 km pješačkih i poučnih staza, u potpunosti su obnovljeni vrtareva kuća, povijesni bazen i jezero, a posađen je iznimno veliki broj novih biljnih vrsta i stabala. Cjelokupan projekt vrijedan je više od 10 milijuna eura, te je sufinanciran sredstvom Europske unije i Varaždinske županije. Otvorenjem izložbe ujedno je započeo i bogat višednevni dio obilježavanja Dana europske baštine u općini Vinica. Svečanom sjednicom općinskog vijeća za vikend je svečano obilježen dan općine Veliki Bukovec te blagdan njihovog nebeskog zaštitnika Svetog Franje Asiškog. Sjednica je bila odlična šansa za detaljan osvrt na sve projekte u proteklom razdoblju, ali i zaslužuju najavu novih kapitalnih investicija. Predsjednica vijeća Amalija Šašek i općinski načelnik Ivan Modrić u svojim su obraćanjima posebno istaknuli predstojeće projekte energetske obnove društvenih domova, izgradnju modernog vatrogasnog doma u Kapeli Podravskoj, te detaljno uređenje cestovne infrastrukture i pješačkih staza. Svečanosti su prisustvovali i brojni uvaženi gosti, među kojima i saborski zastupnik Dubravko Bilić, te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Bukačić, koji su u svom govoru osvrnuo na nužnost trajnog rješavanja problema teretnog prometa na tom području. Na posljedku svečane sjednice zaslužnim pojedincima dodijeljena su i općinska priznanja. Nagrade za iznimne uspjehe i promociju općine primili su mladi glazbenici Ana Šercer i Fran Povijač, maratonac Bruno Hleber te inovatorica Tihana Triplat, dok je općinska zahvalnica za ovogodišnji predani rad u sportu uručena Mladenu Gači. Protekle subote Ivanečki gradski park bio središte iznimno posjećene tradicionalne kulturno-turističke manifestacije Jesen u Ivancu, koja na jednom mjestu okupila rekordan broj izlagača, udruga te posjetitelja iz cijele regije. Uz bogat tradicijski i kulturni program, edukativne radionice za najmlađe, te bogatu izložbu gljiva i domaćih proizvoda, posebnu pozornost i apetit posjetitelja privukle natjecanje u spremanju najboljeg tradicijskog tikvenjaka. U izuzetno jakoj konkurenciji od čak 26 natjecateljica, stručni žiri pobjedu u drugu godinu zaredom dodijelio Mariju Šambar iz Jerovca. Cjelokupni događaj imao je snažnu humanitarnu notu. Zahvaljujući bogatoj ponudi domaćih štruklji i dobrovoljnim prilozima građana, prikupljeno je više od 3,5 tisuće eura namijenjenih radu Zaklade grada Ivanca za pomoć potrebitima. Cjelodnevni dio u organizaciji grada i turističke zajednice zaključen je u večernjim satima, stand-up nastupom Aleksa Lazića te velikim koncertom taboraškog sastava Mejaši. Lovačko društvo Srnjina Kravna Gora iz Lepoglave proteklog vikenda svečano i dostojanstveno obilježilo veliku i značajnu obljetnicu, 80 ljeća neprekidnog djelovanja. Riječ o društvu koje još od daleke 1946. okuplja lokalne lovce, čuva i njeguje bogatu lovačku tradiciju te izuzetno aktivno brine o očuvanju okoliša i divljači na širem području Ravne Gore, planine Ivančice i doline rijeke Bednje. Na svečanosti u Lepoglavi koji su nazočili brojni uvaženi gosti iz političkog i društvenog života, zaslužnim članovima i veteranima društva uručena su visoka lovačka odlikovanja za doprinos radu lovstva, dok su donatorima i prijateljima udruge podijeljene prigodne zahvalnice. Čestitke okupljenim lovcima uputili su predstavnici naše županije, Hrvatskog lovačkog saveza te susjednih prijateljskih društava, naglasivši kako je 80 godina rada najbolji dokaz spremnosti generacija koje su uspješno očuvale lokalna lovišta i prenijele prave ekološke i lovačke vrijednosti na mlađe naraštaje. Učenici osnovne škole Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće, područne škole Antuna Gustava Matoša iz Gornje Voće, sudjelovali su u iznimno poučnoj terenskoj edukaciji posvećenoj zaštiti od nepogoda. Organizaciji područnog ureda civilne zaštite Varaždin u dvorištu Sredarske prometne škole u Varaždinu postavljena je interaktivna radionica gdje su osnovnoškolci imali šansu na potpuno siguran način iskusiti rad specijaliziranog simulatora potresa. Ovaj uređaj vjerno ponaša različite jakosti i trajanje podrštavanja tla, čime je učenicima omogućeno da iz prve ruke i u kontroliranim uvjetima nauče kako pravilno, smireno i pravovremeno reagirati u slučaju stvarne opasnosti. Uz samu simulaciju potresa, stručno osoblje civilne zaštite sa učenicima provelo je praktičnu obuku u pravilnoj evakuaciji iz zatvorenih prostora, te su im na njima prilagođeni razumljiv način prezentirani osnovni pojmovi iz seizmologije, zaštiti od erozije tla i postupanja u slučajevima poplava.
0: Sport.
1: Nakon nezapamćenog rezultatskog debakla u trećem kolu skupine A Lige nacija u kojem reprezentacija Engleske na Riječkoj Rujevici slavila Vatrene sa 7-0 i time nanijela najteži poraz u povijesti, oglasio se jedan od najiskusnijih Ivan Perišić. Igrač sa 161 nastupom u dresu koji u ovom ciklusu započeo sve tri utakmice, od uvodne pobjede protiv Češke preko poraza protiv Španjolske pa sve do dvoboja sa Englezima, navijačima se obratio putem svog službenog Instagram profila. Uz fotku slavlja s reakcijom navijača na poljudu, Perišić je poslao kratku emotivnu poruku u kojoj stoji: "Riječi su suvišne, možemo i moramo bolje. Za vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku." Izjava je izazvala brojne reakcije u sportskoj javnosti nakon utakmice koja je u potpunosti uzdrmala hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U šestom kolu elitne nogometne lige Varaždin vodeći Poleti Stukovca učestio je prvu poziciju na ljestvici pobjedom nad Mladošću iz Mrgačana od 2:1. Junak utakmice bio je dvosuki strijelac Leo Vrbanić, dok jedni pogodak za gostujuću Mladost postigao Alen Lukavečki. U derbiju kola Jalžabet je na gostovanju u Čičkovini nadigrao do tada vodeći Razvitak sa 3:0 golovima Lučića, Bujana i Tenčića. Na ljestvici sada vodi Polet Uhovec sa 15 bodova ispred Benje i Jalžabeta koji imaju po 14 bodova. Mladi nogometaši Ivančice upisali su važnu pobjedu u petom kolu županijske lige početnika. Oni su na gostovanju u Varaždinu svladali ekipu Otvorene škole nogometa NK Varaždin sa 2:1. Mrežu domaćina za Ivančice su tresli Ivan Habuzin i Vinko Šoštar, dok jedni pogodak za Varaždince postigao Leon Josip Hosjak. Nakon pet odigranih kola Ivančica ima omjer od 3 pobjede i 2 poraza, a novu šansu za bodove imat će već u idućem kolu, kad na svom terenu dočekuje momčad Varaždina. Nogometaši Varteksa podijelili su bodove s Koprivnicom odigravši 1:1 u sklopu 7. kola Supersport druge nogometne lige. Bumbari su na svojoj Bumbareni odlično otvorili susret i poveli u 18. minuti s jednim pogotkom Niki Škrleca, koja je prethodila oduzeta lopta Kukeca na sredini terena. Domaćini su u nastavku utakmice imali šansu prelomiti utakmicu i povećati vodstvo preko Tiaga i Ravlića, no gostujući golman upisuje 2 odlične intervencije. Kazna za propuštene prilike stigla je nakon pogreška u domaćoj obrani, što je iskoristio Bilobrk i donio Koprivnici izjednačenje. Do samog završetka utakmice bilo je otvoreno sa šansama na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao. Nogometaši Ivančice još su jednom izgubili. U utakmici 7. kola 3. lige Sjever na gostovanju u Grubišnom polju poraženi su u domaće Bilogore 91 sa 4:1. Za domaćine 2 pogotka postigao Zoniga, a po jedan su dodali Kunštek i Zelar, dok jedni gol za Ivančicu dao Racim. Od ostalih lokalnih ogleda izdvajamo pobjedu Podravine nad Poletom od 3:1, dok su Međimurje i Graničar igrali 3:3, te i dalje drže vrh tablice. Nakon ovog kola Ivančica je pala na samo začelje ljestvice sa 4 osvojena boda.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano sa slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja, s dolaskom večeri će opet brzo osvježiti. Utorak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimice uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
4: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz EnergoS. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U EnergoS-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve. Očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobar dan još jednom, 17. sati i dobrodošli u naš Čušpajz. Od svega pomalo za svakog ponešto, pa upravo tako će biti i danas. Kroz ovih sat vremena druženja u ovoj našoj zabavno-glazbenoj emisiji. Naravno, bit će prilike i za vaš glazbeni odabir i tako sve do 18. kada je pred nama još jedno ujedno i posljednje izdanje oglasnika, a tamo već iza 18. oko 18.10 kreće nam i naš sportski ponedjeljak. Uz kojeg ćemo se naravno pozdraviti, odnosno to je posljednja rubrika danas, isto tako uz puno sportskih informacija, gostovanja i puno dobre glazbe, ali o tome ćemo naravno nešto malo kasnije. Za početak našeg Čušpajza kratko informacije o vremenu, još jedan lijepi dan. Sunčan uz naravno prohladno jutro, a sunčano vrijeme nastavlja se i sutra, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar će biti slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviše dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Prema aktualnim podacima DHMZ-a trenutno je oko 20 celzijevaca na varaždinskom području, oko 19 nam je na ivanečkom području. A tu negdje oko 15 je i na području Bednje. Eto, to su trenutno aktualne temperature. Još samo kratko o prometu, ima i tu informacije, odnosno stanje na prometnicama. Uobičajeno je promet pojačan na prilaznim pravcima prema gradskim središtima, kao i u zonama radova. I privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i u skraće zastoje upravo na tim dijelovima. Pa evo, želimo vam sretan i siguran put i ovog poslijepodneva, da sretno stignete do vaših odredišta. I naravno da nam javljate informacije iz prometa, sve to na 0915616622. Još jednom sretan i siguran put. A u nastavku našeg programa još malo glazbe po našem odabiru, a onda vi birate glazbu. Sve glazbene prijedloge, glazbene želje šaljite na 0915616622. Javite nam se SMS-om, Viberom, WhatsAppom ili u inbox Face-a. A naravno bit će prilike i za pozive, i to odmah nakon grupe Horda i pjesme Pijem tugu mjesto vina, to nam je sljedeće na listi. A onda nastupate vi i vaše glazbene želje. Ostanite i dalje uz naš program, uz Sjeverni FM, dobru glazbu, uskoro i vaš glazbeni odabir.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Radio Jukebox na 928, vrijeme je za vaše glazbene želje, za pozive i poruke. Broj na koji nas možete nazvati je 042505505, SMS, Viber i WhatsApp, ponavljam još jednom, broj je 091561662. Slobodno se javite, šaljite vaše glazbene prijedloge i mi ćemo ih rado uvrstiti na našu playlistu i pustiti naravno samo za vas. Halo. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Bog, Tonček z Barbare.
0: Pozdrav, Tonček, recite.
1: Pa uče radio, pa nema mikrofonije. No, to na Barbare, Tonček zove.
0: Slušamo vas, Tonček, recite, kaj puštamo za vas.
1: Kada dođe mjesec maj, boj se reki, no.
0: Kada dođe mjesec maj, može. Već je prošel, da, tak je. Može, pustit ćemo.
1: Je, pa baš boj se oče čuti, no.
0: Pa zašto ne?
1: No, pa to radio, pa nemamo mikrofone, no.
0: Dobro je, sve u redu, Tonček. Hvala vam puno, uživajte, glazbena želja ide za vas. Pozdrav.
1: No, ajde,
0: bok.
2: Doći ću jednom, samo da pitam, da li si s drugim.
0: 042505505. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma od Jasen Zlopić. Čekajte, kako se zove. Nisam se nadala tu od tebi.
0: Aha, može, budem.
3: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama na pozivu, do slušanja. Kada bi me tvoja sreća boljela. 505505, idemo dalje, halo.
4: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
4: Tebi također. Jel sve je pod kontrolom?
0: Sve je pod kontrolom, nadam se da je i kod vas.
4: Je, ne damo da bude izvan kontrola.
0: Super, tako je, ne damo se.
4: Daj ti meni pusti pjesmu od Prljavca iza mojih prozora.
0: Opa, može.
4: Ajde, želim ti lijepo i ugodno popodne.
0: I mi vama također, hvala
4: i
0: vam.
4: I budi uvijek tak dobra kak jesi.
0: Eto, potrudit ću se.
4: Ajde, bok.
0: Bog, pozdrav, do slušanja. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja vas lijepo molim od Darko Domijana Crvene ruže.
0: Crvene ruže, Darko Domijan, može, ide.
5: Hvala, bog.
0: Hvala, do slušanja. Danas imate baš jako, jako lijepe odabire, glazbene želje. Biće to jedna jako zanimljiva i dobra playlista. 042505505. Halo.
6: Halo, dobar dan, gospođa Leljak. Da li može California Blue?
0: Naravno da može.

0: Onda ugodan dan i lijepi pozdrav, čao.
1: I vama također, bok bok, do slušanja, hvala. Još uvijek nas možete nazvati na 042 505 505, to je broj za pozive, a broj za SMS, Viber i WhatsApp je 091 561 6622. Tu smo do 18 uz informacije i naravno vaše glazbene odabire, pa eto, slobodno se javite. Ja vjerujem u sudbinu Siniše Biško, pozdrav od Danice, može budemo i to ubacili na našu playlistu. E sad, Tereza Kasovija, muzika i ti, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane, naravno da ide i ova pjesma, svakako. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ivica zove.
1: Pozdrav Ivica, izvolite.
2: Oda, ne gledam. Boje da nimam, ne plaćam, nego je ono i meni.
1: Kak ste rekli, bolje da?
2: Nima ja plaćam, nego oni meni.
1: Bolje da njim... ma znate možda izvođača ove pjesme?
2: Ne znam.
1: Dajte mi još jedno za svaki slučaj, ako ovu ne uspijemo pronaći.
2: Ne znam.
1: Sad sam vas malo zatekla. No, samo ne, malo, mislim da sam možda pronašla. Aha, zar to tako treba? Tak se zove pjesma.
2: Zar to tako treba?
1: Eto ga, uspjeli smo.
2: Hvala vam.
1: Ništa, hvala vama na pozivu, ugodan dan.
2: Sve slušatelje pozdravljam.
1: I vama i do pozdravi, hvala, do slušanja. Dok se ja sjetim cijelog teksta... Treba vremena. Idemo mi dalje, halo.
3: Dobar dan. Može pjesma od Mladena Strugara, Di su oni cajci?
1: Može, naravno, pustit ćemo.
3: Hvala lijepa i pozdrav.
1: Pozdrav i vama, hvala, do slušanja. Da gubim, neka odem. 505 505, predbroj nam je 042. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Milanko telefona.
1: Lijepi vam pozdrav, slušamo vas.
4: I vama, takav sam ja od Jeršeka.
1: Takav sam ja, Stjepan Jeršek Štep. Samo malo, da ja provjerim, trebali bi imati... Točno tako se zove pjesma?
4: Da, mislim da je, mislim da da.
1: Ne znam, nekak nam je baš i ne pronalazi. Dajte mi još jednu, pa bom ja provjerila.
4: Dajte mi onda premalo lijepi cajt.
1: Može, eto, toga svakak na listi, a ovo ću potražiti.
4: Hvala.
1: Hvala vama, bok, do slušanja. Barem je tuga široke ruke, ako... Nekako nam se potkrao Stjepan Jeršek Štef za ovu pjesmu, s ovom pjesmom, ali budemo pronašli. 0425055505, halo.
5: Dobar dan, Kristinka, lijep pozdrav pa vama i svim slušateljima.
1: I vama također.
5: Nenad iz ove strane Drave. Ja bih vas molila pjesmu Zašto zatvaraš oči dok ja te ljubim.
1: Mm-hmm, može, pustit ćemo.
5: Može. Lijep pozdrav i Sonje i Štefeko. I normalno, opet još jedan put ugodno popodne i pozdrav svim slušateljima.
1: Također i vama. Hvala vam i do slušanja. Pozdrav. Hvala. 505 505, još uvijek imate vremena nazvati. Halo.
6: Konđa, Zorica, može jedna?
1: Može, koja?
6: O vašem izboru.
1: Zorica, Konđa, nešto malo starije ili novije? Evo, samo
6: može
1: što.
6: Novije.
1: Može novije. U redu, hvala, može. Hvala vama, bog bog, do slušanja. Evo, recimo, meni je promjena baš zgodna stvar, pa ćemo onda i to pustiti. Idemo se dalje javiti, halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: O, kako smo ljepotice.
1: Jako dobro, gospođo Barbara, vi?
7: Lijepi pozdrav vama, svima slušalcima. I ja bi pjesmu Moj Beharu, imate?
1: Samo malo. Kako ste rekli, moj be...
7: Beharu.
1: Moj behare. Noćni život imamo.
7: Da. Ponovo hvala, ugodan dan i budite mi dobri i sretni. Imate pozdrav od Janku.
1: Pozdrav i želimo gospodinu Janku i naravno vama. Uživajte i hvala vam. Taman sam ih ja iskala kod sebe i nema ih, ili su mi sve pobrali, pa evo hvala na pozivu.
7: E, vas su pobrali.
1: O, pa dobro, super. Sad znam gdje se javiti, hvala.
7: Dobro, ajde. Lijepi pozdrav.
1: I vama,
7: i
1: bog, bog.
7: Budite dobri i veseli. Ajde,
1: hvala bog, vam, bog. Potrudit ćemo se. Ispod bijelog vela. Tam kod mene su zaista sve pokupili, kaj su god mogli. Sad smo čuli da gospod Janko ima kestene. 17:16 nam je minuta, poruke, ostatak poruka ćemo čitati uskoro. Ali prije toga idemo pustiti vaše glazbene odabire u nastavku, tako da možete uživati uz glazbu koju ste vi birali kada dođe mjesec maj, iako je već iza nas. Lijepa stvar, malo starija, nju prvu slušamo u nastavku. Uživajte!

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: BAM tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17:40 nam je minuta i dalje se družimo uz vaše glazbene odabire. Nastavljamo i dalje odmah nakon marketinga, ali sada je vrijeme i za malo informacije. Ovoga puta informacije iz Elektre Varaždin. Najavljeni su radovi i za sutra, pa su nam tako sutra bez struje sljedeća mjesta. Stažnjevec prema Čakovecima u vremenu od 11 do 14 sati, zatim Gačice, Lukavec i Stažnjevec od 9 do 11 su planirani radovi. Zatim Lovrentovec i Jelševec Svibovečki od 9 do 11, sutra bez struje. Zatim u Varaždinu dio Koprivničke, Međimurske i Preloške ulice bez struje su nam od 8:30 do 10:30, Cargovec, Papinec, Vidovec i Zamlača dio naselja od 11:30 do 13:30 bez električne energije. Trnovec, Bartolovečki dio Vrtne ulice sutra bez struje od 9 do 11. Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Vrtlinovec, Jakopovečki Bregi i Banščina bez struje od 9 do 11. Riječ je o podosta kućnih brojeva, pa evo sve detalje i informacije provjerite i na našim portalima ili se informirajte na službenom webu HEP-a. I nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre. I za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. A nakon ovih informacija vrijeme je i za malo marketinga, pa se vraćamo vašim glazbenim željama, a uskoro čitamo i vaše poruke. I to sve kroz SMS Jukebox. Budite i dalje uz nas.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. Evo nas je u posljednjem dijelu Čušpajza, vrijeme nam je za SMS jukebox, vrijeme je da pročitamo ostatak vaših glazbenih želja koje su nam pristigle SMS-om, Viberom i WhatsAppom i naravno putem našeg Face-a. Tragu beskraju, Oliver, pozdrav iz Meljana, pozdrav idu i vama, glazbena želja bude. Ovdje je Drago iz Novaka od Lepe Brene, Duge noge, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Čista ljubav Adi Šoše i Senidah, hvala. Poštovanje draga Kristinka, piše Ljiljana, molim pjesmu Pusti ljubav neka krene, lijep pozdrav vama kolegicama, Borni, prijatelju Robertu i svim slušateljima i ugodan ostatak večeri želim i mi vama također. Draga Ljiljana, glazbena želja bude. Emina, pričaju mi, piše u poruci, može. Može pjesma Molitva za tebe od Zorice Konđe, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala, pozdravi idu naravno i vama i glazbena želja također bude. Zatim imamo ovdje, naš anđeo je dobio krila, ako imate lijep pozdrav, nažalost nemamo, pa ak bi moglo nešto drugo. Može pjesma ili je to samo muzika u reklami za Lipi restoran, to je samo glazba u reklami. Ako ne može, onda odvuce duet s Ankom Baldom, hvala. Moram provjeriti u kojem je duetu riječ, nažalost mislim da ga nisam pronašla, pa evo ako možete dopisati još kak se zove stvar. Može pjesma Ružmarin od Leona Grda za Roberta iz Podgorje, pozdrav idu tebi Kristinka, Eriki, Borni i Almiri, može pozdrav idu i vama. Zatim, molim vas od grupe Banana, Zlato i bogatstvo, hvala. Nažalost, nemamo ovu stvar, pak bi moglo nešto drugo. Može pjesma Moj golube od Vlatke Kopić-Tene, hvala, ugodan ostatak dana i mi vama želimo. Zatim, Dino, Dvornik i Afrika.

0: Zakčer Lorenu, pjesma od novih fosila, Lorena može sve najbolje i od nas, Jakov Jozinović i Raj može. Kale Larga, Kale Larga, hvala za sjećanje na pokojnog prijatelja Petra iz Zadra, hvala Josip nam piše, može Josipe, bude i Kale Larga.
1: Kad je drugi, kad je drugi.
0: Sve vaše glazbene želje koje su pristigle ovako putem poruka su pročitane i time smo zapravo stigli i do kraja našeg čušpajza. U nastavku slijedi posljednje izdanje oglasnika danas, a tamo oko 18 sati i 10 minuta kreće nam i naš sportski ponedjeljak. Sve informacije, sve je spremno, naravno prilog uz današnje goste također spreman. Sve to uz puno dobre glazbe očekuje vas u nastavku našeg programa na 928. Pa svakako budite uz nas. U sportski ponedjeljak zaključit ćemo naše današnje druženje pa vas u nastavku prepustiti dobre glazbi. Ostatak vaših glazbenih želja ide nam nakon naše sportske emisije, naravno uz naše glazbene odabire koje smo pripremili. Želimo vam ugodan ostatak ovog poslijepodneva i večeri uz naš program. 18. sati, bio nam je ovo Čušpajs, vrijeme nam je za oglasnik.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Evo nas brzo natrag uz vaše oglase. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905752. Brojevi su 095-599-0197 ili se javite na 0031-681-905752. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka i za sve ostale informacije radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije potražite i telefonom na broj 042-505-606 ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Oglase, čestitke, poslovne oglase možete poslati e-mailom na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A više dodatnih informacija možete potražiti pozivom na 505-606 uz predbroj 042. I za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na sljedeće brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905752. 095-599-0197 ili na 0031-681-905752. Stigli smo do kraja još jednog izdanja oglasnika, bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas, a sljedeće nam je na rasporedu sutra ujutro u 8 sati. Budite i dalje uz naš program, čujemo se odmah nakon malo glazbe u još jednom sportskom ponedjeljku.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: sati i 10 minuta, još jednom lijepim pozdrav poštovani slušatelji. Na početku još jednog sportskog ponedjeljka, vaši domaćini danas su naravno naš dragi Ljudevit Cikač Ciki i Kristin Karaška. Evo danas sam prvi put rekla svoje ime i prezime, ali znaju ljudi koje
2: Kristin već Karaška, pred mikrofonom.
1: Kristin Karaška, Kristinka, tako je, hvala ti. Evo nas u još jednom sportskom ponedjeljku, puno zanimljivosti, novosti, sportskih informacija, mnogo toga vam donosimo u nastavku. Rezultate utakmica koje su odigrane tijekom vikenda, zaista jedan bogat sportski vikend na našem području, i što se tiče nogometa i rukometa, ali i odbojkaški vikend.
2: Da, odbojka, cure su nam krenuli.

0: Tako je, mislim da prije čak 2 tjedna smo imali goste da. U studiju ženski odbojkaški klub Ivanec, tako da smo puno toga zapravo i onda čuli i spomenuli. Gospodin Grudenić je bio, tako, ako se dobro sjećam. Pa sve sam zapamtila, sve znam, eto, kak ne.
1: Da imaš dobro pamćenje, pamtiš kao je bilo prije 2 tjedna, super.
0: Pa evo,
1: priličiti se godina.
0: Pa dobro, je, slažem se, ajde. Pa dobro, i ti još sve dobro pamtiš.
1: Pa kad si kre mene.
0: Eto ga. Sve smo se dogovorili, Ciki i ja, puno dobre glazbe vas očekuje danas uz, naravno, sve ove informacije koje smo spomenuli, imat ćemo i gosta, odnosno snimali smo prilog malo prije, već ste imali prilike vidjeti na društvenim mrežama, barem vi koji ste malo aktivniji na tom dijelu i vi koji pratite recimo nešto više karate. Pa
1: tako
0: ćete
1: je,
0: danas
1: imati... Karate klub Kledovnik.
0: Tako je, danas...
1: Ono će nam biti današnja tema.
0: Da, e sad, o čemu se sve pričalo, to ćete čuti u nastavku našeg programa, u nastavku naše sportske emisije. Krenut ćemo zapravo uz karate temu, ali prije toga ćemo pustiti i malo glazbe koju je to za danas pripremio naš Ciki, odnosno on je odabrao sve ove glazbene broje koje ćete
1: baš sve,
0: čuti.
1: Nisi ti ništa.
0: Pa dobro, nešto ću možda ja...
1: Umiješala svoje prste.
0: Umiješat ću ja
1: da
0: nešto
1: ne
0: svoje
1: ja sve
0: prste.
1: Kriv.
0: Ali evo, bit ćeš ti kriv za sve, dobra glazba, tak da ne vjerujem da će se bilo tko buniti. Ostanite uz nas, uz naš sportski ponedjeljak, uživajte u sve ono što smo pripremili, zapravo većim dijelom je naš Ciki pripremio, pa ćete imati prilike čuti sve na jednom mjestu, sve informacije uz ovaj bogati sportski vikend koji je za nas, a vjerujem da će tako biti i u narednim vikendima.
1: Da, tako je, baš ste dobro rekla.
0: Tako je, sve smo rekli, krećemo, Meri Cetinić, Samo simpatija, prva je stvar koju slušamo. Za početak, može. Ciki se slaže.
1: Nemam ništa pravi.
0: Može.
2: Sportski ponedjeljak na 92.8.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Tako je sve već rečeno i najavljeno i dalje ste uz program Sjevernog FM-a i Sportski ponedjeljak.
2: Pa dobru glazbu.
1: I dobru glazbu,
2: kad
1: još jedno.
2: Kad smo već krivi, nek budemo do kraja.
1: Tako je. Idemo dalje, zapravo idemo krenuti sa informacijama koje je Ciki lijepo pripremio za danas. Naravno, ja sam se isto ubacila u same pripreme sad prije nego što
2: to
1: smo krenuli. No, eto.
2: Ne vrem baš sve ja biti kriv za glazbu i za priloge.
1: Evo, danas je kriv za glazbu i djelomično za priloge, zapravo većim djelom za priloge, jer ćemo naravno najkasnije slušati jedan jako lijepi i dobar prilog o karate klubu Klenovnika. Upravo ćemo i krenuti uz karate. Naime, u organizaciji Hrvatskog karate kluba Slavko Krivski Termal protekle subote u Daruvaru održan 24. karate Darfest. E sad, naticalo se 356 karataša, članova 44 kluba iz Hrvatske i Slovenije. Članovi karate kluba Ivanec osvojili su u borbama po jedno zlatnu i brončanu medalju te tri srebrne. Leona Putarek osvojila je zlatnu medalju u kategoriji kadetkinje iznad 57 kg, te srebrnu medalju u kategoriji mlađe kadetkinje iznad 54 kg. Petar Brgles osvojio je srebrnu medalju u kategoriji mlađe kadeti do 55 kg, te brončanu medalju u kategoriji kadeti do 52 kg. Ateja Zagorec osvojila je srebrnu medalju u kategoriji učenice do 49 kg. Pa čestitke svima.
2: Tako
1: njima.
2: Je, svima njima, prije svega.
1: Patricija Premužić iz karate kluba Klenovnik osvojila je zlatnu medalju u katama i srebrnu u borbama. Nikola Galunić iz karate kluba Lepoglava je zlatni, a Viktor Galunić srebrni u borbama. Ekipni pobjednik je karate klub Max Ivankovo. Ivanec se svrstao na 17. mjesto. Klenovnik je na diobi od 32. do 35. mjesta u skupini s karate klubom Lepoglavan.
2: I eto, Kristika, nakon ove tvoje analize rezultata, naravno čestitke, pridružim se tvojim čestitkama svim osvajačima medalja i moram reći da je sportska emisija prije svega zahvaljujući našim sportašicama, sportašima i naravno sportskim djelatnicima i djelatnicama, jer bez njih ne bi bilo niti nas.
1: Naravno.
2: A ja ću ti samo ovu informaciju o karate nadopuniti vezanu uz karate klub Ivanec, u kojem je u tijeku upis u školu karatea. Upisati se mogu djeca dobi od 5 godina pa nadalje, dakako uz nazočnost i privolu roditelja. A ovo što je zanimljivo, karate klubu Ivanec gornja dobna granica nije zadana. S obzirom da
1: Eto, to je dobra
2: informacija.
1: Informacija.
2: Dobro došli su svi, jer karate klub Ivanec uz natjecateljski ima i rekreativni dio. Upisati se moguće u vremena treninga koji se održavaju ponedjeljkom od 6:30 do 8 na večer, dakle danas negdje otprilike za nekoliko minuta, 10-15-20 minuta i srijedom od 17 do 18:30. Dakle, svi koji se želite upisati u karate klub Ivanec, donja granica je 5 godina, dakle djeca pa nadalje. Gornje nema, mogu čak i u mojim godinama te početi trenirati karate, ko to nije napravio. Upisati se moguće ponedjeljkom na trenizima od 18:30 do 20 i srijedom od 17 do 18:30 sati, a trenizi se održavaju u dvorani osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. I još da se nadopunimo u ovom dijelu, karate klub Ivane će uskoro organizirati jedan veliki memorijalni karate turnir u spomen na poginule hrvatske branitelje grada Ivanca. To je jedan od najboljih i najvećih, mogu reći, turnira u ovom dijelu pa i šire u Hrvatskoj.
1: Naravno, to ćemo dodatno najaviti kada bude bilo i više informacija i kada se sve skupa pripremi, ali evo, hvala što si to napomenuo. Mi ćemo se vratiti ponovno karateu. Nakon malo glazbe, malo marketinga, već smo spomenuli karate klub Klenovnik, naš gost je Patrik Premužić, jedan lijepi razgovor odradio je naš Stiki, pa ćete sve čuti u nastavku. Prije toga glazba, marketing, a onda slušamo i prilog. E sad, nećemo najaviti baš
2: nema potrebe,
1: sve detalje.
2: Morao nam je kolega iz karate kluba Klenovnik na trening, sad imaju neko kako se počne, planirali smo odraditi uživo, ali s obzirom na njegovih obaveza pripremili smo taj reportaž, da tako velimo, malo ranije, ali reportaža je stara sat vremena, tako da je u potpunosti
1: sve friško
2: aktualno. A Kristinka vam je rekla, cijenji slušatelji, kad će to ići, strpite se malo glazbice, rekla si marketing, glazba,
1: tako
2: pa
1: je, onda marketing, glazba, a onda kreće i ovaj jedan lijep i zanimljiv prilog o karate klubu Klenovnik. Budite uz nas, u nastavku slušamo Srebrna krila.

0: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 537 3888.
1: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjelica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
0: Bamt Mača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,95 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2,79 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
5: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Sportskog ponedjeljka u programu Radija Sjeverni FM. Današnja naša centralna tema, glavna tema o kojoj će najviše biti riječi i u ovom dijelu gdje imamo gosta i kasnije ćemo se malo osvrnuti na karate, je upravo karate, a naš i vaš gost je Patrik Premužić, predsjednik karate kluba Klenovnik, kojem želimo dobar dan i zahvaljujemo na odazivu u programu.
2: Evo, zahvaljujem se Sjevernom FM-u na samom pozivu da nas ugostite ovdje. U ime karate kluba Klenovnik pozdravljam sve vaše slušatelje također u vašem programu.
1: Evo, hvala još jednom na dolasku. Evo, krenut ćemo u priču. Iako se puno i dostupni ste i na mrežama i u našem programu se puno spominje karate klub Klenovnik, u zadnje vrijeme sve više i više, gotovo da nema natjecanja kroz tjedan, kroz vikend na kojem ne sudjelujete. Mislim, svaki vikend negdje.
2: Pa, tako bi se moglo reći. Recimo, ove godine smo već bili za sada na nekih skoro pa 30 natjecanja. Do kraja godine imamo još u planu nekih 10 do 12 odraditi.
1: Znači, i dosta dobro vam ide. Na nekoliko natjecanja ste bili ekipno prvi, znači tu se zbraju ukupan broj medalja.
2: Da, mi nismo solo igrači, mi smo više ekipni igrači.
1: Timski.
2: Timski. Gledamo na svaki uspjeh pojedinca, naravno nas veseli, ali ono što je neka ta sloga zajedništva, jer samo s time možemo postići neki ukupni rezultat, da osvojimo neki turnir na tjecanju ligu.
1: Da. No dobro, idemo za početak. Malo ćemo se i kasnije osvrnuti na to što smo sad otaknuli rezultate na natjecanjima. Znamo da ima puno jako, jako dobrih. Koliko u karate klubu Klenovnik trenutačno imate članova, ko radi s njima, gdje su treninzi, neke čisto najosnovnije stvari da malo uđemo u Klenovnik, iako smo manje više svi tu blizu ili tam.
2: Pa evo, zanimljivost, u prvom redu Klenovnik, općina od nekih 1500 stanovnika, škola ima 120 djece, a mi u klubu imamo sad trenutno aktivnih preko 40 članova. Pravi bum se desio zadnje dvije godine, a najveći sad proteklih mjesec dana, kad smo upisali rekordnih 20 novih članova. Uh-huh. To su znači djeca od 4, 5, 6 godina. Znači vrtić, predškola, prvi 20. Treninge imamo u dvorani osnovne škole Klenovnik, 3 puta tjedno. Imamo 3 licencirana trenera i...
1: Da. To je zanimljivo, to uvijek se treba istaknuti upravo radi roditelja prije svega, jer malo djecu ne možete primiti na treniranje ako roditelji ne daju pristanak, to je logički, ne?
2: Pa da, to je istina. Pa evo, u samom tom konceptu nekom imamo 3 fizičke dvojne grupe, imamo grupu početnika, to su znači oni koji su tek počeli, oni prolaze kroz neki proces prilagodbe, uopće da dobe neku radnu naviku, bismo dobiti obavezu.
1: To su zaigrana djeca.
2: Da, to su više ono neke igre, ne možemo sad tu imati neku strogu disciplinu, ali kroz nekih 2-3 mjeseca već svi znadu što znači vrsta, što znači kolona, kako se ponašati na treningu, što se smije, što se ne bi smjelo. Znači imamo tu početničku grupu. Znači tu su svi gotovo jednu godinu da naučimo, kako bi školskim žargonom rekli, pisati. Kad nauče pisati, to jest osnovne tehnike, onda ih polako već drugi treneri u dogovoru sa mnom detektiraju da li će oni biti u prvom redu kataši.
1: Da.
2: Znači, to se naziva kao borba sa zamišljenim protivnikom.
1: Tako je.
2: Ili ono što svi ljudi gotovo misle, da karate samo neka borba, neki fight, a u stvari nije. To je disciplina i poštovanje. Prvo ono, kad padneš, da se naučiš ustati. Znači imamo još i borce i tu imamo znači ta tri licencirana treninga u tri različite grupe.
1: Da. A zato sam baš htio reći, to je bitno roditeljima, da roditelji koji predaju, možemo tamo tako reći, vama djecu na kraju krajeva na natjecanje, ne mogu roditelji uvijek ići s njima, da znaju da ih predaju u sigurne ruke, da to su, radi se o obrazovanim trenerima, licenciranima, možda nekome ovak suhoparni pojam, ali to se radi o osobama koje su godinama radile i prije svega na sebi, ali su i polagali određene ispite prije svega da bi se uopće znali razgovarati s djecom.
2: Pa da, u prvom redu znači sva nas trojica trenera smo od malih nogu, isto nekih 5-6 godina, 7 u karateu, prošli smo isto proces treninga početnika, natjecatelja.
1: Sve to što sad djeca prolaze.
2: Što sve djeca sad prolaze.
1: I to vam je plus sad u ovom dijelu kad ste treneri.
2: Tako je. I sad mi već sami znamo što smo mi nekad voljeli ili što nismo voljeli i pokušavamo uvijek dati ono što bismo mi kao djeca nekad htjeli. Ali kako su danas vremena sve izazovnija, moramo pratiti i trendove i sve to da se to održi. Svi treneri imamo crne pojaseve. i znači licencirani smo.
1: Da sam znal, ne bi vas tako blizu pustio, ali vidim da ste dobri volje.
2: Dobro smo mi uvijek volje, nismo nikad namrgođeni, loše volje, zločesti.
1: Da. Evo dobro, ovo je dio koji smo naveli, drago nam, evo rekli ste 40 članova, 20 se upisalo sad zadnje vrijeme, znači 50%.
2: Da, 50%
1: u broju članstva, očito je to dokaz da dobro radite, a radite koliko vidim svaki vikend ste negdje na nekom natjecanju, možda da se osvrnemo na neke najznačajnije rezultate, da spomenemo neke osvajače medalja, uvijek volimo potencirati i govoriti o djeci koja su uspješna, na kraju krajeva uvijek je ljepše pričati o lijepim stvarima nego o onim ružnima, nažalost nas je malo sve drugačije, pa ću eto vam u nastavku prepustiti da istaknete neke rezultate i neke vaše natjecatelje.
2: Pa evo, u karate sportu si gotovo kad si natjecatelj uvijek na gostujućem terenu, jer da. Nije kao recimo u nogometu jednu kući, jednu vani, tu smo uvijek na gostovanju. Ove godine smo recimo bili na natjecanjima, evo sad ću neka nabrojati mjesta u kojima smo bili, to su bili Rijeka, Ivanec, Nedelišće, Ivanić grad, Sisak, Banja Luka, Daruvar, Ivanja Reka, Opatija, Križ, Sveti Ilija, Čačak, pa onda opet dva puta Ivanja Reka, Vukovar, Mala Subotica, opet Rijeka, opet još jedna Ivanja Reka, Postojna, Zagreb, Malinska, Čakovec, Velika Gorica, Karlovac i Daruvar. Tako da, ove godine smo prevalili već preko 7500 km samo na odlaske na turnire. Kad bi to gledali iz nekog poslovnog svijeta, netko recimo ko živi u Klenovniku i vozi se u Varaždin na posao, svaki dan napravi nekih 50 km puta 20 radnih dana, već sad smo kao da 7,5 mjeseca svaki dan se vozimo na posao, a mi u stvari idemo na natjecanja.
1: Vjerujem da je to primarno entuzijazam, ipak.
2: Da.
1: Ako ne jedino.
2: Ma da, entuzijazam.
1: Ali sigurno entuzijazam na prvom mjestu.
2: Pa da, ljubav prema tome sportu i jednostavno nekako nas to sve onak pokreće, to veselje djece kad vidimo da smo uspjeli, a jednog dana ako neko dijete nije više u sportu, ne mora ni svako biti natjecatelj.
1: Da, ne mogu niti svi opstati, bilo bi super da svi opstanu.
2: Da, ali nismo svi isti, tako da nažalost ne mogu, ali lijepo kad na ulici sretneš nekoga koji je bio nekad u tvojem klubu i ono veli pozdrav treneru, to je nešto ono što
1: da, to je
2: posebno veselje.
1: To nema cijenu.
2: To nema cijenu.
1: Evo, još da se osvrnemo na osvajanje, već smo rekli da ste puno toga osvojili, ono što je isto bitno smo također reći u uvodu spomenuli, osvojili ste prva mjesta, to je zaista teško.
2: Pa da, recimo sad...
1: Po 40, 50, 60 klubova i toj konkurenciji biti najbolji jeste doista teško.
2: Pa istina, pogotovo kad dolaziš iz tako male sredine, kad se natječeš protiv klubova iz Zagreba, Splita i drugih većih gradova Hrvatske ili okolnih država, ali evo sad recimo ovu godinu smo dobro bili započeli, ima jedan turnir zove se Grand Prix Međimurje, tu smo osvojili ukupno prvo mjesto u konkurenciji 34.
1: I to je jaki turnir.
2: To je jaki turnir. Još zanimljivije, i prošlu godinu smo tamo bili. Znači ovu godinu smo ga praktički opet obranili.
1: Teže nego osvojiti.
2: Teže nego osvojiti, sigurno.
1: Da.
2: Što nas jako veseli, isto početkom ove godine, po prvi put smo imali iz našeg kluba reprezentativca, to je naš sada senior Adrian Stančić, on je sa reprezentacijom Hrvatske na balkanskom prvenstvu u ekipnoj kategoriji borbe osvojio drugo mjesto. Znači, to je ono nešto što je na ponos svima nama, jer predstavljati Hrvatsku neko iz tako malog mjesta i još osvojiti na balkanskom.
1: Pa da, osvojiti drugo mjesto na nekakvoj lokalnoj ili regionalnoj sceni, da tako velim, i velika stvar, pogotovo tu gdje su bili natjecatelji iz, kako to mi danas volimo reći, regije.
2: Regije, da.
1: Državi ste mladi, pa se ne sjećate toliko.
2: Pa da, ali znamo još uvijek je to.
1: Ali pisano. Konkurencija je jaka, znamo da se i u ovom cijelom kraju vidimo i po natjecanjima, da tu dolaze i natjecatelji iz Mađarske, iz Srbije, Bosne, Hercegovine, Slovenije, Italije.
2: Baš puno i taj karate je sve ono jači, teži sport za uopće nešto postići, jer sve ide bolje napred, baš je ono skroz nešto drugo što je bilo tipa prije 5 godine.
1: Dobro, idemo, otvorena liga Varaždinske županije, baš da se malo fokusiramo na ovaj dio, isto se puno natječete tim ligama,
2: znači,
1: s našim klubima koji imaju puno kod nas.
2: Da, imamo tu dosta klubova u našoj Varaždinskoj županiji što se tiče karatea. Ovu godinu smo osvojili opet, sad već treći put za redom, otvorenu ligu Varaždinske županije u ukupnom poretku klubova. Znači, tu se zbrajaju bodovi od kataša i od borca. Ali mi smo tu osvojili i to prvo mjesto i u katama i u borbama i onda zajedno i u ukupnom,
1: i
2: to već sad treću godinu za redu.
1: Imate onda bronce na sveučilišnom prvenstvu, druge medalje na kupu Republike Hrvatske. Vidim i gledam i analiziramo skupa, to su sve velika značajna natjecanja.
2: Pa da, da.
1: Malo ste sremežljivi.
2: Pa nismo sremežljivi, ali nismo baš neko ko se previše ono ističe. Mi smo više ono u dvorani, radimo, tiho smo sad, uopće ono neki izlazak iz dvorane i pričanje o karateu nije nam neka svakodnevica. Naši razgovori su većinom ono unutar tih dvorana.
1: Još neke vaše uspjehe da
2: pa evo,
1: istaknemo.
2: Recimo, ovu godinu
1: ne možemo sve, ali prvo ćemo
2: pa
1: bar
2: evo, još neke najvažnije. Tri, recimo, ove godine smo bili na otoku Krku, Malinska Open, jedan turnir gdje je bilo 43 kluba iz 4 države. Uh-huh. Tu smo također uspjeli u ukupnom poretku biti prvi klub, znači najbolji klub. Što je zanimljivost? Imamo jako dobru ekipu roditelja koja sve to
1: da, bez toga ne bi išlo.
2: I išlo, mislim da sad ne znam, 13 ili 14 obitelja otišlo dole, svi zajedno smo otišli na vikend, odradili taj turnir, podružili se, još bolje se spojili i to je ono nešto što bih rekao možda u tim manjim
1: sredinama. To je dodana vrijednost.
2: Dodana vrijednost
1: ovog svega što radite.
2: E.
1: Van sporta bi rekli,
2: da,
1: ako
2: da,
1: to
2: da.
1: Povezano, ali van sporta. E. Još neke stvari da, odnosno uspjehe da istaknemo?
2: Pa evo sad, na početku recimo to nove natjecateljske sezone, odmah na prvom turniru. Ove godine smo bili u Čakovcu na Međimurje Open, to je jedan od najstarijih i najjačih turnira Hrvatske. U konkurenciji 118 klubova iz 11 država, opet smo mi Kanonik osvojili prvo mjesto i obranili prošlogodišnje prvo mjesto i to je nešto...
1: Teške zadaće si dajete, koliko vas ja pratim.
2: Pa da, ali to je nešto stvarno...
1: Prva, druga mjesta. Ali dobro, o tome ćete obrani ili ćete razmišljati za godinu dana, sad uživajte ovim rezultatima koje ćemo još nekoliko u nastavku, odnosno bit ćete ih istaknuti.
2: Pa evo, sad bi još istaknuo, bili smo proteklog, u stvari prije dva tjedna smo bili u subotu i nedjelju isto u Rijeci na Croatian Open, to naziva da još malo europsko prvenstvo. Uh-huh. Tu je bilo oko 1500 natjecatelja iz 27 zemalja svijeta, ne samo Europe, svijeta. Sudjelovali smo sa tri natjecatelja i uspjeli osvojiti dvije medalje, znači to nam je ono nešto isto top što smo uspjeli za sad, ali tek nam sad slijede.
1: Da, u biti se tek sezona zahuktala, sezona neće da naši slušatelji podsjetimo počinje u rujnu. Ako se kraj kolova za početak rujna, tu
2: da,
1: negde.
2: Da, u stvari ne treniramo samo nekih mjesec dana kroz ljeto, a cijelo drugo vrijeme treniramo. Sad ovaj vikend imamo Kup Hrvatska za starije uzraste u Ivanjoj Rijeci.
1: Još jedna rijeka. Ima tih rijeka. Kao u nogometu mladosti, tako kod vas u karate.
2: Samo te rijeke nas... Cijelo vrijeme smo sa njima. Nakon toga imamo tu Ivancu jedan turnir.
1: Da, to znamo, to je veliki turnir, jedan od većih, ne
2: da.
1: Samo ovom kraju, nego i šire.
2: Da,
1: tu smo. O njemu ćemo isto pričati nekom drugom prilikom, ali dobro da ste ga najavili.
2: Da, tu smo isto prošle godine bili prvi, sad ćemo vidjeti.
1: Tu će vas doći puno kad je blizu.
2: Pa da, da, da.
1: Praktički domaći.
2: Doma smo, u našem
1: dvorištu. S obzirom na dobre odnose koje gajete s klubovima s našeg tu bližeg područja.
2: Tu smo dobri sa njima. Evo sad još ukratko mogu reći da smo ove godine za sat osvojili nekih 250 medalja, od toga 120 zlatnih, 70 srebrnih i nekih 60 brončanih medalja.
1: Ja bih sad trebao nešto reći za kraj, ali ovome se zaista nema što dodati. Možda još da vi, Patrik, velite ako smo neke propustili iz cijele priče, možda imate puno članova, puno se javilo, ali evo, možda ne bi bilo loše da ih pozovemo ako ima još zainteresiranih, iako ste navodno zaključili.
2: Pa evo, zaključili smo.
1: Ali ako se baš neko javi, pa čisto evo. Da možda velimo kad imate treninge, znači, nećete ga stjerati.
2: Ne, nama je svaki član bitan, nikoga nikad nismo odbili, stjerali, trudimo se ako svakoga člana, znači treningi su za ove početnike utorkom i četvrtkom, znači u osnovnoj školi Klanonimbu rani, od 19 do 20. I to bi bilo ukratko to. Htio sam još samo napomenuti da recimo kad ta mala djeca dolaze, tu nije samo entuzijazam djece da počnu trenirati, tu je 50-50. Znači, tu mora biti, dijete mora imati volju, ali tu mora i roditelj biti 50% iza nekog koga dopremi, spremi tamo, a s godinama onda taj postotak ide u korist djece.
1: Da,
2: ali,
1: da.
2: Velika odricanja i sve, ali nas veseli kad smo...
1: Da, na kraju krajeva i roditelji su zadovoljni jer djeca dobiju nove sadržaje, u konačnici se druže i pripremaju se za neka buduća vremena kad će se i djeca osamostaliti, morate osamostaliti jer vrijeme jako brzo ide, vi ste to sami spomenuli, da se sjećate dobro kad ste trenirali karate, da nekak te stepenice brzo preskačemo. Evo, Patrik, puno vam hvala na gostovanju u programu, u našem sportskom programu ponedjeljkom, želim vam puno, puno uspjeha, prije svega sreće i zdravlje svima, jer u sportu je kao i općenito životu najbitnije zdravlje i eto da do neke druge prigode još vam jednom iskreno zahvaljujemo na dolasku i na predstavljanju karate kluba Klenovnika.
2: Ništa, hvala vam još jednom na samom pozivu i pozdravljam sve vaše slušatelje i hvala što nas pratite.
1: A cijeni slušatelji, a mi nastavljamo naš program glazbom, pa nakon toga ide novi blok športskih informacija.
0: Sportski ponedjeljak na 92.8.
3: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane,
7: obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
9: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
10: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
11: a sve ostalo je u pola cijene.
10: I još gratis.
12: Trajni zapis vaših čestitaka.
13: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
14: 505 606.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Tako je, evo nas natrag opet tu, direktno iz studija Sjevernog FM-a, 18 sati i 54 minute točno.
2: Već?
1: Da, možemo već slobodno reći dobro večer.
2: Da, već jedno vrijeme možemo reći dobro večer, spustila se noć, pa na kraju krajeva listopad je.
1: Tako je, da, već smo u listopad lagano zakoračili, pa nije ni čudo. Evo, mi smo baš lijepo uživali u razgovoru. Karate klub Klenovnik, dakle, Patrik Premožić bio je naš gost, sve ste čuli, sve informacije, sve ono najbitnije. Sve što se zapravo i treba spomenuti, pa evo, nadam se da ste bili uz valove našeg radija i da ćete ostati u nastavku, jer slijedi još puno dobre glazbe, ali isto tako i puno informacija. Sad ćemo malo krenuti na nogomet.
2: Nećemo pričati o
1: jazz bandu. Tamo sam sad krenula, da. 0-7. Kaj je to bilo? Evo, mislim, ja moram pitati tebe, Ciki, naravno, ti to malo više pratiš. Ja sam baš radila u subotu popodne, isto tak sam tu i tamo znala pročitati, ali kada je već došao rezultat na 5-0 za Englesku, onda dalje više nisam ti gledala, evo, iskreno. Dalje sam se bavila glazbom.
2: To je puno bolja tema, baviti se nakon ovakve utakmice, baviti se glazbom. A dobro, smjena trenera, smjena generacija, meni se čini privatno, moje osobno mišljenje, da malo kasnimo s tim smjenom generacija. Ti, kako mi zovemo, senatori, ambasadori, prije 8 godina su već neki od njih bili 30+, kad smo bili srebrni, pa prije 4 godine neki su možda polako trebali otići i ostaviti mjesta mladima, ali vidim, ja tu puno pratim, pogotovo pratim i ove Lige Petice, vidim da ima izuzetno puno potencijala, Mali Vušković, Guardioli, to su sve dečki negdje 18, 19, 20, 21 godina. Mislim, treba ipak jedno vrijeme proći da mi opet budemo imali dobru reprezentaciju, ali tu po meni osobno jedan korak kasnimo da nismo s tom smjenom generacije. Ono su napravljena je smjena generacija, ali nisu svi ti nogometaši mladi ušli polako u taj nekakav proces utakmica i osim se dogodila ta Engleska, to je jako ružno čuti, ali... Jesi zadovoljna mojom razmišljenju?
1: Jesam, zadovoljna sam dosta, vidim da nisi ovoga raspoložen za danje.
2: A koliko znam, imaš i doma ljubitelja nogometa.
1: Imam i doma ljubitelja nogometa, tako da dosta sam se naslušala kroz cijeli vikend. Mislim da je i meni dovoljno. Idemo mi na naše nogometaše.
2: Lokalni
1: nogomet, tu nije bilo takvih ekscesa, odnosno takvih raspona što se tiče samih rezultata. Prvo ćemo krenuti od prve županijske lige, gdje je proteklog vikenda odigrano 6. kolo, a rezultati su nam sljedeći. Za Drugari izgubio od Obrešića 0-3, Zelenga je pobjedio Novo Ves 3-2, Mladost Sigetec Ludbreški je izgubio od Drave sa 3-4, Kneginec je bio bolji od Slobode Varaždin, rezultat je bio 2-1, Beretinec je pobjedio Budućnost sa 4-2, Mladost Šemovec i Mladost Varaždinske Toplice odigrale su 3-0. E sad, na vrhu ljestvice po 15 osvojenih bodova su Obreš, Mladost, Sigetec Ludbreški i Kneginec. Eto, to su rezultati.
2: Da, idemo malo do i druge županijske lige. Evo, koje su naši dečki iz Donjeg Ladanja, 47, 2. kolo za redom pobjedili ovoga puta na svojoj šofti. Šofta je njihovo igralište u Donjem Ladanju, 7-0 su bili bolji od Podravca, a uspješna je bila i Lepoglava koja je na svom terenu pobjedila Slobodu Tužno 4-2, ostali rezultati: Mladost Varaždin Poljoprivrednik 0-1, Čevo Dinamo 0-1, 0-3, Lunjkovec Udarnik 32-4-2, Polet Martijanec Poljanec 0-1, te Radnički Novakovec 0-2. Poljanec i Poljoprivrednik su na vrhu s po 15 bodova, slijedi ih Lepoglava s 13, a kao što sam malo prije rekao, Rudar 47 se polako oporavlja nakon lošeg starta i već je sad na 7 osvojenih bodova stigao do 9. mjesta. U sljedećem kolu Rudar 47 je u Vrbanovcu gost Dinama 0-1, a Lepoglava u Kapeli Podravskoj gost Poljoprivrednika. Eto.
1: Eto, čuli smo te rezultate, a sada prelazimo na treću županijsku ligu. Skupina Varaždin, Vindija i Klenovnik su rezimirali u susjednom derbiju. Dakle, Vindija i Klenovnik su u Donje Voći odigrali 2-2, to je bio konačni rezultat.
2: Susjedski derbi, kako mi domaći velimo, pregbrega.
1: Da, upravo tako. Od ostalih rezultata odigrali su još, odnosno igrali su proteklog vikenda Bratstvo i Dinamo Babinec. Bratstvo izgubilo Dinama sa 0-2, Sračinec, Omladinac, Jurketinec 2-2, Vinica i Orača, Vinica je bila bolja od Orača sa 3-1, trenutno je vodeći Dinamo Babinec sa 16 bodova, Klenovnik je peti sa 6, Vindija 8 s 2 osvojena boda, a u sljedećem kolu igraju Klenovnik i Vinica, te Omladinac, Jurketinec i Vindija.
2: Tako je. A sad ćemo se malo preseliti na skupinu Ludbreg. Plitvice Selnik Gora 1-0, Struga Sloga 4-1, Ajax Bukovčan 27 iz Malog Bukovca 2-1. To je Ajax iz Komarnice, nije ovaj iz Amsterdama.
1: Dobro.
2: Karlovac Bukovčan 3-2, Struga vodi s 13 bodova, slijede Bukovčan 27 i Plitvice Selnik ih imaju po 10 osvojenih bodova.
1: Eto, čuli smo i ovaj blok posvećen malo više nogometu, još ćemo
2: a
1: pričati.
2: A bit će ih još nekoliko nogometa ko u priči.
1: Upravo sam to htjela reći, bit će još priča o nogometu, ali prije toga idemo malo zasvirati, malo marketinga, pa još malo glazbe, a onda još jedan sportski blok. Pa,
2: dalje ti biraš glazbu.
1: Dalje ja biram glazbu. Pa evo, sljedeća na redu nam je Ela, to je još uvijek tvoj odabir. Iako je tek 19 sati, još nije ponoć, ali iza ponoći je uvijek dobra stvar koju
2: ja
1: dan danas
2: da
1: radi.
2: Ostali do ponoći. Ali...
1: Pa dobro, ajde, može, to je onda ovak pred ponoć, jedan glazbeni broj.
2: Iza ponoći pred ponoć.
1: Iza ponoći pred ponoć.
2: Može.
1: Poštovani slušatelji, budite i dalje uz nas.
0: Sportski ponedjeljak na 92.8.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Tako je, Sportski ponedjeljak plovi dalje uz dobru glazbu i niz informacija koje donosimo i u nastavku. Nakon nogometa, evo nas malo i u rukometu. Vrijeme je da prođemo kroz rezultate odigranih utakmica tijekom proteklog vikenda. Imamo tu još pokoju informaciju iz košarke, ako se ne varam, tako da sve to očekuje vas u nastavku i to nešto malo prije našeg Ivanečkog dnevnika. Biće tu još jedan glazbeni broj. Pa idemo odmah krenuti. Naime, u utakmici četvrtog kola druge hrvatske rukometne lige Sjever Dubrava 2 je pobijedila Ivančicu i to rezultatom 37-29, poluvrijeme 18-12. Domaćini su od početka kontrolirali igru i rezultat te stigli do zaslužene pobjede. Najbolji u domaćoj ekipi s 8 postignutih golova bio je Fran Premec. U redovima Ivančice, koje je ovo prvi poraz u sezoni, to se može i oprostiti onda.
2: Popravit će to ovaj vikend pred nama.
1: Istaknuo se Luka Hlevnjak, postigao je 9 golova, zatim Marin Ferk je dodao 5, Dan Lepoglavec 4, Luka Herceg Žutki, Petar Bračevac i Erik Radujković po 3, te Dario Belač 2. Sesvete je Triglav osiguranje 2, Ivančice je KTC po 6 osvojenih bodova, na diobi su od 1. do 3. mjesta prvenstvene ljestvice, a u sljedećem kolu Ivančice je domaćin ekipi Sesvete Triglav osiguranje 2.
2: To će biti još jedan derbi za naše rukometaše.
1: Sad ne znam, je li to neka nova ekipa koja se sad tek priključila ili su tek sad počeli s njima igrati, jer nisam baš primijetila ovoga dok čitamo, naravno, i rezultate i sve skupa da
2: to su druge ekipe, nije u principu Triglav osiguranje i gdje vidiš da piše dvojka, to su druge ekipe. Prve ekipe se mahom natječu u rangu više, ali evo, tu si malo prije spomenula, Sesvete Triglav osiguranje je također na vrhu, tako da će to biti još jedna zanimljiva utakmica. Imaju naše dečke iskustva i sa Sesvećanima, ima isti broj bodova, po 3 pobjede, 1 poraz i nadamo se pobjedi koju ćemo vrlo rado prenijeti idući ponedjeljak. Evo, nastavku dvije kraće košarkaške vijesti. Košarku smo imali isto tu, mislim smo
1: ostavili
2: skupa. Sve smo već dotaknuli, dobar dio sportskih događanja kod nas smo najavili i dotaknuli. Košarkaši, podsjećamo, ove će se sezone na

0: stjecati u trećoj ligi. Igrali su prijateljsku utakmicu, pobjedio je Zabok 2 Ksaver 93:57. Nova sezona za košarkaše Ivančice počinje početkom studenog, a do tada planiraju odigrati još dvije utakmice. A u pogonu su i mlađi uzrasti, dobni uzrast u 14, odnosno igrači do 14 dobio 14 godina. Poraženi su u Varaždinu od Varteksa 81:57. Najefikasniji redovima Ivančice bio je Dorijan Medved 23 poena, Josip Poje dodao 16, Luka Kečić 15, Sebastian Hora 2, Jan Krama 1, igrali su još Matica Hun i Andrej Milašinčić. Evo, to je to što se tiče rukometa i košarke. Dalje nas ti vodiš, Mitić, imaš nešto spremno, pripremljeno?
1: Tako, imam pripremljen i tutti frutti jedan nastavku, pa onda kreće Ivanečki dnevnik, ali nakon toga nas očekuju informacije, ponovno se vraćamo
0: sportskim događanjima,
1: odnosno ponovno je nogomet na tapeti, ali naravno više o tome nakon glazbe, Ivanečkog dnevnika, našeg marketinga, pa opet malo glazbe i tako redom.
0: Kako to sve popatilo? Najbolje pošto slušatelji da slušate.
1: Tako je, najbolje da ostane.
0: A ja vam te probao popamtiti.
1: Probaj, Ciki, eto, probaj. Tutti frutti ćeš sigurno zapamtiti. Bez greške.
0: Apsolutno.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Veliko priznanje za lokalnu zajednicu. Grad Ivanec po prvi puta uvršten među 5 najboljih srednjih gradova u Hrvatskoj po kvaliteti života. U Areni Varaždin uručena visoka priznanja gradu Ivancu i Športsko ribolovno društvo Ivanec za vrhunsku organizaciju svjetskog prvenstva u ribolovu. Šetnjom po lokalnim brežuljcima društvo za sportsku rekreaciju Salinovec obilježilo svjetski dan pješačenja. Zabilježena je još jedna pobjeda mladih odbojkašica Ivanca. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić koji vas i vodi kroz ovaj Ivanečki dnevnik, a prognozu vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U 9. izdanju velikog nacionalnog izbora za najbolje hrvatske gradove, koji zajednički organiziraju portal gradonačelnik.hr, Jutarnji list i agencija Ipsos, grad Ivanec ostvaruje povijesni uspjeh. Naime, Ivanec je prvi puta uvršten u elitno društvo najprestižnijih hrvatskih sredina, izborivši nominaciju među 5 najboljih srednjih gradova u izuzetno jakoj kategoriji kvaliteta života. U ovom prestižnom izboru Ivanec se za laskavu titulu bori se iznimno jakom konkurencijom, odnosno kandidatima, Porečom koji je ovu nagradu osvajao već 3 puta, te Rovinjom, Svetom Nedeljom i Solinom. Neovisni analitičari i mediji prepoznali su se obuhvata napredak, planska ulaganja, te rad koji gradska uprava i lokalna zajednica ulažu u podizanje standarda svakodnevnog života. Sama nominacija i ulazak među 5 najboljih u državi predstavlja golemu ocjenu kvalitete dosadašnjeg rada te sjajnu promociju Ivanca na nacionalnoj razini, bez obzira na konačni ishod proglašenja pobjednika. Inače, izbor se provodi u ukupno 7 kategorija, od gospodarstva, obrazovanja, demografije i socijalne politike, pa sve do fondova EU, te kategorije Smart i Eco City. Sve detalje o natjecanju i nominiranim gradovima možete naći i detaljnije proučiti na službenom portalu gradonačelnik.hr. Proteklog vikenda Arena Varaždin bila je domaćin Međunarodnog sajma prirode, lova, ribolova i turizma, a u sklopu te središnje svečanosti održana je i posebna dodjela priznanja Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza. Priznanje su dodijeljena organizatorima i zaslužnim pojedincima koji su zaslužni za besprekornu organizaciju i provođenje svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak, održanog proteklog lipnja na Ivanečkim barima. Priznanje je predstavnik i predsjednik Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza Vladimir Sever primio uz podršku predstavnika Županijskog ribičkog saveza te uručio najzaslužnijim akterima ovog velikog sportskog događaja. U ime Športskog ribolovnog društva Ivanec priznanje je preuzeo Nikola Geček, dugogodišnji trofejni član hrvatske reprezentacije invalida, koji je na samom tom natjecanju okitila se naslovom svjetskog viceprvaka. Za izuzetnu financijsku, logističku i organizacijsku potporu bez koje manifestacija ove razine ne bi bila moguća, posebno priznanje dodijeljeno i samom gradu Ivancu, a u ime Ivanca preuzeo gradonačelnik Milorad Batinić. Ova nagrada je još jedna potvrda da su Ivanečki bari i lokalne udruge sposobni iznijeti najveće međunarodne sportske priredbe. Društvo sportske rekreacije Salinovec još jednom pokazalo kako se zajedništvo, ljubav prema kretanju i boravak na otvorenom savršeno spajaju. Uz lijepo ljetno vrijeme, rekreativnim pješačkim pohodom po slikovitim skrajskim stazama, ovo je društvo službeno obilježilo svjetski dan pješačenja i ujedno spustilo zastavu na još jednu iznimno bogatu i uspješnu sezonu aktivnosti na otvorenom. Okupljenje sudionika započelo jutarnjim satima kod društvenog centra Salinovec gdje se okupila šarolika skupina zaljubljenika u izlete, rekreaciju i druženje od najmlađih do onih u mirovini. Nakon zagrijavanja i dogovora o ruti, kolona rekreativaca uputila se prema dobro poznatim lokacijama i destinacijama. Trasa je vodila preko šatornjaka i peščanjaka gdje su sudionici mogli uživati u mirisu šume i ugodnom hladu starih stabala. Isto tako Bobišćaka i Drenovca koji su ponudili predivne vidikovce na okolni bežuljkasti krajolik. Sve do 5 hrasti i završne točke kružne rute, odakle je uslijedilo lagani povratak natrag prema polazišnoj točki u Salinovcu. Trosatna šetnja protekla je u ležernom ritmu uz smijeh, razgovor i povremene kratke stanke za opijanje krajolika i fotografije. Kao što to obično biva na manifestacijama koje organizira Društvo športske rekreacije Salinovec, fizička aktivnost bila je tek uvod u ono što mnogi sudionici najviše vole, a to je toplo i veselo druženje. Po povratku u Salinovec organizatori su za sve sudionike spremili i bogatu okripu. Uz domaće zaloge i osvježenje prepričavali su se domovi sa staze, razmjenjivali planovi za zimske mjesece i slavili novi zajednički kilometri. Ovim uspješnim pohodom zatvorena je još jedna sezona u kojoj su članovi i simpatizeri društva sudjelovali u brojnim planinarskim izletima, biciklijadama, seoskim igrama i sportskim susretima.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Počela je nova sezona u prve B odbojkaške ligi. Skupine Sjever odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Ivane spremile su pravi mali sportski triler na gostovanju u Karlovcu. U prvom kolu izabranice iz Ivance odmerile su snage sa ekipom Keltexa 2. Nakon više od 2 sata bez poštedne borbe, Ivančanke su slavile s velikih 3-2 u setovima. Utakmica je ponudila sve ono zbog čega volimo dvoranski sport, preokret, tramu i odličnu borbenost. Prvi set ponudio pravi spektakl. Jačice Ivanca uspjeli su ga prelomiti u svoju korist sa 34-32. No domaći jačice Keltexa se nisu predavale. Uzvratile su u sljedeća 2 seta, dobivši ih sa identično neizvjesnih 25-22 i 25-21, čime su preuzele vodstvo u setovima od 2-1. Ipak, drama tu nije stala. U četvrtom setu gledali smo novu rovovsku bitku. Ivančanke pokazuju čelične živce i sa novih 25-22 izjednačavaju na 2-2, čime odvode utakmicu u majstoricu, odnosno peti odlučujući set. A u tom petom setu prava rapsodija sa ovoga puta znakom gostiju iz Ivanca. Ivančanke su potpuno izdominirale terenom, pregazivši domaćine sa 15-6 za konačno slavlje i velika 2 boda na startu prvenstva.
2: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano sa slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. S dolaskom večeri će opet brzo osvježiti. Utorak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimice uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Tako je, dobro vam večer poštovani slušatelji, pola osam nam je prošlo, ali imamo mi još tu puno toga, puno sportskih novosti, zanimljivosti, rezultata koje moramo naravno podijeliti s vama, novih, friških
2: da,
1: rezultata,
2: ispod
1: aktualnih.
2: Ali bila si jako emotivna kad je svirala ova pjesma.
1: Jesam,
2: pa sam
1: mislila
2: da ne udeš, sada je trebala mali brekić prije ulaza u
1: ne veter. Trebam nikako brekić, pa je ovo sljedeće.
2: Ali dobro si sviraš, ja se nadam da je našim slušateljima, slušateljicama se dopada glavno.
1: Pa evo, ovo je jedna jako, jako predivna stvar. I pa evo, volimo je pustiti čak, mislim da je nedavno isto svirala, čak i naši slušatelji su je poželjeli, tako da eto.
2: Eto, onda idemo i na neki način i poželjamo slušatelju, možda ćemo ih inicirati da u nekom od sljedećih blokova neku drugu pjesmu od grupe Heart požele, prekrasne sestre Wilson. No dobro, rekla si da imamo malo sa sportom ili kaj idemo?
1: Pa da, idemo se baviti sportom, smo u sportskoj emisiji.
2: Da,
1: sad smo
2: da,
1: se malo na glazbi zadržali.
2: Na kraju krajeva u sportskoj emisiji smo nekako, ono, tema koja baš nije u zadnjih nekoliko dana jako poželjna u Hrvatskoj, to je nogomet, ali šta je tu je.
1: Ali dobro, evo, ja bi se odmah tu nadovezala, pa nije sport samo nogomet.
2: Tako je, zato mi imamo i sada nogomet, imat ćemo i djecu, imat ćemo i više prijedloga.
1: Mislim, svaka čast svima.
2: Da.
1: Svim nogometaču svima, pa čak i našima, bez obzira
2: čak
1: na rezultat koji je bio za vikend.
2: Kako si ovo dobro rekla, to moramo. Neko te vjerujemo.
1: Zapiši
2: neko,
1: se negdje.
2: Da. Od ovih kolumnista, tak se to, jel, te neko te slušao pa bude...
1: Pa neko će si valjda dopisati.
2: Možda tvoju misao preniti u...
1: Jel me sutra primi na red. Kako si to mogla reći?
2: Kako si to mogla reći? Dobro, bomo vidjeli po lajkovima.
1: Da.
2: No dobro, evo, takav je vikend kakav je. Ovog vikenda nisu se dobro proveli niti nogometaši Ivančice koji su u Grubišnom polju poraženi 1-4 kod Bilogore 91. Juan Carlos Moreno Zuniga postigao je 2, Bruno Kunštek i Marin Zdelar po 1 gol za Bilogoru, a Molut Belkeser Acim bio je strelac za Ivančicu. Znači smo dobro pročitali strelca za Ivančicu. Ako nismo, budemo idući put popravili, vidjet ćemo se s dečkima na utakmici.
1: Slobodno se jave.
2: Da, slobodno se
1: svi
2: javi.
1: Svi koji imaju ovakva imena.
2: Apsolutno. Nadam se da je ok, a ono što je najbitnije zabio gol, čestitamo, nadam se će u idućoj utakmici biti više, da Ivančica prekine niz od 5 poraza. Što se tiče ostalih rezultata, izdvajamo derbi su igrali prvi i drugi Međimurje i Granića Đurđevac 3-3, dakle bez pobjednika. Dinamo Predavac Daruvar 3-1, Garić Dinamo Domašinec isto 3-1, Rudar Mursko Središće Suhopolje 3-3, Međimurec Graničar Kotoriba 5-1, Podravina Polet Sveti Martina Muri 3-1, te Pitomača Radnik 1-3. Graničar Đurđevac i Međimurje po 19 bodova su na vrhu, a Ivančica je spomenutim porazom petim u nizu pala na posljednje mjesto s 4 osvojena boda, a prigoda da to popravi ima u sljedećem kolu kada je ponovno gost, ovoga puta u Daruvaru.
1: Eto, naravno sretno dečkima na gostovanju u Daruvaru. Elitna liga, imamo i ovdje informacije, dakle odigrano je 6. kolo, u Tuhovcu je domaći Polet pobjedio Mladost Margečan i to rezultatom 2-1. Leo Vrbanić je postigao oba gola za domaćine, a Alen Lukavečki je bio strijelac za Mladost. U derbiju kola je Alžabet je na gostovanju u Čičkovi u derbiju kola Jalžalbet je na gostovanju u Čičkovini nadigrao do ovog kola vodeću ekipu lige Razvitak rezultatom 3-0. Golove su postigli Marko Lučić, Bruno Bujan i Petar Tenčić. Od ostalih rezultata Novi Marof i Bednja odigrali su sa 0-2. Trnje je bilo bolje od Poleta, Cestica sa 4-1. Nedeljanec je pobjedio Plitvicu sa 3-1. Vodeći je Polet Tuhovec s 15 bodova. Bednja i Alžabet su odmah iza Tuhovca s po 14 bodova, a Mladost je 7. s 8 osvojenih bodova i u sljedećem kolu Mladost u Margećanu dočekuje Trnje.
2: E da. I na kraju ovog bloka još malo nogometa, doći bit će još jedan blok, tamo ćemo pričati o najmlađim našima, evo nekakvi su friški rezultati Županijske lige veterana 8. kola, možda malo neslužbeni i službeni, pobrali smo rezultati sa stranice Županijskog nogometnog saveza, nadamo se da je sve ok, ali rećemo još uvijek neslužbeni, sutra ćemo objaviti u informativnom dijelu službene rezultate. Sloboda Tužno Podravec Svibovec 11-3, a ti se čudila kad je bilo 7 golova. Na,
1: eto tako, ti ga na.
2: Ima i raspoloženijih strijeza.
1: Odmah dobila sam loptu natrag. Da. Eto.
2: Dobila si što si tražila.
1: Dobila sam što sam tražila, a bilo je još takvih rezultata, da, ali idemo redom.
2: Rudar 47, Plitica, Gojanec 3-4, Beretinec, Lepoglava 3-3, Kneginec, Sloboda, Varaždin 6-0, Hraščica, Orač 11-1.
1: Hraščica je pomela
2: tako
1: sve,
2: je, da.
1: Isto kao i Sloboda Tužno.
2: Tako je, a u derbiju kola Ivančica je u Vidovcu pobijedila Budućnost rezultatom 2-1, iz 22 boda ostala na vrhu ljestvice, 2 boda ima više od Hraščice koju si ti malo prije spomenula, koja ima 20. Sljedećeg ponedjeljka se igra 9. kolo i isto negdje u ovom terminu ćemo isto tako imati friške rezultate, kako ste bili, ispod Čekića ili ispod Peke?
1: Pa ne znam. Pa meni se ljepše sviđa ovo ispod Peke.
2: Ispod Peke, da.
1: Pa evo, vidit ćemo kako bude situacija sljedeći tjedan. Hoćemo li imati ovakve visoke brojke?
2: Da, da.
1: Što
2: za neke ćemo već sutra vidjeti.
1: Za neke ćemo već sutra vidjeti, tako je. Spomenuo si da nas očekuje još informacija, nogometnih informacija. To ćemo tamo u sljedećem bloku. Ono što slijedi u nastavku našeg programa i našeg sportskog ponedjeljka je Neno Belan i Vina noći. E pa ovaj cik je vodovir. Za danas, nije li tako? Gleda me čudno, onak pa nisam ja to stavila.
2: Priznajem.
1: Kriv sam.
2: Kriv sam, da.
1: Slušamo Vino noći i Neno Belana.
2: Dobio sam što sam tražio i ja.
1: Eto ga, i ti isto. Pa se vraćamo uskoro nakon još malo marketinga i glazbe. Imamo još dosta informacija. Ugodno vam večer uz naš program. Budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Bamt mača akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza za 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Kako je dobro čuti nas opet, evo, ja ću tako reći.
2: Da, vjerujem da je s druge strane etera takva razmišljenja.
1: Pa, nadam se da je.
2: Da.
1: Mi ćemo ponovno malo o nogometu, imamo još nekoliko rezultata koje moramo podijeliti, naravno, s vama, dragi slušatelji. Pa ćemo onda još malo zasvirati, uskoro će nam se učitati i hit dana, ako se ne varam, ako ja to dobro vidim, ili je možda neko preskočio hit dana, ne, nije tu je. Odnosno, pjesma dana.
2: Znači, ući ćemo i danas u sudačku nadoknadu.
1: Tako je, danas ćemo ući sudačko nadoknadu.
2: To su najzanimljivije minute.
1: Pa to je već tradicija nekako.
2: Da.
1: Kao što mi često gledamo preko malih ekrana i tu se najčešće gube ono živci i sve skupa, ali vjerujem da s nama neće slušati.
2: Znaju biti produžeci jako slatki.
1: Tako je.
2: Da.
1: Upravo to. E sad, jedna lijepa vijest je, evo, spomenuo si, produžeci znaju biti slatki, a Ivančici je isto bilo slatko u gostima, gdje je pobjedila otvorenu školu NK Varaždin, dakle govorimo o županijskoj ligi početnika. U petom kolu županijske lige početnika Ivančica je u Varaždinu s 2-1 pobjedila otvorenu školu nogometa NK Varaždin. Gol za domaćina postigao je Leon Josip Hozjak, a za Ivančicu su strelci bili Ivan Habuzin i Vinko Šoštar. U dosadašnjih pet kola Ivančica ima 3 pobjede i 2 poraza, a u sljedećem je domaćin Varaždinom.
2: Odlično, idemo, odnosno ostajemo kod mlađih uzrasta. Mm-hmm. Ti si analizirala početnike, devetogodišnjake, mi ćemo 11, 13 i 15 dobne uzraste. Ivančice koje su u sedmom kolu prve nogometne lige HNS Središta Sjever gostovali u Suhopolju. Utakmica u 11 ekipa završila je pobjedom Suhopolja rezultatom 3-0. Domaćini su slavili kod uzrasta u 13, to s minimalnih 1-0, a utakmica dobnih uzrasta u 15 Ivančice i Suhopolja završena je rezultatom 4-4. A zanimljivo je, to moramo spomenuti, da je za ivaneški sastav sva 4 gola postigao Karlo Butko.
1: Eto.
2: Čestitke Karlu, čestitke i dečkima. U osmom kolu Ivančica dočekuje vršnjake Radnika iz Križevaca. Utakmice će se igrati ovog vikenda, točnije ove subote u Ivancu i u Salinovcu, ako ne dođe do promjena.
1: Eto ga, vjerujem da ćemo i to najaviti i
2: tako
1: kroz
2: je
1: naš informativni dio programa. Pa imamo još negdje 2 bloka, ako se ne varam,
2: tako
1: za
2: je
1: odraditi.
2: To smo namjerno složili da idemo u sudačku nadoknadu.
1: Tako je, da.
2: Da nam sudac digne onaj semaforčić.
1: Je, semaforčić, da, to je ta riječ koju sam tražila.
2: Negdje oko 8 minuta.
1: Tamo oko 8, da.
2: Ono što, a var nas prati, to ćemo nakon sudačke nadoknade
1: mislim
2: čuti.
1: Mislim da tu riječ mnogi ne vole, odnosno da je baš nisu previše zavoljeli.
2: Da, to definitivno.
1: Eto,
2: dobro.
1: Ono što nam je još ostalo, nismo spomenuli kajak kanu. Tako je.
2: Mm-hmm. To ćemo imati u idućem bloku, pa ćemo imati šaranski kup. Mm-hmm. I u produžecima ono kako volimo reći, kako malo prije rekli da može biti produžeci
1: slatki,
2: pa će tako i biti, pa ćemo u produžecima, znači negdje iza 8, šećer na kraju, popričati o odličnom nastupu naših odbojkašica, koje smo isto najavili nedavno.
1: Tako je, nedavno smo imali u gostima ženski odbojkaški klub Ivanec, ali eto, više o to na samom kraju, ponovno rezultatima, a sada još malo glazbe, pa onda novi sportski blok. Budite uz nas.
0: Sportski ponedjeljak na 92.8.

0: Regata i Andreja u 19:58. Spremni smo mi za dalje.
1: Za predzadnji blok, ako se ne varam.
0: Predzadnji blok, je, ja mislim da je.
1: Ova ide u regularnom vremenu.
0: Tako je, ovo je još u regularnom. Zapravo možda će i odbojka proći kroz neko regularno vrijeme.
1: Tako se isplanirala.
0: Pa otprilike vidjet ćemo. Hit dana, odnosno pjesma dana nam je tu odmah iza ovog sportskog bloka. Ali evo sad malo zanimljivosti, malo ćemo se odmaknuti od nogometa i od košarke. Kajak kanu klub Vartex organizirao je 22. varaždinski kajak kanu maraton održan na starom koritu rijeke Drave od mjesta Svibovec do kolnog mosta na rijeci Dravi na stazi dužine 11 km. Nastupilo je 50 posada iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Prvo mjesto od varaždinaca osvojili su u konkurenciji kajaka jednosjeda mlađa kadetkinja Lucija Plantak, mlađi kadet Borna Valjak, polaznik škole kajaka Tomislav Tenšić, kod juniorki Hana Valjak u turističkom kajaku Nevenka Modrić, u turističkom kajaku još i Simeron Cesarec, zatim u turističkom kanu dvosjedu mješovito Ivana Šumečki i Aleksandar Brkušanin, te u turističkom kanu dvosjedu Robert Rauš i Davorin Šestanj. Eto, čestitke svima njima, nismo to još baš nešto pretjerano pratili, ne znam da li si ti, Ciki, možda...
1: Pa nešto malo.
0: Jesi.
1: Možda mrvicu više od tebe.
0: Zanimljivo je i svaka im čast. Evo, ja prvo ne bi sjela v to jer bi mi bilo strah da mi ne bi zmija skočila.
1: Da ti neko ne podmetne zmiju u...
0: Tako je.
1: Kajak jednosjet, recimo.
0: Idemo na drugo mjesto. Drugo mjesto osvojila je u kajaku jednosjedu juniorka Leona Habek, junior Neo Vugrek, u kanu jednosjedu junior Viktor Žmegač i senior Daniel Mijatović, te posada Darko Tomašek i Igor Krajcar u turističkom kanu dvosjedu. Treće mjesto osvojio je u kajaku jednosjedu mlađi kadet Šime Bjeliš i junior Domagoj Kracik. U kajaku jednosjedu junior Dinos Grebec bio je četvrti, u turističkom kajaku Renato Habek plasirao se na peto mjesto, Matija Novak na šesto, a Nikola Novak na sedmo mjesto. U kajaku kod veterana Dino Šimek bio je peti, a Mišel Ivić osmi. Eto, čestitke svima njima, svaka čast. I evo, zanimljivo da su odabrali ovakvu vrstu sporta.
1: Da.
0: O kojoj još nismo zapravo progovorili kroz našu sportsku emisiju, ali evo, danas jesmo i vjerujem da će biti još toga.
1: Tako je. Dakle, zahvaljujemo kajakanu klubu Vartex koji nam je to vrijedno je dostavio ove informacije koje je Kristinka prenijela. Ako zna, možda te se i nagovori pa sjedneš.
0: Jako teško, ja moram gledati tam negdje na obali,
1: da.
0: Kopnu pratiti.
1: A dobro, vidit ćemo, nikad se ne zna kaj nosi vrijeme.
0: Dobro, slažem se.
1: Ako se slažeš, slažiš se s time, ali vjerujem se slažeš i da ostanemo na vodi što se tiče sportova.
0: Pa slažem se, jer ovo nije tako ovoga...
1: To bi čak i probalo.
0: Pa to bi
1: dobro,
0: čak, prenit
1: ćemo dečkima. Prenit ćemo dečkima, ako dečki slušaju, nadam se da slušaju, evo, poziv da našu Kristinku pozovete na iduće natjecanje.
0: Ili barem na fish paprikuš.
1: Da. Naime, treći jesenski šarenski kup Barutana, 9 ekipa natjecalo se 50 sati prošlog vikenda, a ukupno su lovila oko 330 kg ribe. Dečki su naveli da riba ovoga puta nije pokazala veliku aktivnost, no eto, 330 kg ribe su ulovili. Pobjednik je Kart Team Pauki, koji je lovio 110,825 kg, lovio se Amur i Šaran. Drugo mjesto osvojio Kart Team Bjelovuške sa 101 kg, treći je bio Kart Team Špički s 37,525 kg, a dalje su se od 4. do 9. mjesta poredali Kart Teamovi za ovih susjedi, Očni centar, Amuri, Oldtimeri, Tiha voda i Žbajc Suljaki. Najbolje ekipe, Športsko ribolovno društvo Ivanec i organizatori uz pomoć donatora i sponzora nagradili su prigodnim peharima i medaljama. I ono što je to još da spomenemo, da sve ove informacije garnirane s fotografijama možete pratiti na našem portalu ivanec.com.
0: Tako je, sve smo rekli, preostalo nam je još spomenuti kakva je bila proteklog vikenda situacija što se tiče odbojkaških tekmi, odnosno kako su se plasirale i naše odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Ivanec, no to ćemo odmah nakon hita dana kojeg je birala, odnosno pjesme dana kojeg je birala naša jutarnja ekipa, a to je za danas Đorđe Balašević i neki novi klinci. Eto, to ćemo odslušati.
1: Nikamo.
0: Eto, to ćemo odslušati u nastavku. Ako se Ciki slaže, onda vjerujem da se svi slažemo. Krećemo mi na pjesmu dana, a onda se čujemo i u posljednjem bloku našeg današnjeg druženja u sportskom ponedjeljku.
1: Tako je, sudačka nadoknada nas čeka nakon Đorđa Balaševića.
2: Ponedjeljak na 92.8.

0: Slušate Sportski ponedjeljak na 92.8.
1: Eto, mislim da ćemo čak i biti gotovi onako do 20.10. Dobro, možda ćemo malo produžiti još koju minuticu jer
2: kako
1: smo za kraj...
2: 20.10 do 10?
1: Ne, u 20 sati 10 minuta, aha. Ali imamo tu još jedan
2: dobro,
1: glasbeni...
2: Dobro, ja sam old school, meni je to 8.10.
1: No, 8.10, ajde budemo tako rekli, po domaći. A ostao nam je tu još jedan glazbeni broj koji smo dužni našem gostu.
2: Da, da, od... našem caji od prošlog puta, Bob Dylan Hurricane, to ćemo na kraju odbojke mu pustiti. Bila je to njegova glazbena želja, nadam se da ako ne sluša, budemo mu rekli da smo pustili.
1: Tako je, mi smo svoje...
2: Pa mu bomo opet drugi puta, bomo mu onda pustili.
1: Mi smo svoje ispunili, no, nama no, je no. Srce i duše na mjesto.
2: Tako je, tako da može... a on bude javil kako mu je.
1: Tako je, možemo mi.
2: Pozdrav caj, pozdrav svima.
1: Možemo mi dalje, čekaju nas još dvije informacije, ovoga puta vezane uz odbojku.
2: Ti si rekla šećer na kraju.
1: Šećer na
2: danas
1: kraju.
2: Danas nismo baš prenosili neke dobre rezultate naših
1: kola. Da, bili su svi nekakvi... neke velike brojke su se spominjale o rezultatima, čak smo se dotaknuli naših nogometaša, ali evo za kraj još puno lijepih brojkica dolazi i sa jedne sjajne utakmice koja je odigrana u Karlovcu. Naše odbojkašice su pobjedom startale u novu sezonu. Odigrana je utakmica prvog kola prve B odbojkaške lige Sjever, skupine Sjever. Ženski odbojkaški klub Ivanec je u izvrsnoj utakmici u Karlovcu pobjedio Keltex 2-3-2 u setovima. Posebno spektakularan bio je prvi set kojeg su Ivančanke dobile s 34-32 da bi sljedeća dva jednako neizvjesna pripala igračicama Keltexa omjerima 25-22 i 25-21. U četvrtom je bilo također napetih i do završnice neizvjesnih 25-22 za Ivanec da bi u odlučujućem petom Ivančanke izdominirale iz 15-6 stigle do ukupne pobjede rezultatom 3-2. U drugom kolu naše Ivančanke, naše odbojkašice su domaćini Petrinji. Čestitke curama i eto samo tako dalje.
2: Da, bilo je zanimljivo. 3-2 to su uvijek zanimljivi dvoboji. Prigodu za novu pobjedu imat će ovog vikenda kad igraju s Petrinjom. A počela je treća Hrvatska odbojkaška liga Sjever u kojoj je treća ekipa Ivanca ostvarila pobjedu, a druga ekipa Ivanca Lepoglave su poražene. Naime, na otvaranju odbojkaške sezone trećoj Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever Ivanec 3 je pobjedio odbojkaški klub Plavi 2 Peklenica s 3-1. Štrigova je od Ivanca 2 bila bolja isto s 3-1, a poraz je doživjela i ekipa Lepoglave koja je s 3-0 setovima bolje bio domaći Kaštel 2 iz Pribislavca. U sljedećem kolu igraju Vinica Lepoglava, Ivanec 2 Kaštel 2 i Nedelišće Elting 2 Ivanec 3. Eto, uz odbojku smo priveli današnje druženje, športsko druženje kraju. Ti ćeš još malo, odnosno mi ćemo još malo ostati da složimo nešto dobre glazbe. Danas hvališ dobru glazbu.
1: Danas hvalim dobru glazbu, tako da najbolje da ti sad tu sjedneš za mixpult. Odnosno malo da zamijenimo mjesta pa ćeš onda ti ovoga...
2: Budemo nešto smislili.
1: Pa naravno, budemo se sve dogovorili. Evo, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja sportskog ponedjeljka, ujedno i do kraja našeg poslijepodnevnog druženja na 928. Dalje vas prepuštamo dobre glazbi i marketingu koji nas već vjerno čeka.
2: U zasjedi.
1: Malo smo produžili ovo, već je 20 sati 11 minuta. Taman za odjavu. Evo, hvala vam što ste i ovaj ponedjeljak provali uz nas, ovaj drugi dio ponedjeljka. Želimo vam lijepu ugodnu večer, da ostanete i dalje uz naš program i dobru glazbu. Još malo vaših glazbenih želja nam je isto tu na rasporedu koje će se odvrtiti ako ste si poželjeli, i to bi bilo to do sljedećeg ponedjeljka, odnosno mi se već sutra popodne čujemo. Isto nam stiže jedna gošća Mili iz Slovenije pa ćemo malo i o njeznom glazbenom repertuaru, ali eto ga, za sljedeći ponedjeljak sigurna sam da bude puno toga i pripremljeno.
2: Već smo i najavili neke stvari.
1: Da, svakako ćemo i o tome. E sad, pred Cikijem je jedan jako, jako uzbudljiv vikend, puno toga. Tako da nemoj samo naši nogometaši, rukometaši i svi ostali sportaši tekme ovog vikenda, dosta toga se događa ovog vikenda i na našem području.
2: Moja ekipa je malo u Šinju, malo u Pakracu, malo rekreacije, malo sport.

0: malo glazbice, sve ono o čemu smo mi danas poslije podne, jel? Malo i popričali, malo odsvirali, nešto toga će ekipa u Pakracu gledati, mislim smo prljavce pustili.
1: Tako je, prljavce smo danas već pustili.
0: A mi ćemo o tebi pričati u ponedjeljak kad budeš s nama, nadam se da budeš kak je bilo.
1: Je, najvjerojatnije
0: budem. Moje ti par fotke napravili.
1: Ma joj, dobro, ajde, može snimka neka onda. Ajde, drugi put idem i ja u Pakrac ili na koncert od prljavog kazališta, ako bude nešto ovoga pripremljeno. Evo ga, sve smo čuli, sve smo rekli, hvala vam još jednom na druženju. Poslije podnemo hvala ti Ciki na svemu i na pripremljenim sportskim informacijama, onda ćemo u ponedjeljak čuti kako je bilo za vikend.
0: Tako je, hvala tebi na druženju, hvala slušateljicama i slušateljima. Jedno od sljedećih izdanja krenut će u 17 sati, odnosno nešto
1: tako
0: malo
1: je.
0: Prije 17, ali to kada će to biti, reći ću vam sljedeći puta. Želim vam ugodnu večer.
1: Tako je, do slušanja.
2: Sportski ponedjeljak na 92.8.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Ivanec, pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečanjem od 1903. godine.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Sjeverni FM.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: Flamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.flamti.hr. Flamti.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svi...